0: במוצ"ש הקרוב. תוכנית המלחין עם ארבע חוזרת סוף סוף עם רבע הגמר בשלב מותח ודרמטי.
1: כולם שאלו וכולם רצו והנה זה בא.
0: פורמט משולש ואתגרי.
1: מה הולך להיות פה בעונה הזאת? איזו עונה?
0: השופטים כתבו את הטקסט.
2: וואלה, היה לי בא לאתגר אותך במשהו קצת חסידי.
0: המתמודדים מלחינו מאפס.
3: אני מרגיש שהוא מבטא את המילים כמו שהמנגינה מבטאת את המילים.
0: והפיינליסטים של הכל החדש מבצעים בלייב.
1: זה זמר, אלחנן עם בעל, לא, לא, לא, לא סתם הוא זכה בכל החדש בענייני האומה.
0: מי הוא המעבד המוזיקלי המפתיע שילווה את רבע הגמר?
1: הציג את אחד המעבדים הגדולים בתעשייה שלנו היום.
0: ומי תיישב הפעם על כס השופט האורח? המלחינים. מוצאי שבת ב-11. בכל חי, בכל חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.

שבוע טוב ומבורך למאזיני כל חי 93.8 FM, מוצאי שבת קודש ועל אותך 9:03, שידור חי. וואו, הזמן הולך ומתקצר לנו עם משבוע לשבוע. יש לנו כמעט שעה עגולה להיות יחד בגרסה הוותיקה והמפורסמת והידועה של בין קודש לחול, עם הברכות, יחולי שבוע טוב ומזל טוב שלכם. הבמה בעצם שלכם המאזינים, אני רק מנחה את התוכנית הזאת, אבל התוכנית בעצם בפועל היא שלכם. אתם מזמונים, מוזמנים לשמיע את קודכם כמדי שבוע. נפתח את השבוע עם שמחות, ברכות, יחולים וכדומה. נפתח עם הוואטסאפים לשולחי ההודעות הכתובות והמוקלטות ב-055-333-9393 055-333-9393. אפשרות נוספת גם באתר אמס לכתוב תחת הלשונית שידור חי, זו הודעת מייל שמגיעה כאן חינמית ישירות למערכת. ושאת התיבה הקבועה של בין קודש לחול, אליה אתם יכולים לחייג מכל טלפון, גם טלפונים קשרים, גם בזק, מה שבא לכם, איך שבא לכם, כמה שבא לכם, רק שההודעה תהיה קצרה, לא יותר מ-20 שניות, קצר, קולע, במקום שקט, חזק, לפומית, שהקלטה תהיה באמת טובה וראויה לשידור, ב-039-039-039, שלוחה אחת. ואחר כך 9. התיבה של בין קודש לחול 039-039-039, שלוחה אחת, ולאחר מכן 9. נפתח עם אין דיווייס ומוטי גולדמן, ובאסר לנו שבוע מבורך, האזנה טובה ומענה.

יפה, זה באמת יופי של ביצוע לפתח איתו את השבוע. אנחנו כבר קיבלנו מכם כמה הודעות, מחכים עדיין למה שנקרא לנושאי הקרון הראשון. אלה ששולחים כאן ברכות, שימו לב, תשתדלו, אני שומע את ההודעות שלכם מתחת לשידור. תשתדלו שזה באמת יהיה איכותי וניתן לשמיעה ברורה ואיכותית, בסדר? פשוט מחייגים 039-039-039, שלוחה אחת ואחר כך 9, משאירים את ההודעה קצר, קולע, אבל שיהיה באמת במקום בלי הרבה רעשים, לא שלא שום בחיות ורעשי רקע ובלגן מסביב. תכף אנחנו אל מקבץ ברכות ראשון. גם 055-333-9393, 055-333-9393. אבא מאור ואימא לאה, תודה רבה לפינוקים המתאמים לשבת. המון מזל טוב לרגל חתונת בנכם ראובן יחד עם הודיה. אוהבים מאוד ומעריכים הילדים שלכם, בשעה טובה ומוצלחת, כותבים לכם כאן המשפחה. מזל טוב, מזל טוב, אנחנו בהחלט מצטרפים.

0: הרב בני צבבנר היקר שלנו, המכונה שר החיוכים. שבוע טוב לכולם, ושבוע טוב גם לך צדיק, ובשרות טובות למאור בעלי היקר. כותבת כאן הרעיה, האימא לילדיי טליה, נריה, חושן והדיה המתוקים. מאחלת לכם שבוע טוב ובשרות טובות. איזה כיף שיש לי אתכם, אוהבת אתכם, אימא הדר. כשפה נקדיש שיר, יש עניין שיתפך הכל לטובה. לבחור היקר אסף חיים, לוטינגר מישיבת עטרת שלמה סורוצקין, מזל טוב לרגל האירוסין, שתזכה להקים בית נאמן בישראל בקרוב. מאחלים לך פה מזל טוב, מזל טוב. שבוע טוב ולעד האלוף, לכל עם ישראל. רציתי לומר תודה לאשתי אביה על שבת מושלמת שטרחת לעשות ולהוציא לפועל. שרת השם תהיה לידה קלה בידיים מלאות בזמן. שבוע הכי מוצלח שיהיה לכולם, כותב כאן אל חנן פרץ. שבוע טוב אל חנן.
1: דש למיכל אנדור ובהצלחה בחוץ ביום שני.
2: שלום מילה, תודה רבה לך על התוכנית, אני מאוד נהנת לשמוע אותך. אני אשמור בבקשה להגיד תודה רבה לאבא שלי על החמין הטעים, ולאחל בהצלחה לאחותי אדל שיש לה בקרות השבוע, ולהקדיש להם את השיר של יניב בן משיח סביב בעולם. תודה רבה.
0: הופה, יניב בן משיח בעזרת השם אוטוטו, כסר היה בהפרדה מלאה, תזכה לקדש שם שמיים, תכף נשמע גם את השיר שלו, בהצלחה ליניב.
3: תודה רבה לאבא ואימא, אביינים בירוש.
4: מדהימה ביד בנימין, משה אהרון
3: ואריאלים.
0: יפה, יפה, קצר, קולע, ברור, שומעים בדיוק מה את המסר שאתם רוצים להעביר, מצוין.
5: שבוע טוב שיהיה לכל עשרות בחורי הישיבה שנמצאים בכלא לעבוד לימוד תורה, השם יחזקם ברוח ובנפש, שיהיה להם קלטה דשמיא, שישתחררו מהר בקרוב, אמן.
0: אמן, כן יהי רצון. איזה משפט מצמרר, בעבון לימוד תורה, לא יאומן, פשוט לא יאומן. מדינת ישראל 2026, שמעתי שבאמת ישנם כאלה שקיבלו את זה ככה בכתוב, מה שנקרא בתוך הכתב, וזה מה שכתוב להם, בעוון לימוד תורה, לא נתפס, לא נתפס. שם ישמור ויציל.

0: טוב, בוא נראה, יש לנו כאן עוד במקבץ הזה שרצינו להספיק.
1: שלום ושבוע טוב, אני רוצה להגיד למשפחה שלי משהו, אני רוצה להגיד להורים שלי שהאוכל היה טעים, הטורטיות זה מילוי בשר והדגים, סלטים וכולי, ולאחים שלי המשחקים שיש שבוע טוב ועוד יותר טוב למשפחה שלי ולכל עם ישראל. אי אפשר להקדיש את השיר השם יתברך תמיד אוהבתי מביגי לוי, תודה רבה ושבוע טוב.
0: שבוע טוב. יניב בן משיח הצדיק, איך אפשר שלא, איך אפשר שלא, יניב, אוהבים אותך.

יניב בן משיח, סיבוב בעולם, כמה מתוק. לא יודע למה מרגיש לי כזה, מאז שיניב התיישב, תמיד היה לו חן, תמיד הוא היה חינני והכל, אבל מאז שהוא התיישב מול המצלמות ושפך את הלב שלו בדמעות להשם יתברך ועשה מין סוג של באמת תשובה ככה בשידור חי לעיני כל העולם, תחשבו על זה, זה לא דבר מובן מאליו, זה באמת לא מובן מאליו, זה לא קל לשבת מול מצלמות ולהתראיין ולבכות ולהגיד חטאתי לאבא שבשמיים וטעיתי ונפלתי ואני רוצה לתקן. מאז שהוא עשה את הדבר הגדול והעצום הזה, נשפך עליו עוד טונות של חן והערה מיוחדת משמיים, שלא יודע, משהו חזר אליו, איזה צבע כזה מיוחד, גם בקול וגם בעברת המסרים שלו. באמת, באמת שווה ללכת לאירוע שלו בקיסריה, גם לחזק עושי מצווה. אני חושב שכבר, מה שהבנתי, כבר נגמרו, נחטפו כל הכרטיסים, אבל באמת, סוג של קידוש השם בז'אנר הזה, ואשריו ואשרי חלקו. יפה, אנחנו עם עוד מאזינים באפס. את ההקלטות שלכם אתם משאירים ב-039-039-039, שלוחה אחת ואחר כך 9. אפשר גם לכתוב באתר MS, אפשר גם לכתוב בוואטסאפ ב-055-333-93-93. והנה כותבים לנו פה שבוע טוב להדסי שלנו, שבוע טוב ומבורך. נריה כותב לסבתא בת שבע, סבא אבנר, תודה רבה על שבת מקסימה, על אוכל טעים ואווירה טובה, מאיתנו משפחת כהן מלעד. מזל טוב לרחל, תהני לך השבוע. עכשיו אנחנו נתנה לבקסיס שהוא מבצע את אילת איילות.

0: שבוע טוב, רציתי לאחל לאבא שלי מזל טוב ליום ההולדת, ושיהיה בעזרת השם נחת ממני ומכל הילדים ומכל הנכדים, שבעזרת השם יחיה עד 120 שנה. ואני רוצה להקדיש לאבא שלי את השיר היום יום הולדת.
1: מזל טוב, מזל טוב. רותי נזרי המתוקה, אולי נזרי, רותי המתוקה, כל כך שבוע טוב ומבורך, כותבים לך פה כיתה ת', תהנו מחר בטיול, משפחת פרץ רוצים לאחל שבוע טוב ומזל טוב למשפחת חזן מקריית אתא ולכלה הדס לרגל סגירת הוורט, שיהיו הכנות קלות ונעימות בעזרת השם לחתונה, ובהצלחה רבה בסימן טוב ובמזל טוב. מה עוד יש כאן? הנה ברכות שאתם שולחים לנו לתא הקולי.
2: תודה לסבא וסבתא, רוח בשבת.
1: מצוין.
3: שלום ושבוע טוב לכל עם ישראל. אני מאחלת שיהיה לנו שבוע של ברכה ושהצלחה ושלא יהיה אתכם מלחמה להורים, למורים ולכולם. אני רוצה לאחל כאן בהצלחה לתקופת המבחנים לכל הבנות בכיתות זין, בכל בתי ספר, במיוחד לכיתה שלי זין 4 של בית מלכה ירושלים. מאחלת לכם בהצלחה בכל המבחנים שהולכים לנו עכשיו, בהצלחה ושבוע טוב.
4: שבוע טוב, תודה רבה לסבא ציון ולסבתא סיגלית יחד עם סבתא גדולה על שבת מרוממת כאן מירושלים. שבת עם אוכל טעים, עם שירים ותענוגים, עם פינוקים. אנחנו הנכדים מאחלים לכם את כל טוב ממאיר, מורדכי ובן ציון. שיהיה לכם הרבה הרבה הצלחה, בריאות ואושר.
1: אמן, וואו, הפתעתם היום, תקשיבו אחד אחד פה, באמת לפי הכללים, קצר, קולע, הודעות ברורות, לשם שינוי מפעמים קודמות. טוב, יפה, יפה. רועי ידיד, במידת אסה, שלום ומבצע.

0: חזרנו לתמר אשר לרגל האירוסין בשעה טובה, שיהיה בשמחות ובשימן טוב ובמזל טוב. כותבים פה שבוע טוב לעדן זכריהו, שבוע טוב לכל המשרד, תודה לממו היקרה על שבת נפלאה, ולאפריים ולשולמית לרגל האירוסין שיזכו לבנות בית נאמן בישראל, משפחת אש. יפה, יש פה הרבה הודעות, מקווה שנצליח באמת להספיק ולהשתלט על כל מה שקורה כאן. הוואטסאפ שלנו זה 055-333-9393, 055-333-9393, והודעות מוקלטות ל-039-039-039, שלוחה אחת, ואחר כך 9 בתיבה של בן קודש לחול כמדי שבוע. שבוע טוב מבורך, רציתי לאחל לכל משפחה שבוע מבורך, לחתן שמואל חיים על החתונה המיוחדת. תזכו להקים בית נאמן לישראל, כמובן לכם אלעד כהן על השידור של המוצא, שישר כוח. תודה רבה לבן שלי בנימין, בחור לתפארת שעזר לאמא בשישי בהכנות לכבוד שבת. אשריך בנימין, ידיד השם ישכון לבטח. להפתיע פה לשיר דרך הוואטסאפ זה בעייתי, במחילה. אבל יצחק שבן 13, מאחלים לך פה הרבה מזל טוב ושמחה בלב תמיד בעזרת השם. מה עוד יש כאן?
1: רציתי להגיד תודה רבה לאבא ואמא שלי על כל השבת.
0: מצוין, קצר וקולע, יפה, הלאה.
2: שבת טוב לילד כל הכל, רציתי להגיד מזל טוב לאח שלי יוסף אלחנן, זה יגיע יום 19.
0: על 120 בעזרת השם.

0: تنس، لا إن شاء الله سنت الشيء تتتتت تنس مهما.
1: חברים היקרים, השפת הנפלאה היה ממש טעים, היה ממש כיף. כל השבת באמת היה כיף, והעוגות היו ממש טעימות, וכל הסרטים והדגים והכל.
2: שבוע טוב, ילד היקר, תודה רבה על התוכנית היקרה. רציתי לסור דעש לאחינו היקר, ישראל בעל צדקה, לרגל יום המולדת. אני חושב שזה תפילה לחופה, למצוות ומעשים טובים. הרבה הרבה מזל טוב ושבוע טוב.
3: אמן, איזה משפחה, בעל צדקה, וואו. חזק.
4: אני רוצה להגיד תודה רבה לאור המקרים שלנו, שהכינו לנו אוכל ממש טעים בשבת, בעיקר הדג הטעים שהכינו לנו. ואם אפשר להקדיש את השיר, תקופה חדשה.
3: הקדשנו תקופה חדשה, אתם לא מאזינים, איי איי איי, מה

0: יפה, ועכשיו אנחנו לפינה ככה קצרצרה, קצר וקולע עם הרב דניאל אתר, מגיד המישרים הכי צעיר בן פורת יוסף שיזכה לקדש שם שמיים, תמיד כבר בגיל 12-13 נסר שיעורים בבית המדרש אצל הגאון הרב שמעון בעדני זצ"ל, אני זוכר, וברוך השם פרח וסגסג, בן תורה, בחור ישיבה לתפארת שכבר חיבר כמה ספרים בגילו הצעיר. הרב דניאל אתר ותיק פה בפינות גם בהגשה עם בשפה ברורה ונעימה במקצועיות. הרב דניאל היקר, פרשת בעלותך, בבקשה.
1: שלום וברכה לכל מאזיני רדיו קול חי, פרשת בעלותך. ואף כן אהרון אל מול פני המנורה אלה נרותק, כאשר ציווה השם את משה. אהרון הכהן אומר רש"י, להגיד שבחו של אהרון בא הפסוק הזה שלא שינה. שלא שינה מה, להדליק את המנורה? לא. שלא שינה, הכוונה היא, היה צריך להיות כתוב לפני כן אל מול פני המנורה אלה נרותיה. צריך לכוון את הנרות, הפתילות, בכל ששת הקנים, שיהיו לכיוון הנר המערבי האמצעי. אז התורה משבחת את אהרון הכהן שהוא לא שינה, הוא הטה כל יום את הנרות בששת הקנים לכיוון הנר המערבי. כזה דבר קטן, איזה שבח זה לאהרון הכהן? מה, וכי הוא יעבור על דבר השם? אומר רב שמחה זיסל הסבא מקלם. המדרש אומר בראשית, והיה אלוקים את האור כי טוב. אומר המדרש, אני יודע איזה מהן טוב, אם זה מעשם של צדיקים, מעשם של רשעים. אבל שכתוב, ויאר אלוקים את האור, אור זה מעשם של צדיקים, מעשם של רשעים זה לא אור. אז הקדוש ברוך הוא אוהב את המעשים של הצדיקים. מה השאלה פה בכלל? במדרש. העניין הוא, יש הבדל בין רשע לצדיק. גם רשע מחפש מצוות, אין ספק. אבל הוא מחפש להציל את העולם. הוא מחפש הצלת נפשות. הוא מחפש דברים ענקיים. מצוות קטנות לא מדברות אליו. התורה משבחת את אברהם אבינו, שהוא הכניס שלושה מלאכים שנדמו לו כערביים. והולכים מחפים, משתחווים חשש, אולי שמשתחווים לעבר, לאבק רגליהם. מי מכניס אנשים כאלה? לא אדם שמחפש דברים ענקיים, מחפש להציל את העולם. לא, אדם שמחפש באמת מצוות, אברהם אבינו, שמחפש לעשות רצון השם. הדרך של הצדיק היא לדעת שאין דבר כזה מצוות קלות. אין דבר כזה מצוות פשוטות, קטנות. אתה לא יודע כמה שווה מצווה לפני הקדוש ברוך הוא. המעשים של הרשעים הם דווקא מעשים גדולים, מחפשים מעשים שבפועל להציל, אבל הצדיקים יש להם את העיניים לראות גם בדברים הקטנים. לכן אומרת התורה, אל מול פני המנורה אלה נרותיה, לעטות את הפתילה זה דבר פשוט, אבל בעיני אהרון הכהן זה היה דבר חשוב מאוד, עשה מזה עסק גדול, והתורה אומרת כאשר ציווה השם את משה. למה? כל הפסוק הזה נכתב, אומר הסבא מקלם, להראות לך שאין דבר כזה מצווה קטנה לפניו יתברך. אהרון הכהן עשה, לא שינה, עשה את המצווה הקטנה הזאת להטות את הפתילות בדיוק כמו שעשה את כל המצוות הגדולות. אין מצווה קטנה, כל מצווה היא חשובה ולכל מצווה צריך להתייחס בכבוד גדול.
0: מתוק. הרב דניאל אתר, תודה, יישר כוח, בשורות טובות. אסתי היקרה, תודה רבה על שבת ועל אוכל טעים, יהודי והילדים. רינת, אמא שלנו היקרה, שבוע טוב, תודה רבה רבה על האוכל הטעים שהכנת, כותבים לך פה המשפוחה. שוב, מאזינים, אתם משאירים כבר הודעות, עשו את זה ככה ברור, חזק, לשפופרת, בבקשה, שישמע טוב.
2: קוראים לי חנן הקש, ורציתי להגיד תודה רבה לאבא ולאמא על השבת הנפלאה והאוכל הטעים.
0: מצוין, מצוין. את ההודעות אתם משאירים ב-039-039-039-039, שלוחה אחת, ולאחר מכן 9.
3: שבוע טוב, אלעד כהן היקר, רציתי להגיד תודה רבה לסבתא שכל האירוח מגבריאל
0: לנתן. גבריאל לנתן, תודה רבה גם לך. הנה נתנאל ישראל, שר ומבצע את אושר כזה.

0: תודה רבה לאבא היקר על המרק הטעים, לאמא על ההוגת אמא ובכלל על שבת יפה, ותודה לך אלעד על השידור הנפלא המרתק. כותב לי פה משה, תודה לך משה. זה הפרשת כזה שבא לי פרשת,
1: תמיד חיפשתי ברכות לאשתי בתיה על שבת יקרה ואוכל טעים.
0: כמו עכשיו, כמו עכשיו, פרסמות וחוזרים.
2: עכשיו איתכם, בין קודש לחול, עם אלעד כהן.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: היסטוריה במוזיקה היהודית, הקול החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלעד? ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. התוכנית הארצית, הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il. המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 25-13.
4: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
5: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
6: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
7: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? פרשות בתצדה החרדית.
8: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
9: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש. הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
2: עכשיו איתכם, בין קודש לחול, עם אלעד.

0: Michael. Salut à tous.
1: רציתי להגיד תודה רבה לאבא ואמא שלי על השבת, ואם אפשר בבקשה להקדיש את השיר כפה חדשה.
0: שבוע טוב ממני אבישגי.

0: יאללה, שבוע טוב. שבוע שהיה לי טוב, שבוע טוב, אוהב את יעל.
1: שלום, אני רוצה לאחל לאחותי בהצלחה לקראת המבחן הארצי בנביא.
2: תודה רבה לסבתא ולסבא.
3: תודה על השבת המיוחדת, מהצפונים.

רצינו להגיד מזל טוב ענק לאחותי הילה שיש לה בת מצווה ומקבלת עליה עוד מצוות. ביי ביי, שבוע טוב.

0: אני רוצה להגיד תודה רבה לאמא ולאבא על הספורט היקרה, אם אפשר לשים את השם מרחמים מרחמים. אני רוצה להגיד תודה רבה לאמא ולאבא על הספורט היקרה, אם אפשר לשים את השם מרחמים מרחמים.
1: רציתי להגיד תודה רבה לאב ולאמא, יש שבת, אין, נפלאה, היה ממש כיף, כל אחד רוצה להגיד משהו, תגיד משהו.
2: תודה רבה לאב ולאמא יקרים.
1: תודה רבה.
2: תודה רבה.
1: תודה רבה,
3: שבוע.
1: אוהבים כולם.
3: איזה מתוקים, איזה מתוקים. בטוח שאבא ואמא מתרגשים, נהנים ושמחים לשמוע אתכם מעל גלי האתר. וגם במציאות. בואו נשכוח למה, תודה.
4: אמרו, עצמם גדולה רבה לאבא ולאמא, לא רואה טעים, ואבא שדגענו כל היום. ולספרת כהן, ויצחק כהן, וליוספי כהן.
3: כתבתי פה מאזין, ילד מזל טוב לרגל בת המצווה של ביתך, יאללה. שהייתה ביום חמישי, שמענו מאחורי הפרגוד, הוא כותב שהייתה יופי של שמחה. אז אכן אכן, תודה לך, תודה על הברכות ועל האיחולים. ומזל טוב לאיילה המתוקה שלנו. מסרתי פה בשידור חי ביום שישי, והנה אני מוסר גם עכשיו. איילה המתוקה ונסיכה, מזל טוב. ועד 120, תמשיכי להיות מקסימה ולהקרין אור, וכן מיוחד כמו שאת.
5: שלום, שבוע טוב, נשמח מאוד מאוד מאוד אם תקדישו לנו שיר של יום הולדת. תודה רבה, שבוע טוב.
3: טוב, אנחנו כבר מסיימים. זמן טוב לומר תודה ענקית לכל מי שהיה איתנו, תודה לצוות שליווה אותנו כאן. מיד לאחרינו חדשות השעה, חדשות השעה 10, ובעזרת השם חוזרים כאן עם שיעורו של מרן הראשון לציון. אני מתאר לעצמי כמדי שבוע מבית הכנסת היזדים שבירושלים. את השעה הזו אנחנו חותמים עם משה קליין ודוד ביטן במחרוזת הלעיתים. המשך שבוע מבורך, תודה ליניב וסגב, לידו, לפינחס, תודה רבה שבאתם איתי כאן. יחד איתכם הייתי אלעד כהן, שבוע טוב ובשורות טובות להתראות. לסיום, לסיום, אריאל כתב לי פה לפני דקה אחת, וסליחה שפספסתי אותך אריאל, הוא כתב כאן לוואטסאפ של הרדיו. אלעד, מה המספר שלך להצטרפות לסטטוסים? כן, בבקשה, בשמחה, הרבה זמן לא פרסמנו את זה. מאזינים שרוצים להצטרף לסטטוס שלי, של אלעד כהן, שהוא בעצם כבר משפחה ענקית, אפשר לקרוא לזה סניף של התוכניות כאן בכל חי, עם כל הנופים המריבים והבדיחות והדברים המצחיקים והמשעשעים שעולים שם, וכמובן משימות ונושאי פרסים, חידות, דברים יפים, פרסים, והשבוע בכלל הולך להיות שם שבוע אש, עם הרבה דברים טובים ונופים שעשורונים וחלוקת פרסים. מי שרוצה עדיין לא יצטרף, אני מתאר לעצמי שרוב המאזינים כבר מחוברים אליי, אבל מי שעדיין לא, שלחו לי הודעה לוואטסאפ ב-050-444-6151 ונצרף אתכם בשמחה. 050-444-6151 מחכה לכם, משפחת הסטטוס. 050-444-6151. רובם כבר מחוברים, אלפים ברוך השם כבר מחוברים לסטטוס הזה, אבל מי שעדיין רוצה ועדיין לא הצליח מסיבה כזו או אחרת להתחבר, אף פעם לא מאוחר. 050-444-6151. שבוע טוב. בהודעות בלבד, לא לחייג, רק הודעות.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי. השעה 10.
1: שבוע טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. הסלמה בסוף השבוע בצפון. ארגון הטרור חיזבאללה ירה במהלך השבת עשרות רקטות לישראל לצד רחפני נפץ. בדקות האחרונות שוב הזקות ביישובי קו העימות. בשל ההחמרה במצב הביטחוני, פיקוד העורף החמיר את ההנחיות ההתגוננות ביישובי קו העימות בצפון וקבע כי מחר ובשני לא יתקיימו לימודים. ראש הממשלה בנימין נתניהו מכנס ערב את הקבינט המדיני-ביטחוני לדון בתמורות הביטחוניות. השרים ובכירי מערכת הביטחון ידונו בשאלה אם להחמיר את ההנחיות של פיקוד העורף. השר לביטחון לאומי וחבר הקבינט המדיני-ביטחוני תמר בן גביר הגיע ערב למושב שתולה בצפון ואמר שם כי חייבים לשטח את הדחיה. בן גביר אמר, התנגדתי להפסקת האש הקודמת ואני אומר היום, חייבים לשטח. ולצד ההסלמה הביטחונית, הכנסת הצביעה השבוע בשני על פיזורה בקריאה הראשונה. בנוסף יצביעו החברים על הצעות חוק לפיצול תפקיד היועמ"שית, בקריאה הראשונה צו המע"מ מחדש, וברביעי יתקיימו הבחירות למבקר המדינה. כתבנו שלמה ריזל מציין כי בסביבת ראש הממשלה נתניהו סבורים כי דגל התורה תסכים לדחות את הבחירות לחודש אוקטובר בתמורה לקידום חוק המעונות. שיחות המסע ומתן בין איראן לארצות הברית. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נפגש בשבת עם שליחי המסע ומתן שלו, וסיומה לא החליט האם להתקדם בשיחות בשל הסרבנות האיראנית להוציא את האורניום המועשר משטחה. על פי דיווחים מכלי תקשורת אמריקניים, חמינאי לא ענה לפרטי ההסכם שסוכמו, ולפיכך הנשיא טראמפ הקשיח את תנאיו. שר ההגנה של ארצות הברית אמר כי ארצו מוכנה לחדש את התקיפות נגד איראן אם לא ניתן יהיה להגיע להסכם. הנשיא טראמפ אומר סבלני ומעוניין להגיע לעסקה המצוינת שתבטיח שאיראן לא תשיג נשק גרעיני. ובתוך כך הוול סטריט ג'ורנל מדווח היום פרטים נוספים על המלחמה באיראן, ולפיהן איחוד האמירויות ביצע עשרות תקיפות אוויריות באיראן במהלך המלחמה מהימים הראשונים ועד ליום שאחרי שהוכרזה הפסקת האש. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי השבית ספינה שניסתה לפרוץ את המצור האמריקני על נמליה של איראן באזור מפרץ אומן. הספינה ששטה תחת דגל גמביה התעלמה מכ-20 אזהרות על כך שהיא מפרה את המצור. בעקבות זאת מטוס קרב שיגר טיל לחדר המנועים של הספינה והשבית אותה. הולכת רגל בת 60 נהרגה ערב בתאונת דרכים במעלה אדומים. צוותים של איחוד הצלה ניסו לבצע בפעולות החייאה ובסיומה נקבע מותה. צוותי זעקה פועלים כעת בזירה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, תחזית מזג האוויר, מחר עלייה בטמפרטורות. ועד כאן, חדשות כל חי.
0: שבוע טוב מכל חי. עכשיו איתכם השיעור השבועי של הראשון לציון מרן הגאון הרב יצחק יוסף.

0: ברשות מורנו ורבנו, עטרת ראשנו, מרן הראשון לציון, שאני זכיתי להכיר את הרב באופן אישי בתשס"ך. לא אשכח, הייתי אצל מרן זצ"ל, האבא, וכתבנו ספר מבוא השולחן, זה ספר הכללי השולחן ערוך, ומרן שלח אותי, מרן שיבדל לחיים טובים וארוכים, אמרתי כך ממנו הסכמה. והגעתי לרב, ומאז 26 שנים ברוך השם, אנחנו מגיעים לרב וצמודים לרב, ובאמת מאוד מאוד מעריכים את הרב, ומה שהקדמתי מקודם על ענווה והנהגה והכל, זה ברוך השם, כל הדברים הללו ממש מורנו הרב. ובאמת בהזדמנות זאת, אני רוצה להגיד למרן הראשון לציון, תודה רבה על העידוד ועל תמיכה. ממש הרב נלחם בשבילנו, ועשה את כל הדברים האפשריים, על מנת שנגיע למעמד הזה ולהיות הרב הראשי של חולון. וגם בהזדמנות זאת אני גם אומר למורנו ורבנו, אמרתי בהתחלה, אמרה דאתרא דחולון, מורנו הרב אברהם, שגם הוא לאורך כל הדרך ליווה אותנו ועזר לנו, וברוך השם, אין לי ספק שמרן, עטרת ראשנו, מרן זצ"ל בשמיים, עכשיו שמח שמחה גדולה על המחזה הזה. יהי רצון שנזכה בעזרת השם שמורנו ורבנו לווה אותנו לחיים טובים, נזכה לביאת משיח, צדקנו במהרה בימינו, ונזכה לו תחת הנהגתו של הרב, וכן יהי רצון ונאמר אמן.
1: ברשות אחי הראשון לציון, הגאון הגדול, בעל הילקוט יוסף, עין יצחק, ספריו מאירים בעולם כולו, נפוצים כל כך, אין בית בישראל שמכבד את עצמו, והייתי בהרבה מקומות שהילקוט יוסף הוא אבן בוחן. להשלים את דבריו של ידידי הגאון רבי משה פרזיס, קראנו בפרשה על אלדד ומידד מתנבאים במחנה. למה הם מתנבאים? מספרים רבותינו, ציווה הקדוש ברוך הוא אספלי 70 איש מזקני ישראל. ה-70 איש זה לא מחולק ל-12 השבטים. 5 מכל שבט זה 60. 6 מכל שבט זה 72. אמר משה, נעשה הגרלה. כתב שמות של ה-72, וכתב 70 פתקים זקן. יעלה מכאן פתק, מכאן פתק. מי שעלה עם שמו זקן, הוא בפנים. מי שעלה בחלקו פתק לבן, הוא בחוץ. פנו אלדד ומדד למשה, מה? יתביישו שניים שעלה בחלקם פתק לבן? אנחנו מוותרים. אנחנו זזים הצידה. נשארים לך 70. מה היה שכרם? לכל 70 הייתה רוח השם, אבל כמו פלש. הגדרה קלה ונעלמת. אלדד ומדד מתנבאים. מוסיפים והולכים. ולא יספו, לא יפסיקו מהנבואה. מאיפה זה נבע? מהענווה. ענווה היא אבן בוחן לאדם שיודע שהוא אדם, שהוא בסך הכל מונהג. לנו יש בקרוב בחירות, אז כל אחד מנפנף באיזה דגל. אני ברוך השם לא צעיר, ברוך השם, הרבה שנים השתתפתי בבחירות, ואני חוזר ואומר, פעם אחת ברבים אמרתי שאני סותם את האף, שם את הפתק ושוכח. אבא שלנו כעס, מה סותם את האף? למה סותם את האף? אמרתי לו, כי הפוליטיקה זה משהו מסריח, וברוך השם שאין לי חלק בו. תשאל למה אני מצביע, כי אני שומע בקולך. אין לי הערצה לשום אדם. אם היום אני מעריץ את פלוני, מחר אני עלול להעריץ מי שלא ראוי. כי אנחנו יכולים לטעות, יש לנו זיגזג בעיניים. אנחנו הולכים בדרך השם. ואם משה רבנו ביקש, יפקוד השם אלוהי הרוחות לכל בשר, איש על העדה. מה פתאום אלוהי הרוחות? אחד שיכול ללכת לפי רוחו של כל אחד. אשר יצא לפניהם, לפעמים הרב צריך לסגור את העיניים, לא ראיתי, ואשר יבוא לפניהם, לדעת איך להוכיח, לדעת איך לקרב. שמאל דוחה, ימין מקרבת. כמה ברוך השם זכינו, כל משפחת יוסף, ללכת במחשבה אחת, איך אנחנו מזכים את הרבים. כל אחד בדרכו, כל אחד ביכולותיו. ברוך השם, אחי הרב יצחק, הנחשון, שלקח את תורתו של אבינו והוביל אותה הגביה אותה למעלה למעלה. מה המטרה שלו? זיכוי הרבים. כל מה שיש תפקיד לתלמיד חכם שהוא בדרך אשר אין להם רועה, לצון אין להם רועה, הרועה לוקח אותם בשביל הצמר, בשביל החלב, בשביל לשחוט אותם לאכול את הבשר, הוא דואג לעצמו. דייג אוהב דגים, אז למה הוא אוכל אותם? אהבה פירושו לתת, נתינה. תלמיד חכם לא הולך בשביל לקבל כבוד. תלמיד חכם לא הולך בשביל להתגדל על הציבור. תלמיד חכם הולך לקרב עוד יהודי לעבודתו של הקדוש ברוך הוא, להשלים את ידיעותיו, להשלים את יכולותיו. נלך בדרך שאבינו מורנו לימד אותנו, וביחד נזכה כולנו לקבל פני משיח צדקנו, יחד עם אבינו מורנו שיקבל את פנינו, נזכה להיות בביאת משיח צדקנו. אמן.
2: חזק וברוך לאחי הגדול, הרב הגדול מעוז ומגדול, הגאון רבי אברהם יוסף, מרא דאתרא של חולון והסביבה. מפרת יוסף עשרות שנים מרביץ תורה, אנחנו מכירים אותו למעלה מ-70 שנה, מכירים אותו בן פרת יוסף, תמיד היה לו את הרבצת התורה, זכות הרבים, והיה צמוד לפסקי מרן. מעולם לא שמעתי אותו, וזה אפילו דברים, פרטים קטנים, שהוא סוטה ממרן. לא רק בעניינים כלליים, גם פרטי פרטים של ההלכה. היינו יושבים הרבה פעמים יחד ודנים, היינו מתווכחים מה הדעה של מרן. ברגע שהוא השתכנע שכך הדעה של מרן, הוא לא זז מדרכו של מרן. צריך ללמוד ממנו. הוא יכול, לגברה רבה, יכול להגיד על דעה אחרת, לא, אין דבר כזה. היה מתבטל ביטול גמור למרן. אני אברך את אחי, שמשיך עול זכות הרבים, עד זקנה וסיבה, חותמים ושנים, מתוך הבירות התנה, נורא מעליה. והוא זכה שהתלמיד שלו המובהק, רבי משה פרזיס, שליטה, הוא נבחר השבוע להיות הרב הראשי של חולון, בהסכמה ובדחיפה של אחי רבי אברהם, בן פורת יוסף. כמו שהוא הזכיר, אני מכיר אותו קרוב, 30 שנה, קצת פחות, אבל מכיר אותו טוב. הוא היה שומע שיעורים לפני 26 שנה, 30 שנה, שומע שיעורים מרבנים אחרים. ויומרים הלכות, לא תמיד כמו מרן. הוא היה בא אצלי, לישיבה, היה משגע אותי. מה אני ענה לו? הוא יקשה על מרן כך וכך וכך. אהבתי שהוא משגע אותי. כי היה אכפת לו, ראיתי שהוא לא בא לקנטר, הוא בא להבין. הוא טען טענה כזו נגד מרן. מה עונים הטענה הזו? הייתי יושב איתו יחד, עונה לו, היה מקבל. הוא חיבר כמה ספרים. הוא הזכיר עכשיו פה, מבוא השולחן. יש לו ספר תלת ידיים. יש לו ספר תפילת כלים. רק שבוע שבר, במקרה, הספר שלו היה לו שולחן שלי, והוא הגיע עליי לקבל את התמיכה. הוא ראה שולחן שלי, ספר שלו. איך התרגש, שמח. מה הדין, אדם שחזר בתשובה. דברים שלו לא חינוני, לא דתי, חינוניים. איך שתת כוס תה, שתי כוס מים, הכוס לא טבול. מותר, גילה, תנו לי רק חד פעמי. הם עושים לו אוכל בצלחת לא חד פעמי. הוא יאכל את האוכל הזה, מותר להשתמש. זה בעיה קשה מאוד שבעלי תשובה. בספר של הרב יש פתרון לכל דברים האלה כולם. אני זוכר שלפני 60 וכמה שנים, מרן האבא, זכר צדיק לברכה, הלך לבקר על אחד מקרובי המשפחה שלנו. לא לקח אותו אני איתו, יש לו להתחבר לילדים שלו, עימד עם מעשיהם. הוא עצמו לא היה דתי. אחר כך הוא חזר בתשובה ונהיה ממש חסיד. אבל בהתחלה אז, לפני 60 וכמה שנים, הוא לא ידעתי. הוא הביא לרב כוס מים לשתות. אומר, כבוד הרב, אני יודע שלא תשתה אצלי שום דבר, לא תאכל שום דבר, כי הבית שלי לא כשר, לפחות כוס מים, אבל גם זה לא. למה לא? הכוס, התבלת אותו, זה טבול, אני צריך לטבול כוס, צריך להביא לבן אדם, וכן, הסביר לו שאתה, והרב לא שתה את זה. אז לא היה כוס חד פעמי כמו שהיום, זה נפוץ. אם היה כוס חד פעמי, מעביר את זה, המים לא נאסרים, מעביר את זה לכוס אחר ושתה את זה, אבל לא שתה את זה. יראה לו את ההלכה, צריך להסביר את זה לצורה יפה להלכה, וקרב אותו, קרב אותו, והוא חושב. הוא הגיע עלינו לבית, ממש הרבה שנים, ביום של שלג, בשבת של שלג. היה שלג כבד בירושלים, והוא הגיע עם מטריה. הרב קיבל אותו יפה, מקרוב משפחה, לא רוצה לפרט מי זה. אולי רבי אברהם זוכר, הגיע עם מטריה, ודיבר עם האבא כמה דברים, בא ללכת. אמר לרב, תמשיר, תמטריה תשאיר פה. אסור בשבת לקחת את המטריה. אמר לו, זה פתוח. מרים את האוהל ישר, לא, לא, שם את זה עליך, זה אוהל. תשאיר את זה, תשאיר את שבת, טוב ותיקח את זה. בסדר, השאיר את זה. אחר כך הלך, מישהו מבני הבית, גילה למרן, אתה הערת לו על המטריה? הוא בא עם רכב, הוא חולה בחוב אלי הכהן, אבל הוא בא עם רכב. הרב לא ידע, אז העיר לו על מטריה והוא בא עם רכב. אבל ראיתי שהרב קרב אותו. והספרדים, הדרך היא לקרב, לקרב, לחזק. מה שעושה אחי והרב פרזיס, יש מרביצים שיעורים ברבים, מרביצים תורה בישראל. אני הייתי בשבת לפני שנתיים בחולון, וראיתי את הפעילות שפועל ועושה כל מקום, יש לו כוחות בן פורת יוסף, הולך ברגל, אני אין לי כוח ככה, הוא הולך ברגל בכל המקום, מביץ תורה, שרב השחקו. שוב אני מברך את הרב פרזיס, שיהיה לו סייעתא דשמיא, שיזכה לנהל עדה המבואי התורה, אבל חכם, תתעץ בכל דבר עם מרא דאתרא. יש הרב הראשי של העיר ויש מרא דאתרא. שמעת? תתעץ כל דבר עם מרא דאתרא, מה צריך לעשות, אז שומע על עצה חכם. הוא תן לך עצות טובות, תעלה מעלה מעלה, תזכה להדיר תורה ולהדירה, אמן ואמן. אני רוצה לומר עכשיו כמה שיעורים על עניין של מעשה שבת. אנחנו עוסקים בזה. מה זה מעשה שבת? דבר שנעשה באיסור בשבת. מותר ליהנות מהדבר הזה? לפני 75 שנה, בערך, אני לא מדייק, אחר כך תתפסו אותי, לא, 5, 74, בערך. הייתה שאלה במועצת הרבנות הראשית לישראל. היה הרב עוזיאל, ואחריו היה הרב ניסים. והיה יחד איתם הרב הרצוג. הוא היה גם עם הרב עוזיאל וגם עם הרב ניסים. הייתה שאלה. מפעל בחדרה, נייר חדרה. הם עובדים כל השבוע כולו להכין הניירות. עובדים גם בשבת. צערנו הרב, עד היום זה ככה. חוץ מיום כיפור, שזה מפסיקים, אבל כל השנה כולה, כולל שבת, מייצרים ניירות. אדם קונה מחברת לילדים שלו, לכתוב את השיעורי בית, חודמה. מתי עשו את המחברת הזו? עשו את זה בשבת? איך מותר ליהנות מדבר הזה? לפני כמה שנים באו אליי כמה חסידים, לא יודע מי יפה, כולם עם פאות, באו אליי, הם מצאו איזה מפעל בסין, באיזה מקום, שעובדים בנייר, ומוכרים נייר ככה, לא הרבה יקר. אמרו, אנחנו רוצים שאלקוט יוסף תדפיס את זה הנייר שלנו, שמגיע מחוץ לארץ, מסין, ולא רק זה, תשפיע על אבא שלך, שיביע עומר יקנה נייר מאיתנו. מה ההבדל? זה נדפס הנייר שאין פה חילול שבת. מדפיסים הנייר רגיל, פה בארץ, אולי זה יותר זול, אבל אולי נדפס בשבת. תראו בחזון איש, בדף השני, כל הזכויות שמורות, מה כתוב? נדפס הנייר שאין פה חילול שבת. הסטייפלר, בקהילות יעקב, גם כותב, נדפס הנייר שאין פה חשש חילול שבת. רבי עומר, בקוד יוסף, אין את זה. מה נחלקו? שזה כותב, זה לא כותב. גם זה הם חלקו. והנקודה הזו, שאנחנו נסביר את זה במשך השיעורים. והוא לחץ עליי שנדבר עם האבא. אמרתי לאבא, כך וכך הם מבקשים. הם אלו אשכנזים שהם בריאים, הם פעילים, פעילים. לא רק זה, הם צריכים לחתן ילדים, ואיך אפשר? אנחנו צריכים להביא נייר מסין, למכור את זה, והתחתנו ילדים. ומה קורה? הנייר עולה יותר יקר. והספר, ימכרו את זה בעוד 10 שקלים לציבור. הרב לא יסכים. מה? אני אמכור את זה יותר קל לציבור? כמה שאפשר ברצפה, כמה שאפשר בזול למכור את הציבור שיהיה זכות הרבים. מחברים ספרים בשביל מה? בשביל מטרה הזו של זכות הרבים, שימידו בתורה, לא להתגדל לא, זה המטרה. הרב לא יסכים. אמרתי לו, תשמע, אני דיברתי עם הרב, הרב לא מסכים, כי זה יעלה את המחיר. תוריד את המחיר, שיהיה את הדבר. הוא לא מסוגל, כי מה מרוויח אם כן? איך החתן ילדים? אז הוא לא הסכים לדבר הזה. ואז לא עשינו את זה. והשאלה, על מה מרן שמח? הם עובדים פה בארץ בנייר חדרה, גם בשבת. אז איך הרב לקח נייר כזה, עובדים בשבת? במשך השיעורים, נדבר גם בנושא הזה. רכבת ישראל, צערנו הרב, עובדים, עד עכשיו עובדים, לא גומרים עם העבוד, עושים פקקים בגללם. בכל אופן עובדים ועושים פסי רכבת גם בשבת. אדם נוסע ביום חול, חסו לו בשבת. אדם נוסע ברכבת, אולי הקטע הזה של פסי רכבת, זה עשו בשבת. ואתה נהנה עכשיו שעבדו בשבת, בשביל מה הם עבדו? בשבילך הם עבדו. אולי הם עבדו בשבילם, שקבל מזכורת, הם קבלנים, רוצים לקבל מזכורת. מה זה נקרא? נעשה לצורך הרבים, לצורך עצמו? יש לדון בנושא הזה. יש רב אחד עם לב רק שיהיה בריא. רוצים הודעות, אמה על אמה ברום אמה, אסור לנסוע ברכבת עד שיעברו כמה חודשים, בכדי שיעשו. הוא לא צדק. אבל למה הוא לא צדק? בפשטות לכאורה הוא צדק. זה נעשה בשבת. בשבועות הבאים, מי נדבר? נדבר על זה גם כן. לא רק נייר, סוכר, סוגת וקיאת גת. אני לא יודע מה המצב היום, אולי זה השתנה. ברוך השם, אחי אומר שהיום זה בסדר. אבל אז, היו עובדים בסוכר, גם בשבת. אדם שותה כוס תה, כוס קפה. שם חצי כפית סוכר, לא הרבה, זה מסוכן. לוקח חצי כפית סוכר, כדי להתחיל קצת. והסוכר הזה אולי נעשה בשבת. איך אתה שותה נהנה מהסוכר הזה? אולי זה נעשה בשבת? אז עשו לך ללמוד השבת. גם כן, אז מועצת רבנות דנו בזה. היה מפעל מלט. עד היום זה קיים בבית שמש. ועד היום צערנו הרב עובדים גם בשבת, חוץ יום הכיפורים, שנוסעים מעיר לעיר, רואים את הגדלים שלהם, אפרת בלילה, רואים את זה, מפעל מלט. אדם עושה שיפוצים בבית שלו, עושה מעקה נפסת, שחב שלום לא יפול נופל. כל העסקית מלט. אולי זה נעשה בשבת, איפה אתה יודע? זה לא ביצים שכתוב עליהם תאריך מתי זה נעשה. אז אם זה נעשה בשבת, איך תהנה? מועצת רבנות בזמנו, היו שם גדולי העולם. היום זה פחות. היום צריך לנו רב פוליטיקה בנושא הזה. לא תמיד רבנים גדולים נבחרים. יש רבנים ליגה א', יש רבנים ליגה ג', ליגה ד', נבחרים למועצת רבנות, זה פוליטיקה. פעם זה לא היה. מי מועצת רבנות ראשי ישראל? היה גאון רבי יעקב עדס, שהיה גאון עולם. הגאון רבי עובדיה הדיה, ראש שיבת בית אל, בעל ספר משכיל עבדי, הגאון הרב אונטרמן, הגאון הרב משולם רטה, בעל כל מבשר, ועוד כמה תלמידי חכמים גדולים. מרן היה מדי פעם מוזמן למועצת הרבנות, הוא והרב ון דיבר כמו משקיפים. היה שאלות בהלכה, קשות מאוד, תרומת איברים, כל מיני כאלו, מזמינים את מרן ואת הרב ון דיבר. מרן באיזה גיל היה? 40 וכמה, היה צעיר לימים, אבל ידעו מה הגדלות של מרן, בעל יביע עומר. מזמינים אותו. התכנסה מועצת הרבנות הראשית לישראל בזמנו, לדון כל השאלות האלו. האם להוציא חרם על מפעל נייר חדרה, על סוכר סוגת, על מלט. יש היום חנות שמוכרים בכביש 6, שנוסעים בכביש 6, אנשים עוצרים מלות דלק, ויש שם החנות שם מוכרים במבה, רוצים לברך באירופה, אדם, מה יעשו? אז קונים במבה שם, וכל מיני דברים קונים. נו, זה פתוח בשבת. החנות הזו, צערנו הרב, 7 ימים, איך אומרים, 0-7, עד לא השם יודע איך אומרים, עובדים גם בשבת. אם היה כוח לנו, לחרדים, לעשות מודעות שכל הרבנים יחתמו על הדבר הזה, לא לקנות מהחנות הזו שפותחת גם בשבת. אתה מסייע בדבר העבירה, אבל היא פותחת גם בחול, אני קונה בחול, חסר לא קונה בשבת, ודאי שלא, אבל אתה מסייע עליהם, אין לנו כוח מספיק. אם היו מתאקדים, עכשיו אתה אל תקנה, אכפת להם הם. בודדים לא קונים, לא אכפת להם. אם היו מתאקדים, אז כן, שלא מציאותי, לא יודע מה הסיבות לזה. אם הם מתאקדים, הנה חינם, הם לא קונים במקום שפתוחים בשבת כדי להכריח אותם לסגור את החנות. לפי עיקר ההלכה, אין בזה מסיע עבדי עברה עבירה. שזה עריכות, אני אומר את זה בקיצור, אבל זה קודם אלו שאלה של מעשה שבת. אז דיברו הרב הרצוג, הרב עזיאל, הרב עיסים, וקחו ביניהם מועצת הרבנות, ויש כמה חוברות שיצא בזמנו, בשנת תפשין, תזיין, יזיין, השנים ההם, יצא עם חוברות, וכל הוויכוחים שהיה מועצת הרבנות, ודנים, ויכוחים בהלכה, לא פוליטיקה, ויכוחים בהלכה, לאסור או לא לאסור, ישמעו לנו, לא ישמעו לנו, זה מה שאנחנו צריכים עכשיו לדון היום. אם אפשר לאסור את הדברים האלה שעושים בשבת, בדיעבד, שעברו ועשו את זה, אפשר לאסור, אדם בא לבית שלו לשבת אחרי התפילה. הוא גר בניין, שיש שם גם חילונים. יש חילוני אחד, סתם ספרדי, החכם מגיע, רץ, הדליק את החשמל בחדר המדרגות. אז כן, החכם הזה יסתבך. מה יעשה שם? הוא יעלה במדרגות, אז הוא נהנה מחשמל שנעשה בשבת, שהדליק אותו בשלום בשבת. אם הוא לא יעלה, אחרי שגיד, אני חסידי, כי חיבתי אותך. אתה לא רוצה, אני לא אכבד אותך יותר. או אני מייצרי, או לא מייצרי. זה שיקול דעת, זה שאלה בהנהגה. יחכה או לא יחכה. אני הייתי עכשיו חוץ לארץ, ויש שם בית מלון, של גויים כמובן.

זה מתחזק יותר, מה הדין בשבת? איך להיכנס? אז מי שיודע, חכם עיניו בראשו ביום שישי, או העוזרים שלו, שהוא ידאג שיהיה להם דלת צדדית, שיהיה אפשר להיכנס. חדרי מלון, בחוץ לארץ. אתה לא יכול להיכנס בכרטיס מגנטי, שזה כל אלקטרוני, הכל חשמל. אז מה אתה עושה? הוא סדור לו אותי. אז הוא צריך להוציא את הלשון של הידיד, שאז לא יסגור את זה לגמרי אמתית, ואז כשהוא מגיע אחרי התפילה, יכול להיכנס, וצדר. יש מקומות בתי מלון, אדם נכנס לחדר, נדלק מנורה. הוא לא ידע שנדלק מנורה. זה מלון מודרני. או המסגן נדלק. מסגן, זה הגיע כבר לפני 40 שנה. יש תשובה של הרב יצחק יעקב וייס, במלחת יצחק, על הדבר הזה. נכנס לחדר, נדלק המסגן. הוא עכשיו נהנה, איזה מסגן טוב. האם צריך לצאת מהחדר? איפה אם זה חדר אחר? כל מקום שיכנס, המסגן ייכנס, ידלק. אם הוא נעמי ראש, שיביא גוי איתו, בוא תכנס את הלפניי, הגוי נכנס, סגרת הדלת, הגוי, הוא ייכנס אותו ביחד. ואז דלק המסגן. אז גם המסגן שלי לא עשה את זה. הוא נהנה מהמסגן. הרב וייס כותב, יפתח את החלון, ברגע שהחלון פתוח והמסגן עובד, אז זה משפיע הרבה. אז אין בירה, יפתח את החלון, שלא ישפיע הרבה. הוא גר בבניין של שכנים חילוניים. פתחו את העסקה המרכזית, לא עכשיו, חם עכשיו, בחורף, כן? העסקה המרכזית, שכל השכנים. גם את זה הימן הרבה, יש בתים ישנים שהעסקה המרכזית של כל הבניין. השכן החילוני פתח את זה בשבת, ואתה נהנה עכשיו מהחום בשבת. אז הוא צריך להוציא אותך מהבית, לך בגשם בחוץ, אתה נהנה מהעסקה המרכזית. מותר או אסור? תראו כמה שאלות יש בדברים האלו. בהורים חילוניים, בואו לבקר את הבן שלהם, ושאלו אותי בבסיס תל נוף, זה חיל האוויר, יש שם כמה חיילים, הרבה חיילים דתיים או ממש חזקים, הורים להורים שלנו חילוניים, הם מגיעים לשבת לבסיס הזה, נותנים להם להיכנס, הביאו להם אוכל, הביאו להם במבה, הביאו להם ביסלי, אפילו מאכלים, מה יעשו? יאכלו את זה בשבת? הביאו את זה ברכב, לא סחבו את זה מתל אביב ושם, הביאו את זה ברכב. מותר לאכול את זה? אסור לאכול את זה? יש בסיס גדול ליד רמלה של הצבא, שהייתי שם, נתתי לשם הדרשה כדי לחזק את החיילים, הייתי שם, הגיעה כמה שעות כאלו, הרי מה אנחנו עושים? יש פה אוכל, לא שמבשלים בשבת, זה לא חושב, לא עושים את זה, אבל מביאים את זה בסיס לבסיס, בכל המקום, מעבירים את זה בשבת, מותר לאכול את האוכל הזה? זה רק דוגמאות. יש בילקוט יוסף 130 דוגמאות, רק על הדין הזה, שימו לב, 100, כמה אמרתי עכשיו? 10, 20, 130 דוגמאות על מעשה שבת. מתי זה נקרא מעשה שבת? אסור באכילה, אסור בהנאה, מתי זה לא נקרא? לכן אמרתי, השבועות הקרובים, נדבר בנושא הזה של מעשה שבת. אבל קודם כל, נקדים, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. קודם כל נקדים את היסוד של ההלכה הזו של מעשה שבת. יש תוספתא בפרק ג' מסכת שבת, הלכה ג', תוספתא זה כמו משניות, שם כתוב, זה מובא בגמרא שלנו, מובא בגיטין נ"ג עמוד ב', חולין דף ט"ו, בכתובות בדף ל"ד, בשבת דף ל"ח עמוד ב', ובש"ס בכמה מקומות, זה מפורסמת. חולין ט"ו, כמו שהזכרתי, המבשל בשבת. אדם שעבר מבישל בשבת. מה עם האוכל הזה? תפוח אדמה, שם שמן והמחבד, בשבת, מבשל. מה עשית? היה בשוגג. מה, נכנס שבת? השקיעה כבר השקיעה? חשבתי שהשקיעה בשמונה, שבת. מה אתה מדבר? נכנס שבת. אבל הוא לא ידע, זה נקרא שוגג. או שהוא חשב שטיגון זה לא מבשל, מבשל זה בתנור, מבשל בגז, פלטה, בתנור, ככה, בצליה, טעות, אין הבדל. טיגון, צליה, כל זה אפייה, כל זה בכלל מנחה אחת, זה נקרא שוגג. חשב שהמלאכה הזו מותרת לו. או שהוא בא לאיזה חכם עם זקן גדול, הוא שואל אותו שאלה בהלכה, איזה נושא מסוים. אמר לו, מותר, מותר. נברר שהחכם הזה טעה. הוא לא עוסק בהלכה. החכם הזה בקיא בזוהר, שר והפוך, קורא תהילים כל היום, או לומד דף יומי, מסיים את הש"ס. יש רב אשר חכו החכם הזה. בהלכה, אתה יודע שהוא לא עוסק בהלכה. כולם מכירים אותו, שהוא לא יודע הלכות. למה שאלו אותו בכלל? כותב, צמח צדק מלובביץ',
בסימן א', מדורה בתורה, הוא כותב, זה נקרא מזיד. למה שאלת אותו?

0: אמר לך שמותר לעשות דבר כזה, וזה טעות, אז זה נקרא מזיד. אתה צריך לשאול חכם שבקי בהלכה. זה מדובר פה בירושלים, בני ברק, חולון. יש שם הרבה בני תורה, בעלי בתים שמבינים עניין, יודעים את מי לשאול. ויש מקומות נדחים בחוץ לארץ, אונקור, רואים אחד עם החליפה, מזקן, תמיד חכם, שואלים אותו, לא מבינים בזה. הוא אמר להם שזה מותר, וזה באמת זה אסור, מעמד דין לבשל במיקרוגל. זה מותר לבשל, זה דורייתא, דרבנן, חכם הזה לא בקיא בהלכה, יודע הרבה תלמוד, הוא חזשו לי, זה דורייתא, תדון בנושא הזה, יש מה לדון בנושא הזה, זה נקרא מזיד, אבל שם, במקומות כאלו, עדיין זה נקרא שוגג. צמח צדק בלובביץ' הוא דיבר על מקרה שתוך המאה אני חושבת מבינים, בעלי בתים מבינים עיין, יודעים את מי לשאול, לא כל אחד יפק ואמבור יכולים לשאול אותו שלא בהלכה, יודעים, שואלים בהלכה מי שעוסק בהלכה, שנותן שיעורים בהלכה, לא אחד שלא עוסק בך בהלכה. אכן הוא כתב, אם שאלת אחד שלא עוסק בהלכה ואמר לך מותר, זה נקרא מזיד, זה נקרא שאל אחד שבקי בהלכה, הוא טעה, אנחנו בני אדם בכי חכמים, לפעמים לא טועים, כולנו בני אדם, טועים, טעות. מה זה נקרא? שוגג ומזיד, זה נקרא שוגג. אז עוד הפעם, שוגג זה נקרא שאל החכם והטעה אותו. הוא חשב שלא עדיין, לא נכנס שבת, הוא חשב שכבר יצא שבת, או שאולי המלאכה הזו מותרת, מי אמר? כל זה בגדר שוגג. מה הדין? יבשל בשבת בשוגג. יש לו ספטה. זה מובא בשולחן ערוך אצלנו, בסימן שין יוד חית. כותב ככה. המבשל בשבת, רבי מאיר אומר, בשוגג יאכל, במזיד לא יאכל לעולם. אתה יודע ששבת, אתה יודע שזה אסור, חצוף, איך אתה מבשל בשבת? אל תאכל את זה לעולם. אף אחד לא יכול את זה, תצטרך זרוק את זה. למכור את זה לערבי? כן. משלם לו על זה 100 שקל? בסדר, זה לא אסור בהנאה עד כדי כך שגם באדמים, גם זה מחלוקת. אני אומר את המסקנה, לפי המסקנה זה לא אסור בהנאה בצורה כזו, אבל לאכול, אסור לאכול מזיד. אבל בשוגג, אומר במאיר, שוגג, עכשיו שזה מותר, תאכל, אין דבר. ובשל בשבת, לקחת פוח אדמה, תגן את זה במחבת, אחר כך עשה את זה סופריטו, בשל את זה אחר כך, תאכל, כן, תאכל. בשגג יאכל, זה מי אומר? רבי מאיר, זכרו טוב, אבי יהודה חולק. לא, שוגג, שים אותו, אתו מזיד. מה מחותיים הוא יהיה מזיד? והוא ירמה, יעבוד עליהם. מה, אני, עד שבישלתי, עד שתיגנתי, עד שבישלתי, בסוף אתה, אני לא יוכל את זה? גזרה, שוגג, אתו מזיד. לכן גם שוגג, בו ביום, אל תוכל את זה. ילקת חשמל בשבת, בטעות, הלכת על השירותי ולחץ על הכפתור. ממש, לא יש משען על הקיר. ללחץ על הכפתור, לשוגג, אל תוכל, אל תהנה מהאור הזה. תיכנס לשירותים, דברים שיכולת לעשות גם בלי החשמל. אבל לראות מהחשמל, אל תהנה מזה. אמה, אתו מזיד. אז גם שוגג אסור. המתי מותר? מוצאי שבת, מותר, בשל בשוגג, מותר מיד. במזיד, הוא מחלק אבי יהודה, הוא עצמו אסור לעולם ועד, ולאחרים, מותר במצאי שבת מיד. הוא בעצמו בשל מזיד. ידע אחר כך חזר בתשובה, או לא, אבל אסור לו לאכול, קורסים אותו. אחרים, כל האנשים האחרים, יש דיון מה הדין עם אשתו, מה הדין כל בני הבית שלו, מה זה הגדר של אחרים, או לא, עוד לדבר על זה בהמשך. אז לפי רבי יהודה, שוגג, לא אוכלים את זה, גם בשוגג, למה? גזרה אתו מזין. לפי רבי מאיר, לא, שוגג יאכל. אבי חנן הסדלר, מחמיר, וזה מאוד. שוגג יאכל רק במוצאי שבת. ורק לאחרים ולא, לא. מי שיבשל בעצמו, הוא תיגן את התפוח האדמה בשוגג, הוא לא יודע שם שבת, אל תאכל את זה, גם בשוגג. במזיד, לא יאכל עולמית. גמרנו, לא אתה ולא אחרים, תזרוק את זה. אבי יוחנן הסדלר, סובר שמעשה שבת, תכף נסביר, זה מדאורייתא. דאורייתא, לכן הוא מחמיר בזה הרבה. זה אבי יוחנן הסדלר. עיקר המחלוקת היא בין רבי מאיר ורבי יהודה. באיזה נקודה אדם שבישל בשבת בשוגג? ידיק את החשמל, שכח שם שבת, ידיק את החשמל. כל המלאכות כולם שהוא עשה. כל אדם, כמו שאמרתי, עשה את זה בשוגג. חילונים של ימינו, הם לא נקראים שוגג. חשבת שזה מותר, מה חשבת? מי אתה בכלל? מה חשבת? תימד הלכות, תהיה דתי קודם כל. זה לא נקרא שוגג, זה נקרא מזיד. יש עוד דיון, החילונים של ימינו, האם נקראים בגדר תינוק שנשבע לבין הגויים, כמו שאדם נשבע לבין הגויים, חטפו אותו לאיזה כפר ערבי, חטפו את הבת, איזה כפר ערבי, השם הרחם, עבדו יחד בסופר, והכירו את הערבי, חטף אותה והביא הבנים לעולם. הבנים אלו יהודים, הבנים אלו. הבת היא יהודיה, אבל במעות הרבים נפלה. אלו היהודים אלו, הם מקרים תינוק שנשבע לבין הגויים, שאחר כך הפעילים, מחזירים אותם מחק היהדות, צריך תבילה, לפי ההלכה, תבילה, חק היהדות. הם נקראים תינוק שנשבע לבין הגויים, ודאי. אבל יש גרים חינוניים סתם, לא נשבע לזה כפר ערבי, אלא תוך עמי אני חושבת. למרות שהם גרים בקיבוצים חינוניים שמי הצעיר, אבל הם רואים את הדתיים. הם רואים גם בתקשורת וגם בפנים פנים רואים אותם. אנחנו היינו גרים בתל אביב, והיו שלנו שכנים חינוניים. הם מכבדים אותנו. לא הייתה ענות כמו היום, מה פתאום? היינו נכנסים לחנויות, צריכים לקנות דברים, שהיינו בחורים צעירים, גם האמא, תמיד כיבדו. רואים דתיים, מכבדים אותו. היום יש פעמים סוג של עוינות. אז מה נקרא החילונים של ימינו? תינוק שיש בנו בין הגויים? כך חינכו אותו, כמו שהרמב"ם כותב על הקראים ובני הקראים, שחינכו אותו בדרך של אבותיו. שם זה דרך אחרת, זה דת מיוחדת. קראים. כאן, זה לא דת, זה הפקר. אדם הפקר, אני חלה זילה, פריצה, זה חינונים. זה נקרא תינוק שנשבע לבין הגויים, או נקרא שהוא אפיקורוס, נקרא חלוקת. הרב ווזנר כותב בכמה תשובות שהם נקראים אפיקורוס, מורידים ולא מעלים. הוא החמיר בזה מאוד, והתווכחו איתו מהרב ווזנר. הביאו לו את החזון איש, והוא לא חזר בו, נשאר בדעתו, אבל החזון איש, ומרן ביבי עומר כמה מקומות מסתמך על החזון איש, שהחיונים של ימינו נקראים תינוק שנשבע לבין הגויים. מה תגיד אם רואים דתיים? ותשים לב הסתה יש בתקשורת. רואים אותנו, אנחנו כאילו אנחנו גנבים, כאילו כל מיני הסתה שיש. אז מה זה מתקשרו שהם רואים דתיים? הפוך, הם רואים אותם והם יש להם לפעמים שנאה. בפרט עכשיו, תקופה הזו שעוברים תקופה, אני לא זוכר. עשרות שנים, אני לא זוכר תקופה כזו של שנאה. אבל יש דברים, יש אור בקצה המנהרה. גם היום, בסמינר הערכים, אומרים לנו שגם היום מחזירים בתשובה הרבה. שאלתי את כבוד הרב, שאלתי גם אשכנזים חוזרים בתשובה? ואני כן, דעמד, כן, גם אשכנזים בתשובה. אבל הוא הודע לי שרוב החוזרים בתשובה זה ספרדים. שואלו פעם את הרב אלישיב, ספרדי שעושה קידוש, האם זה יענה? אלו עולם הוא לא ספרדי, הוא לא מחלל שבת, עושה קידוש. יוצאים את החווה, לא? מה אמר להם הרב שיב? ספרדי או אשכנזי? מה, אתה גזעני? לא, הוא צודק. ספרדי, הם עושים חילול שבת, אבל יש להם אמונה בלב, יש להם כבוד לך, רובם. יש היום צערון הרב, מיעוט שקלקלו, אבל רובם כאלו. יש להם, אפשר לעבוד איתם, אתה יכול להחזיר אותם בתשובה. אז אחד זה נקרא תינוק שבא בין הגויים. אשכנזים, יש ביניהם, תלוי מי. אם זה בני גנץ, הוא לא, הוא תינוק שנשבע, הוא לא, הוא מניח תפילין כל יום שאמרת, אני לא יודע, אבל הוא לא אנטי, אבל יש כאלו שהם אנטיים, נכון, ממש אנטי דתיים. בזמנו, עשו בצבא, צריכים לשרת בטנק, חייל וחיילת ביחד, עושים אימונים 4 שעות. שלחתי מכתב לאחד מהרמטכ"לים, הוא עושים, כן? שלחתי לו מכתב, מה זה, כפייה דתית? מה אתה עושה? יש חיילים דתיים בצבא, אתה כופה אותם שישרתו בטנק אחד, אם הוא צריך שירותים, בתוך קורס, אתה עושה ככה, איך אפשר דבר כזה, זה. הוא אפילו לא ענה לי. אתה חרץ, הרב השי כותב לך מכתב, לפחות אני, מכתבך התקבל, נגיד מה, לא, זה זיזל. נו, הוא תינוק שנשבע לבין הגויים, איך אפשר להגיד, תינוק שנשבע? תראי, בכל מקרה ומקרה לגופו, יש רוב החילונים, כמו שאמרתי, זה תינוק שנשבע לבין הגויים, לכן אפשר צריך לכבד את אבא שלו החילוני, את אמא שלו החילוניה, האח הגדול שלו דתי, צריך לכבד אותו. תינוק שנשבע לבין הגויים, מעלים אותו לספר התורה עליית גם העולה, לא עלייה מה שמעולים, עליית גם העולה, תינוק שנשבע. יש מקרים שעושים כמו הרב ווזנר, שזה נקרא אפיקורוס, כמו למשל לעשות חזרה עם חילוני. יש 9, בא חילוני אחד, שם כיפה הלבנה, או שחורה, לא משנה, אבל כיפה רוב שהוא לא דתי, צריך אותו למניין חזרה, אל תצריך אותו למניין. תעשה קדושה, אל תעשה חזרה. להוציא ספר התורה עם חינוני כזה, אל תוציא. הגדרה היא מאוד דקה. דאורייתא, דרבנן, כיבוד אביהם, כל מיני דברים כאלו, כל דבר לגופו. בעיקרון, החילונים, תינוק שנשבע בין הגויים. אבל רבותיי, זה לא הופך אותם לשוגג. תינוק שנשבע, בסדר, אנחנו מתחשבים בו. שיהיה שוגג? לא, זה נקרא מזיד. אם יודעים שהיום שבת, יודעים שאסור לנסוע בשבת, אסור לבשל בשבת, אז לבשל בשבת, מהדברים האלו, מהאנשים האלו, שוגג. חלוקת רבי מיר ורבי יהודה. ורבי יהודה, כונסים שוגגת ומזין, אסור. באותו היום את תאכל את זה. ירדת החשמל, אותו יום אל תהנה בזה. לפי רבי מיר, לא, שוגג, מותר, תאכל את זה, תהנה מהחשמל. הוא לא שם לב, הליק את החשמל בשוגג, רוצה עכשיו לקרוא שתיים מקרא ואחת רגור, רוצה לקרוא כל מיני דברים, יכול לקרוא, זה לפי רבי מיר. נו, איך ההלכה? בגמרא חולין, אמרתי לכם לסוגיה בכמה מקורות בש"ס, יש בבקמה פרק מרובע בדף עין א' עמוד א', שם רק כן יש סוגיה. בחולין תדבר, שם כתוב, כי מורה רב לתלמידיו, רב היו לו תלמידים, ואמרתי להם שוב, זה לא היה בלוויין שכולם שומעים, אלא היה תלמידים שלו, הישיבה שלו. איך היה מורה להם? מורה להם כמו רבי מאיר, מותר, שוגג עשיתם? תאכלו את זה. כן עליהם. שהיה מורה בפרקה, בזמן ששבת קלה, שבת הגדול, שבאים המון עם, היה מורה להחמיר כמו רבי יהודה. מה, בישלת בשבת בשוגג? את תאכל את זה היום. אסור לך. כנסין השוגג, אתה מזין. אבל התלמידים שלו, בני תורה, היה מקל עליהם. היום זה הפוך. בני תירה, צריכים להחמיר. היה זה אחד שבא להזמין איזה אחד מהרבנים, שבעולם, בסדר, עולם התורה, בא להזמין אותו, אמר לו, מי יהיה במקום הזה? מה זה כנס מתורה, מי יהיה? הזכיר לו אותי. אמר לו, לא, הוא שייך להמון העם, בעלי בתי, אני אבוא, את תביא אותו. זאת אומרת, אנחנו שכינו, הוא חושב, שכינו כולם, המון העם, זה גם בני תורה. אבל שימו לב, הבני תורה, הוא יקל עליהם יותר. היום זה בדיוק כפור, בן תרא יצא להחמיר. כפיים שואלים אותי, שכבודו כותב בכותל יוסף, או מרן האבא כותב בספרים שלו, מחמיר תעב, מחמיר תבוא על הברכה. מי זה להחמיר? אמרתי, מי שיכול להחמיר, בדרך כלל בני תורה רוצים לחוש לכל הדעות, מחמיר תבוא על הברכה. אבל לא שחייב להחמיר. פה בגמרא רואים הפוך. כשהיה מורה לתלמידים שלו, היה מורה להם להקל. מי שבישל, אשכרה, מה שבישל בשבת, בשוגג, אתה אומר, כן, יאכל את זה היום. כמו רבי מאיר, רק להמון העם היה מקל עליהם. היה סלחה, מחמיר עליהם. גזרה, שוגג, אותו מזין. זה גמרא, רב. התוספות, בחולין תדבר, מוכיחים מכאן שיקר ההלכה כמו רבי מאיר. איך הוא ייתכן שיורד לתלמידים שלו, וגם שעומדים בישיבה שלו, חזון לבדיה או משהו אחר, לא יודעים, עשה לכם פרוטקציה. בשלו בשגג, בשוגג, הלכתם חשב בשוגג, אני מתיר לכם. בחוץ, בלבטים, בלם להחמיר, כמו רבי יהודה. אתה עושה לכם פרוטקציה, איך עושים דבר כזה? אלא ודאי שעיקר ההלכה כמו רבי מאיר. רק הוא חשש מהמון העם, להם הוא יחמיר. אבל עיקר ההלכה כמו רבי מאיר. ככה פוסקים בתוספות, אז לפי התוספות, הלכה כמו במאיר, שמי שבישל בשבת, מי שהדליק חשמל בשבת, כל המלאכות כולם עשה בשבת בשוגג, מותר לאכול את זה באותו היום. זה מי אומר? תוספות. לא לבד, יש כמה אחרונים, לא הרבה, אבל יש. ספר התורמה, רבי זכריה הלוי, בעל המור, ארוחות חיים, הרדב"א, רדב"א תלמיד של הרשב"א, חולק על רבו בדבר הזה, וגם הראב"ד, הם סוברים שהלכה כמו רבי מאיר. תכף נגיד לכם שגם הגאון לוין תופס כך. לעומת זאת, הסמ"ג, עשה ממצוות גדול, ועשה מקוצי, הוא כותב, כיוון שרב היה דורש ברבים להמון העם להחמיר, לפי שגבן עמי ארצות. ולכן גם אנחנו, בואו ונדרוש תמיד הלכה כמו רבי יהודה, שגם שוגג עשו, הוא חולק על התוספות. נכון שהוריו עולה לתלמידיו, תלמידיו בשקט, בסדר, אתם כמו צבחו על רבי מאיר, אבל עיקר ההלכה הוא דרש ברבים כמו רבי יהודה, אף אנו בואו ונדרוש כמו רבי יהודה, שבשוגג גם כן זה אסור, הוא לא לבד. הסמ"ג, עריף, ברש פרק ג' של מסכת שבת, פוסק כמו רבי יהודה, הרמב"ם, לידע כותב, פרק ו' הלכה כ' ג' כותב הלכה כמו רבי יהודה, מי שבישל בשבת בשוגג, בו ביום לא יאכל את זה. אבל בשוגג, אפילו כמו רבי יהודה, כונסים, אטו מזין. כך פסק הרמב"ן, לא פסק הר"ן, כך בתשובת הרשב"א, רבו של הרדב"א, הוא היה 10 שנים גדול מהרדב"א, מברצלונה, הוא פסק ככה, הרשב"א. בא, התלמיד שלו, החידה, הרדב"א, וחלק עליו. הרשב"א סובר, שהלכה כמו רבי יהודה. כן נראה דעת הראש. אם כי יש סתירה בראש, שימו לב, זה מעניין. בבא קמא, פרק מרובה, בדף עין א' עמוד א', בבא קמא. הראש כותב שההלכה לא כמו רבי יהודה, כמו רבי מאיר. מביא את הריף, כמו רבי יהודה, ומעיר עליו. על הריב. משמע, שהוא חלק על הריב. הלכה כמו, כמו תוספות, כמו במיר, להקל. מצד שני, בחולין, בסימן התחלה של חולין, פרק כמה של חולין, יש שם קיצור פסקי הראש. חיבר את זה, הבן שלו, התור, התור היה בן. אני הלכתי לסטייפלר, לפני הרבה שנים, כשהוא היה חי, כמובן, כן? אולי בשנת תפשין עמד א' או עמד ב', עשו חשבון כמה שנים יש מעט. הלכתי להביא לו את הספר, לקרוא את הספר הראשון שיצא אז. הייתי בחור צעיר, הבאתי לו את זה, מה זה הספר הזה? מסתכל, מה זה, פסקי הראש? פסקי הראש? אני לא הבנתי, אני הייתי בחור, לא הבנתי. אחר כך הסבירו לי, פסקי הראש, מי חיבר את זה? הבן של הראש, התור, הוא חיבר את זה. אז גם פה, אני הבן של הרב, אז זה פסקי הראש? אחד הפסקים של השם של מרן, אחר כך הוא התעובדף, ראה עוד הלכות, איפה אתה הלכות? היה הלכות קשות שם, לא חושב, לא יפרד. איפה אתה יודע את זה? איפה? אתה לא יודע פה שאתה ללמוד אבי עומר, מה זה אפילו יודע, בחור בן 18, לא יודע אבי עומר, אבל זה מה שהוא אמר לי. קיצור פסקי הראש, מסכת חולין, פרק כמה בדף תדבר. שם המשמע, הלכה כמו רבי יהודה, לא כמו רבי מאיר, אז זה סתירה בראש. פרק מרובה, בבא קמא עין א', כמו דעת רבי מאיר. ובחולין, שמע כמו רבי יהודה. הבית, הבית חדש, ודורי חמודות, יש ביניהם מחלוקת, אש. זה אבירה מכאן, איך הולכים, אחרי פסקי הראש או אחרי הראש? למסקנה, הבית יוסף לומד בדעת הראש, הוא סובר כמו רוב הפוסקים, כמו רבי יהודה, נמצא. הריף, הרמב״ם והראש, שלושה עמודי הוראה, הם סוברים הלכה כמו רבי יהודה. אומר בית יוסף, כיוון שסוברים כמו רבי יהודה, גם הגאונים כמו רבי יהודה, גם אנחנו בואו נפסוק כמו רבי יהודה, כעסק בשולחן ערוך. נקרא לכם את לשון מרן, כמו רבי יהודה. סימן שנלחץ. אני מכיר את זה בכוונה, כי יש אחת פסק אחרת, תכף נגיד לכם. המבשל בשבת, או שעשה שם מלאכות בשבת, במזיד, אסור לו לעולם ועד, הוא עצמו, מזיד, אסור לך לאכול את זה. ולאחרים מותר למוצא שבת מיד, לא צריך בדי שיעשו, ובשוגג, או, פה המחלוקת, בישל בשבת בשוגג, ידיק חשמל בשבת, קרע נייר, כל מיני כאלה בשוגג, מה הדין בזה? אסור בו ביום גם לאחרים. אמרנו, מלאכה בשבת, השוגג אבל, טעיתי, לא ידעתי, אסור. מוצא שבת, מותר מיד. ואם עשה במזיד, אסור לא, ולעולם ועד, ולאחרים, מותר מוצא שבת מיד. וכן פסקנו מרן, כמו רבי יהודה, לא כמו רבי מאיר. יש הגאון הבינה, שהוא חולק על הבית יוסף, לא פעם אחד. אולי יודעים את זה, הוא אחד, כמו ראשון, הגאון הבינה. הוא חולק על הבית יוסף. יש ריף, הרמב״ם והראש, האשכנזים אין להם את זה, שלושה עמודי הוראה. הרמה, הוא פרח את הכלל הזה. מה פיצו שלושה עמודי הוראה? יש לנו עוד ראשונים. מה עם הרשב"א, מה עם הריב"א, מה עם אחות חיים, מה עם הרמורות עיבוק? יש עוד ראשונים. חלקים על זה האשכנזים. הדרכי משה, המערשל, הגאון החזון איש, פרחו את הכלל של בית יוסף. לנו יש בית יוסף. הוא אומר, הריף הראש והרמב"ם. שם הוכחנו שלושה עמודי הוראה, כל לפחות שתיים, שזה 100%, הריף והרמב"ם, כמו רבי יהודה. הגאון הבינה אין לו את זה. לא משועבד לכלל הזה. הוא אומר, כמה שהיה רב מורה לתלמידיו בישיבה שלו, כמו רבי מאיר, הלכה כמו רבי מאיר. אנחנו לא צריכים לחוש לעמי ארצות. היום כולנו בני תורה אנחנו. שמעתם? זה הגאון הבינה כותב. אין דבר כזה בני תורה, לא בני תורה. כולנו בני תורה. זה כותב הגאון הבינה, גם בדור שלנו, ברוך השם, מי שבא קובע עתים לתורה, הוא אמרתי, נקרא בן תורה, מה, בבוקר לומד, בחרי המחר לומד, יש בעלי בתים, בפרט באמריקה שאני מכיר, לא יומן כמה שעות שהם לומדים, 5 שעות, 6 שעות, תעשה חשבון, לפני כן, בבוקר, אחרי הצהריים, לומדים, אני אומר, ענן בני תורה אנחנו, ולכן אפשר להקל, שימו לב, כמו שאנחנו בני תורה, לכן מכירים, לא מחמיר טעם. מה להקל? כמו רבי מאיר, מי שבישל בשבת, מי שידיק חשמל בשבת בשוגג, מותר ללמוד מהדבר הזה. ומי כותב? הגאון הבינה. נו, מה אנחנו עושים כמו הגאון הבינה? שנו, קיבלנו הוראות מרן. מרן כותב שאסור. אז עם כל הכבוד שיש ראשונים כמלאכים, פוסקים כמו רבי מאיר, אבל עכשיו הסברתי, מערכה לקראת מערכה, ומרן פסק מפורש של בית יוסף, כבדעת הראש, הוא אומר גם הריב והרמב״ם וגם הגאונים סוברים, שזה שוגג אסור לאכול. לכן ההלכה כמו רבי יהודה, כך כותב פשוט פני מבין, שאין מה לדון בנושא הזה, מעשה שבת בשוגג אסור. כך כותב רבי יוסף חיים ברב פעלים, יש לו תשובה בזה, מעשה שבת, והוא כותב הלכה, אין מה לצרף ידעת הגאון לוינה, ידעת הפוסקים האחרים, הלכה, מעשה שבת, אסורים גם בשוגה. גם כותב ככה בספר בניין עולם, ספר שמן, גם כן כותב ככה. יש בספר נזירות שמשון, הוא כותב, למרות שאנחנו עושים תמיד כמו דעת מרן, כמו צורך גדול, שאין לך ברירה, תסמוך על החולקים. כך כותב נזירות שמשון. הגאון החזון איש לא מסכים עם זה. הוא כותב, אחר שנפסקה ההלכה בשולחן ערוך, אומר החזון איש, חשיב כנאמרה ההלכה ואין לזוז בדבריו. נאמרה ההלכה, כאילו הלכה משה מסיני, ואין לזוז בדבריו. תמיד מראה בספרים שלנו מציין את זה בשם מעריף הרשי, ועוד פוסקים ספרדים. הרב לא ציין את החזון איש הזה, אנחנו נוספים על הרב. כך כותב מפורש החזון איש. כותב, נחשיב כנאמרה ההלכה ואין לזוז לדבריו. נו, קיבלנו רואות מרן. לכן גם בשוגג עשו לאחרון. מה אני רואה? יש מחבר אחד, מבני ברק, עליו השלום. הוא כותב הלכה למעלה, קורות למטה, למד מלכות הספר, למעלה ולמטה. הוא כותב, מי שבישב בשוגג בשבת, עשה ממש בישול, עשה חמין, תפוח אדמה עשו כל מיני מאכלים, אין לו משהו אחר לאכול, יש לו רק את זה, מאיפה ישיג אוכל אחר? מותר לאכול, מותר לאכול. למה? כמו הגאון הבינה, שהלכה כמו, אולי כמו רבי מאיר. מה אומר רבי מאיר? שוגג יאכל, כך פוסק הרדב"א, אמרתי לכם, כך חושבים את השפות. אז אולי כמו רבי מאיר, אולי כמו הגאון הבינה, ולכן אין לך משהו אחר לאכול, תאכל את זה. מה זה אין משהו לאכול לאכול? תאכל קופסאות, תפתח קופסאות שימורים ותאכל טונה, תאכל מה שאתה רוצה, או תאכל לחם וסלט, עגבנייה, אין לך מה לאכול, יישאר רעב, יכול לאכול, חייב לאכול תבשיל, או אין לך שבת. אז מה שזה עושים נגד מרן? חשיב כי נאמרה הלכה, גמרנו, אחר משה מסנה כאילו, אז איך אתה תאכל נגד מרן? הוא אומר לא, עושים במקום צורך, עושים נגד מרן. גם הרב שלו חזר וחזרה וחזק את דבריו לפני הרבה שנים, תפשין, נון ב' או נון ג' יש לכם נפקה מינה? אין הבנת כהנה כמה שנים בשמיעה, אז נו, הרב אלפסי אתה עושה חשבון? אה? לא, פחות, כן לפני 33 שנה אנחנו הבאנו את הדעה הזו שאותו רב בבני ברק כותב שמותר לאכול את זה כשאין משהו לאכול. אבל זה מחילה מקודו, זה לא נכון. יש לנו רפאלים, לבבים, יש לנו את החסנים, יש לנו בניין עולם. קיבלנו אורות מרן לשולחן ערוך, ועוד להקת פוסקים, זה לא מרן המציא זה, אורות לשולחן ערוך. כל דולי העולם, איך נעשה נגד דעת מרן? אז אני הערתי עליו. הראש היבה שלו כתב כנגדי, יש להם איזה אחון שמוצאים כל חודש, עד היום. אז הוא כתב מידי, קצת בשון כל כך טובה. שתכתוב עניינית, כתב, תקיף, תקיף. הצדיק אותו. למה זה תלמיד שלו? ייתכן, תלמיד שלו יתעה. וזה, אני המשפרתי העמודה. אחר כך הוצאנו מהדורה שנייה, שירית יוסף, וחזרתי על ההלכה הזו. כן, אסור לאכול, תפתח קופסאות שימורים. תפתח בלפפון תאכל, לא טלפון, לפפון תאכל. תאכל קופסת שימורים, חסר מה לאכול? תתארח אצל הבן שלך, תלך לרבע שעה ברגל, שזה לאכול דבר שבשלת בשבת, איך אפשר? גם הרגשה, אדם עשה צ'יפ לשבת, יבוא לאכול, עכשיו זה חם, עכשיו זה טוב, איך אפשר? ולא, שוגג? כן, אתה יכול לאכול בשוגג. הלכה לא ככה, הגאון הבינה? כל הכבוד, הגאון הבינה היה, לא עושים לשבח אותו, כן, היה כמו אחד הראשונים, קיבלנו רואותיו, היו הרבה גדולי עולם, הרמב"ן, הרשב"א, הרדב"א, כולם קיבלנו רותיהם, אתה פוגע בהם שאתה אומר לא קיבלנו רותיהם? מה זה קשור? קיבלנו רות מרן לשולחן ערוך, לדורות. חשיב כי נאמרה הלכה כמו שאומר החזון איש. ודעת מרן אסור. קשה עליי אחד הקושיות, הרב סיפר ביזדים כמה פעמים, שנכבה החשמל, פעם קרה זה אצלו, פעם הרב מספר את זה על רבנים אחרים, לא משנה מי. ונכבה החשמל בליל כיפור. רוצים להגיד וידוי ארוך, אומרים וידוי ארוך שבין ניסים בליל כיפור. רוצים לומר וידוי, ואפשר, יודעים את זה בעל פה, לא רק את הוידוי, כל הדברים, מי בקי בזה, אולי אדיר ונאור, אולי בזה בקיים, שאר הדברים, אבל מה יעשו הציבור? חבר החשמל. היה אצל מרן פעם סיפור כזה, אני פללתי אצלו בכנסת הגדול, בחוף קין ג'ורג', ונכבה החשמל בליל כיפור, מיד אחרי, היינו באמצע קריאת שמע שלה, אחרי קריאת שמע, היינו שמה, חבר החשמל. הרב קרא לגבי, יצחק יעקבי, קראו לו עליו השלום, יש פה גוי? אמרו, כן, בשער המלך חושב, יש מישהו, רוסי. רוסי, יש ביניהם יהודים, יש ביניהם לא יהודים. יש ביניהם יהודים שמסרו את הנפש ברוסיה בשביל התורה שלנו. כולם יודעים את זה, חסידי אומות עולם, גם היהודים. ויש, התבוללו, יש כאלו, גם כן גויים, אינם יהודים. יש פה עלו לארץ בזמנו, גם לא יהודים, לא כולם עלו יהודים. ויש לו יהודים פה שלא רוצים להתגייר, לא רוצים. פתחו מסעדות בטבריה, ובכל מיני מקומות, אני יודע, מסעדות של חזיר. מי פתח אותם? אלו שבאו מרוסיה. לא כולם, אני מדגיש, באו מרוסיה, בית צדיקים וחסידים, ירי שמיים, אבל חלק מהם אינם יהודים. אבל יש רוסי אחד, בשער המלך, הוא יהודי? אבל התחיל עכשיו, לא, אני יודע שהוא גוי, הוא גוי, גוי. תגיד לו, תרמוז לו, שחבר חשמל, שהדליק. יצא לרוסי הזה בחוץ, אמר לו, חבר חשמל, באמצע התפילה, מה לעשות? וכך קרה לכם, סכנים, סכנים. הוא מנסה להסביר לו, לרמוז לו, יש לנו לוח חשמל שם, יש בעיה, יש בעיה, חכה ליום ראשון, שבוע חשמלי יתקן. הוא לא הבין, הוא חוזר למרן, לכבוד הרב, אני אומר לגוי הזה, שבוע, אני רומז לו. מרבותינו אמרו, אמירה לגוי שיבות, לא אמירה לחמור שיבות. אין, חמור, תגיד לו מפורש, שבוע, הלך אמר לו, ואם את הכפתור של הקצר, הרים אותו וחזר החשמל. איך הרב עשה נגד מרן? מלאכה דאורייתא. להדליק חשמל בשבת, זה מלאכה דאורייתא. אפילו מנורת לד, לפי דעת כמה פוסקים, בראשם הגאון החזון איש, זה דאורייתא. יש לו מקום לפלפל, אבל צריכים לחוש, מאוד לחוש בדבר הזה. חלילה להגיד שזה רבנן, כי זה פרצה חמורה מאוד, כי היום בדורנו הרבה חשמלים מנורת ליל. חוץ מהיזדים, הרבה חשמלים, זה מנורת ליל שזה וזול יותר, כן? נו, אז אנחנו נקל בדבר הזה, זה ספק, איסור דאורייתא. נו, איך הרב יקל להגיד לגוי, תרים את הכפתור, מה אתה מטיל לגוי, איך אפשר ככה? הרבה תמוע לרב, הייתי פעם במירון, ביקשו אותי, אני לא הולך למירון הרבה, ביטול תורה. בשמור בר יוחאי, שאל אותו, מה אתה מעדיף? ללמוד דף גמרא, ללמוד סימן בית יוסף, או לנסוע למירון בפקקים? מה אגיד לך? ודאי, תלמד בית יוסף, תלמד שולחן ערוך, תלמד גמרא, סוגיות של הגמרא. אני לא הולך הרבה, כמו שמרן נהג, אנחנו הולכים בדרך של מרן. גם רבי אברהם הולך בדרך של מרן, לא הולך למירון הרבה. אבל קרה לי פעם, לא זכר איזה אופן, הזדמן לי מירון, אמרו לי, אם כבר הרב הגיע, תן לנו שיעור. אמרתי להם שיעור בכולל, שם הכולל חשוב, שמהקדישות של צפת. אמרתי להם שיעור, נכנס פתאום איזה אחד עם בוקסות, הרי אוזן, בלי אוזניות, כן? אז עם בוקסות, אני יושב, אני דיברתי על ההלכה הזו, שמותר להגיד לגוי שידליק חשמל של בית כנסת. וצירפתי שזה מצווה דרבים. משנה ברורה כותב, לגבי אם נקרא העירוב, בסימן רש אש עין וב, אם נקרא העירוב, זה מצווה דרבים, ולכן מותר להגיד לגוי, בוא תתקן את העירוב, שאם לא כן, אנשים יקשלו לטלטל. לחבר את הברזל, את החוט, כל מיני אפשרויות, תבוא תקרא לו. מצווה דרבים. ופה הרב לקח את היסוד שמצווה דרבים. אז אני אומר את זה, כמה זה עם הבוקסות? התחיל להתקיף אותי, משוקנע זה גם, כמה התחיל להתקיף אותי? אתם יש לכם רמות אל בגונם, מרן, מרן, מרן, מרן לשולחן ערוך. איפה רות מרן? מרן כותב שאסור, אז איך אתה ידעת או לא? איפה מרן? מרן כותב בסימן שינזיין סעיף A, שמותר להגיד לגוי רק מלאכה דרבנן, חשמל זה מלאכה דאורייתא. אז איך אתה מתיר? אמרת לו, נכון, אתה צודק. מה נעשה? בליל כיפור אין חשמל. כן, שלא יהיה חשמל. אתה הולך ראש בקיר, אתה הולך. תדע לך, למרות שקיבלנו רואות מרן, מי כמו מרן זצה שחיזק את הרואות מרן, אבל לא הולכים ראש בקיר. יש פוסקים שחולקים על מרן, יש ספר העיתור שכותב שמותר להגיד לגוי אפילו מחד דורייתא צורך שבת, עולק שבת. אפילו מחד דורייתא, נכון, הלכה לא כמו ספר העיתור, הרמה מעתיק את זה ברש עין וב, בשין זין מרן לא כותלו פוסק כמו, וגם בסימן שין קפה מרן לא פוסק כמו, אבל יש דעה כזו, נכון? מה, תלך ראש בקיר, שפעלו, לא התפעלו לאנשים? יש פוסקים שחוקים על מרן, ספר העיתור, והרב הביא, בלוויית חן, הביא לו חברים לספר העיתור. 12 ראשונים, כי המשנה ברורה חשב שספר העיתור זה ספרה יחידה. קשה לסמוך על ספר העיתור להתיר מלאכה דאורייתא. בא הרב בלוויית חן, הביא 12 ראשונים שפוסקים כמו ספר העיתור, אז זה לא ספרה יחידה. נכון, הלכה לחקילה לא כמו ספר העיתור, אבל במקרה כזה תסמוך על ספר העיתור, הוא לא ספרה יחידה. אני מסביר לו את זה, לא, לא, אתם צועקים מרן. טוב, תלך עם ראש בקיר, תעשה מה שאתה רוצה. הוא רצה לקנטר, הוא לא מבקש לדעת. יש שוט חכם צבי, גם השנים היה, בערך 300 שנה. הוא גם כותב שאנחנו הולכים אחורי ראות השולחן ערוך, יש לך מרן והרמה, אבל במקום ששניהם אוסרים, מרן והרמה, ומצאנו לכמה ראשונים, וזה שעת הדחק הגדול, צורך גדול, אפשר לעשות נגד דעת מרן. מי כותב את זה? חכם צבי, גאון אשכנזי. שוט בני העולם שהזכרתי לפני כן, מביא בשם רב גדול אחד שהתיר, הוא עצמו חולק עליו, קיבלנו רואות מרן. אבל הוא מביא רב אחד גדול שמתיר, שוט חתם סופר, גדול עדו לפני 20 שנה. כותב, צורך גדול, שאין לך בירה, תעשה נגד בעלי השולחן אורך, אם יש פסק אחר שחולק, שוט בית אפרים, לפני 180, 190 שנה, גם הוא כותב, מקום צורך גדול, שאין לך בירה, תעשה נגד דעת מרן. הרב זיף הצדק, רבי עבדאללה סומך, רבו של רבי ישחי, גם כותב, בכל פעמים בירה דעה, אין לך בירה, מה תעשה? לכרוש בקיר, תעשה נגד מרן, שולחן גבוה, ביוסף מולכו, מביא אותו כף החיים. גם כן כותב, צורך גדול, אין לך בירה, תעשה נגד דעת מרן. רבי יונה נבון, שוט נחפה בכסף, רבו של מרן אחידה, למרות שהוא מחזק את מרן השולחן ערוך, קיבלנו רואות מרן, ויונה נבון מאוד חזק את זה, ושאין לך בירה, צורך גדול, תעשה נגד דעת מרן. זה כותב, נחפה בכסף. מרית אלגזי, שלמי ציבור, שהיה גדולי הפוסקים, גם מקובל גדול. גם הוא כותב, נכון, שקיבלנו רואות מרן, צורך גדול אנחנו עושים. זה חלק הזה החזון איש. הוא לא ראה את כל הפוסקים שזכרתי עכשיו. מביא איזה פוסקים, איזה מישהו שאומר, כמו שאמרתי לכם, לזהירות שמשון וכדומה, והוא חולק עליהם. אין דבר כזה. גם צורך גדול, יקום הדין את ההר. לא עושים נגד מרן. זה החזון איש. כן. אבל להקת פוסקים שכותבים, אני אומר לו, תראה, מה תעשה? יש לך הפסקת חשמל ביום כיפור, מה תעשה שישור אנשים בלי חשמל? אז זה נגד מרן? יש ספר עיתור, יש הרמה, תסמוך עליהם. ואז לפי זה, גם כאן מי שבישל בשבת בשוגב, תסמוך על הגאון הבינה. טוב, מה אתה מדמי זה לזה? לא יכולים להתפלל בלי אור חשמל. ליל כיפור אפשר להתפלל בלי אור חשמל? אין ברירה, אז תקל עליהם. אבל שלא לאכול מי שבישלו בשבת, זה אותו דבר? אותו אחד שיקשה עליי, יקשה מכאן. הנה, אתה בהצלחה פוסק בקוט עושה כך וכך. זה אומר, יש לך לג. צריך ללמוד תורת החילוק. לא הזכרתי בשורים הקודמים, מה שכאמר הרב דוב לנדו, הוציא חוברת לפני פסח. אמרתי את זה פה פעם. הוא הוציא חוברת לפסח וכותב, שאחד היסודות של התורה שלנו, לדעת לדמות מיטה למיטה. מה אתם מדמים במקום צורך של ליל כיפור? אתה מדמי את זה לפה. שם אין לי ברירה, אין לי חלמה, תעשה כמו פוסקים שהזכרתי עכשיו. אבל עליו אחי, פה, בשלת בשבת, למה אתה יכול להקל? הגאון הבינה? הלכה לא כמו הגאון הבינה. אתה רוצה לאכול בשבת? תאכל לחם עגבנייה, תפתח קופסאות שימורים. למה להקל בדבר הזה? צריך שיקול דעת. אתם מדמים מיטה למיטה או לא, שבוע טוב ובורך.
1: האזנתם לשיעורו השבועי של הראשון לציון מרן הגאון הרב יצחק יוסף.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: חדשות כל חי, השעה 11.
3: שבוע טוב ושלום אהב. באולפן ישראל בן צבי. חיל האוויר ירד בשעה האחרונה שתי רקטות שערך חיזבאללה לישראל בחסדי שמיים, אין נפגעים ולא נגרם כל נזק. ארגון הטרור חיזבאללה ירה במהלך השבת עשרות רקטות לישראל לצד רחפני נפץ. אזעקות הופעלו גם כמה פעמים בערים צפת, כרמיאל ונהריה. בשל ההחמרה במצב הביטחוני, פיקוד העורף החמיר את הנחיות ההתגוננות ביישובי קו העימות בצפון וקבע כי מחר וביום שני לא יתקיימו לימודים. ראש הממשלה נתניהו מכנס ערב את הקבינט המדיני-ביטחוני לדון בתמורות הביטחוניות. השרים ובחירי מערכת הביטחון ידונו בצעדי התגובה של ישראל ובשאלה האם להחמיר את הנחיות פיקוד העורף. השר לביטחון לאומי וחבר הקבינט איתמר בן גביר הגיע למושב שתולה הערב ואמר שם כי חייבים לשטח את הדחיה. בן גביר טען כי התנגד גם להפסקת האש הקודמת, ואני אומר היום, חייבים לשטח. ולצד ההסלמה הביטחונית, הכנסת תצביע השבוע בשני על פיזורה. בנוסף יצביעו חברי הכנסת על הצעות החוק לפיצול תפקיד היועמ"שית, צו המאה מחדש, וברביעי יתקיימו הבחירות למבקר המדינה. כתבינו שלמה ריזל מציין כי בסביבת ראש הממשלה נתניהו סבורים כי דגל התורה תסכים לדחות את הבחירות לחודש אוקטובר בתמורה לקידום חוק המעונות. שיחות המסע ומתן בין איראן לארצות הברית. הנשיא טראמפ נפגש בשבת עם שליחי המסע ומתן שלו, ובסיום הפגישה לא החליט האם להתקדם בשיחות בשל הסרבנות האיראנית להוציא את האורניום המואשר משטחה. על פי דיווח בכלי תקשורת אמריקנים, חמינאי לא ענה לפרטי ההסכם שסוכמו, ולפיכך הנשיא טראמפ הקשיח את תנאיו. שר הגנה של ארצות הברית פיטר גסט אמר כי ארצו מוכנה לחדש את התקיפות אם לא ניתן יהיה להגיע להסכם. הנשיא טראמפ סבלני ומעוניין להגיע לעסקה מצוינת שתבטיח שאיראן לא תשיג נשק גרעיני, כך דברי שר ההגנה. ובתוך כך הוול סטריט ג'ורנל מדווח היום כי בעת המלחמה עם איראן, איחוד האמירויות ביצע עשרות תקיפות אוויריות באיראן במהלך המלחמה מהימים הראשונים ועד ליום שהוכרזה הפסקת האש. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי השבית ספינה שניסתה לפרוץ את המצור האמריקני על נמלי איראן באזור מפרץ אומן. הספינה ששטה תחת דגל גמביה התעלמה מ-20 אזהרות על כך שהיא מפרה את המצור. בעקבות זאת מטוס קרב שיגרתי לחדר המנועים שלה ושביט את כלי השייט. הולכת רגל בת 60 נהרגה בתאונת דרכים במעלה אדומים. צוותים של איחוד הצלה ניסו לבצע בפעולות החייאה ובסיומה נקבע מותה. צוותי זקה פעלו בזירה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר, מחר עלייה בטמפרטורות. ועד כאן חדשות כל חי.
1: שבוע טוב מכל חי. עכשיו איתכם מוצ"ש חי עם מנחם טוקר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: הכל החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באילת? ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. תוכנית הארצית, הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
4: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
5: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
6: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתות, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתעצת החרדית.
7: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 25-13.
8: ברוכים הבאים. יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
1: עכשיו איתכם מוצא שחי עם מנה.

0: לילה טוב לכם מאזינים יקרים, חזרנו לרבע הגמר, רבע הגמר המלחינים, כולם שאלו וכולם רצו, והנה זה בא לאחר הפסקת העומר. הנה זה בא, הקיץ הרותח עם שלבי ההרתחה והרתיחה. מי עומד להיות המלחין של המוזיקה היהודית? עונת המלחינים חוזרת עם רבעי הגמר, חצאי הגמר והגמר. נקפוץ לסוף בין הזמנים, מוצא שחרון, גמר גדול בשידור חי באולם מפתיע. קודם לכן שני פרקי חצאי גמר, אבל עכשיו ארבעה פרקים של רבע הגמר עם משימות ואתגרים מדהימים שטרם נעשו במוזיקה היהודית. פשוט משהו שבאמת, אם אתם לא מקצוענים, לא תוכלו להתחבר. אנחנו רוצים להודות למאזינים, לצופים. אנחנו בקול חי, בקול חי מיוזיק, באמס, ביוטיוב, בכל מקום. הריאליטי של המדינה, המלחינים, הפורמט הגדול, העונה הרביעית שלנו. ואני שמח להריח שוב את חברי ועדת השיפוט שלנו שכל כך התגעגעתי. שלום למלחין הגדול, אלחנן אלחדד.
1: שבוע טוב מלחם, שבוע טוב מאזינים, אני שמע.
0: שמע, באמת אמיתי, היה חסר פה לראות אותך האווירה הזאת של הראש כולל שמגיע פה לשפוט.
1: יפה, אהבתי. זה הכותרת של רבע גמר, מה שאמרת עכשיו. האמת שאני לא איש של רבעים, אם כבר אז חצי, אני אוהב את השלם, אבל אני מוכן ככה לעקוב אחרי הרבע גמר הזה.
0: אני לא איש של רבעים, אם כבר חצי, אני מעדיף את השלם.
1: יש פה הרבה כותרות, הרבה כותרות ברבע גמר הזה.
0: שלום למבקר המוזיקה הידוע והנודע, נתנאל לייפר.
2: שלום, שלום, שבוע טוב.
0: מה שלומך?
2: תשמע, הגענו לרבע גמר, אני חושב שאני קורא מפה גם לחבריי השופטים, בואו נתחיל לשפוט כמו שצריך, למה...
0: לא מספיק. מר לייפר צודק.
2: אחרת לא נגיע לגמר, אתה יודע,
0: כמה... מפה כבר דרך חזרה.
2: כמה גלגלי, יש עוד גלגלי הצלה?
3: מרה.
1: כמה שנהיה אכזרים, הוא יגיד תהיו עוד אכזרים.
3: מרה בלהוציא אותך מהבית, עוד במבואות, במבואות, במבואות,
2: אני אומר, אין בעיה, אנחנו בתחרות. זה התחרות, זה המשחק, יאללה.
0: פורמט מעניין, לילה טוב, רולי דיקמן.
3: שבוע טוב, אגיד, אבוך, האמת היא שחסר לי קצת המן השתנה שלך, כי מפסח לא נפגשנו, נכון?
0: נכון, אפיק אומן.
3: שמואל, אני מבקש ממך, מן השתנה לילה זה מכל... מן השתנה לילה זה מכל הלילות. חודש שלם לא ראית אותי, ולא הייתי חסר לך בספירת העומר, וזה הגיוני. אני יכול להבין את זה.
0: רולי, לצדך יושב בחור שמאז שהתחיל פה את העונה הזאת הפך להיות טייקון ב-AI, הסופר מוישה פנדר.
3: טייקון? זה כבר... אני רוצה שיר על טייקונים.
0: מוישה, המצאת פה את ה-AI ואתה כבר איי-איי-איי.
4: כן, לצערנו או לשמחתנו, אני לא יודע מאיפה להסתכל על זה, אבל כן, מאז קורים דברים, כל הזמן קורים דברים, ואנשים באים לבכות אצלי על הנושא של ה... מוזיקה בבינה מלאכותית, מי בעד, מי נגד, אבל דברים קורים. אבל אני חייב להגיד הערה אחרת, שאנשים יגידו, יש היום הרבה דעות על החרדים, בעד, נגד. אני רואה שבתוכנית המלחינים נתנו 4 פרקים לרבע גמר, 4 רבעים, ועוד 2 פרקים לחצי גמר. אנחנו יודעים, חשבון, ואנחנו מצליחים להסתדר, אז בבקשה לא להתחיל לחלק לנו ציונים.
0: יפה, טוב, אני רוצה להסביר לצופים שלנו שיעקב ארלנגר פרש מסיבות אישיות, ואנחנו מעלים 3 מתמודדים מגלגל ההצלה במקום 2 כאמור בגללו, ושימו לב, יצחק בלוך, נתנאל קונסינגר ואלי ברזילאי, הם מצטרפים לשלבי רבע הגמר. רבע הגמר, משימות גדולות, האתגרים תכף נפתיע ונגיד לכם מה בדיוק עומד להיות כאן. בעונות הראשונות חיפשנו את הלחן ואדם שיצא לו איזה יציאה של שיר, אבל בגלל שהדור הזה הוא דור של יוצרים ודור של זמרים שכותבים מילים, והכל התערבב, ה-AI והיוצר שנהיה זמר, ובאמת המוזיקה שלנו עוברת שינוי. ניסינו תוך כדי תנועה להתחבר ולהסתנכן יחד עם העונה הזאת של המלחינים, וכאמור מה שאנחנו מחפשים זה מלחין שלא ברק ומלחין שיר אחד מבלי לזזל כמובן, אלא עד היום היו כאן מלחינים שכבר היו עם 2 שירים שלהם. בשלב הזה עומד להיות גם משהו מאוד מאוד נדיר, מאוד מיוחד, והסיפור הוא פשוט. הסיפור הוא ראשוני, והסיפור הוא בלעדי. הכנסנו את השופטים לשלב המאתגרים, ורולי דיקמן, אתה תסביר לי מה בדיוק קרה כאן, וזה יקרה אחרי שאני אציג את אחד המאבדים הגדולים בתעשייה שלנו היום. בחור מדהים, בלי ספק הבחור הכי גבוה במוזיקה שלנו. קבלו את שמואל כהן! מה שלומך ידידי?
5: ברוך השם, איזה כיף להיות פה.
0: תודה גדולה שבאת. שמואל כהן, אחד השמות הגדולים מאחורי כל הלהיטים היום, והעיבודים שלכם פצצות. קודם כל, משפט שלך על המלחינים ועל הדור של המלחינים, על התחרות הזאת.
6: קודם כל, זו תחרות מצוינת, כי זה מתחבר עם הדור. בדור שלנו יש הרבה חבר'ה שמוכשרים ומקבלים השראות ומביאים מוזיקה ממש ממש ברמה גבוהה מאוד. ומה שקורה פה בתוכנית, לתת להם את המקום הזה, להביע את עצמה ולהוציא את זה החוצה ולגדול מזה, שזה דבר מדהים.
0: ולכל האחרונה אמרנו, חיפשנו מה שמעתי פה בפתיחה עכשיו, חיפשנו מלחין, ופתאום קלטנו רגע, היום כל אחד, כמו שאתה אומר, כותב ומלחין, זה כבר נהיה יוצר, אבל זה כבר כמה יוצר, הוא גם שר. יש פה משהו חדש במוזיקה 2026, נכון חבר'ה? אני תסכימו איתי.
1: חד משמעי.
0: גם אתה, אפילו אתה אל חדד, אתה מלחין, פתאום נשמע אותך שר, ואז אתה כותב מילים.
2: הוא היה צריך לשיר מההתחלה.
6: זה מתחבר ביחד, כי בן אדם שיש לו את זה במוזיקה, הוא לא יכול להיות רק מלחין לשבת, אם הוא שר יפה הוא גם...
0: לא, לא, כי פעם היה... לא משנה מי,
1: יוסי
0: גרין מלחין את השיר לרולי דיקמן, רולי דיקמן שר והלך.
1: פעם היה יוסי גרין מלחין, מוישה לאופר מאבד, אברהם פריד שר.
0: יפה, הכל התערבב פה, עדיין יש יוסי גרין ועדיין יש דיקמן, אבל יש פה הרבה יותר בדור הזה מה שאנחנו רואים במתחרים שלנו, שהם גם וגם וגם וגם, אז אולי אין להם את הקול הכי טוב, או אולי הם לא מלחינים הכי טובים, אולי המילים לא טובות, אבל יש פה איזה מכלול, איזה מיקס. האם אני מדבר שטויות, אל חדד?
1: אתה אלוף.
0: תודה.
3: שאלה, שנה הבאה, עונה הבאה, זה אנחנו מול הסונו?
0: זאת שאלה שוולדרי צריך להתייחס אליה, אבל הסיפור המדהים בעונה הזאת של המלחינים שאנחנו מחפשים יוצר, יוצר, ולכן השלב הזה הוא יהיה שלב, אני אומר לכם רבותיי מאזינים, זה ארבעה פרקים מטורפים, כי הרעיון הגאוני של עורך התורית חיים קורץ היה לקחת את שמואל כהן המאבד, לקחת את השופטים, לקחת את המתחרים ולחבר. אלחדד, תסביר מה עומד להיות כאן.
1: אני אגיד ששנייה אחת קודם, אני חושב שהליהוק הגאוני הזה להביא את שמואל כהן כמאבד לשלב הזה של התוכנית, לפעמים 30% מלחן לפעמים הוא גם העיבוד, המעטפת שאתה נותן לו, והוא עם ראש של מאבד יכול לקחת את זה למקום משיר רגיל, לעשות אותו ממש להיט. כמה שזה לא המסגרת, זה לא הפורמט שלנו כרגע ההפקה, אבל מאוד חשובה ההפקה גם ללחן בעצמו, איך מאבד מקבל שיר ומה הוא עושה ממנו.
0: תן לנו דוגמה לאיזה שיר שבאמת אתה בלי להצטנע, זה שיר שאתה הבאת אותו להיות להיט בגלל העיבוד שלך וההפקה.
1: בוא אני אגיד.
0: בבקשה.
1: האמת, הבחור הזה, שמואל כהן, איבד לי אולי איזה 60-70% מהשירים שלי עד היום.
0: בבקשה.
1: כמו אתה תשיר של ויינגרטן הלהיט, וכאילו אילום חס דוי של שמילי אונגר, ואונו בחס דחו, ומה עוד כבר מה לא. אבל נראה לי שכאילו אילום חס דוי של שמילי אונגר שר עם נמואל, זה שיר סתמי נורא שלי, מודה, זה שיר שלי.
0: אגב, אני מסכים איתך, זה לא מהטובים שלך.
1: זה לא מהטובים שלי, אבל
0: הוא... אבל הוא נהיה להיט, בגלל לא?
1: אבל הוא עשה את העבודה.
6: הדבר הזה שהוא בעצם לחן די בנאלי.
0: אגב, גם הלא טובים של אלחדד, זה הרבה יותר גבוה מהאחרים.
1: לא, לא, טוק, יצר, זה בסדר, לא צריך.
0: תן לעזוב, לא נעים, אחי, הסתכסתי לך מרפק.
6: עובדים שעובד איתם.
3: אני נגד המילה לא טוב.
0: יפה.
3: אין דבר כזה לא טוב.
0: יפה,
2: יש גרוע.
3: לא. יש, לא סבלתי. אבל התגעגענו לזה. אבל אני עדיין חושב שדווקא, דווקא,
1: לא, לא סבלתי.
3: השירים שאתה כאילו הכי אומר, אין פה איזה גאונות, הם בסופו של דבר.
2: לפעמים מצליחים מאוד, כן.
3: כלילים.
2: נכון.
3: כי בסופו של דבר רוב העולם לא מחפש את העומק.
1: נכון.
3: מחפש את הפשטות, את הקלית.
2: זה תמיד, זה תמיד המקום הזה.
3: שיר ילדים.
2: זה תמיד המקום, האם המונוטו?
1: שיר ילדים, אני חושב שצריך להיזהר.
3: לא, מה אני מתכוון שיר ילדים?
1: אני מעדיף לא לרדת לשם.
3: מה אני מתכוון שיר ילדים?
0: תן לי אור, זה שיר ילדים, אחד הלהיטים הגדולים של הפופ.
3: לא, לא, לא, לא, לא. כשאני מתכוון שיר ילדים...
0: אני שמעתי אותו בסיס יומי את השיר הזה, יומי, יומי.
1: מה אתה אומר?
3: כשאני מדבר שיר ילדים, אני לא מתכוון שיר ימנוני, אני מתכוון שיר שגם מישהו שהוא לא צריך להתעמק בכל מיני הרמוניות ולעלות ולרדת
1: בצורה. אוקיי? יש כאלה שמתחברים לשיר פשוט.
2: אני חושב שזה שני מוצרים שונים. בשתי מוצרים שונים.
3: סליחה, יש המון המון שירים שיצאו לפני 20 שנה ו-30 שנה שהם שירים פצצות. דוגמה, רצה שמנו כנוע דירה וכל מיני קשר. שמי הם יוצאים היום, לא היה להם מקום.
1: אבל זה כבר אתה הולך למי שם חסידית כבדה. זה בגלל הקומץ שלהם.
3: לא, למה? כי הם מדי מורכבים.
1: אני חושב שגם היום יש שירים מורכבים שיצליחו.
4: אם יורשה לי לפשר ביניכם, אני אתייחס גם לנושא שמנחם העלה קודם, השינוי שעבר על המוזיקה. היום אנשים רוצים להביא הרבה יותר דברים אישיים.
0: 100%.
4: ובגלל שבן אדם נדרש להביא משהו אישי, לא תמיד יש לו מה לומר, והוא הרבה פעמים הולך למקום הילדותי.
3: יש לו הרבה מה לומר שעצוב לו.
4: רגע, תן לי לסיים.
1: יש הרבה מילים שרציתי לומר.
4: הוא הולך למקום הילדותי שהולך לכולם. ושם הרבה יותר קל להתחבר, והרבה יותר קשה להביא משהו באמת אישי ואותנטי ובסוף כשיוצא כזה דבר זה נהיה להיט, הרבה פעמים, לא תמיד.
0: מעניין, אבחר מעניין. שמואל, שוב נחזור רגע, אתה אומר שהשיר הזה, כאילו נחזור, תן לנו עוד משפט על איזה שיר מבחינתך, לאו דווקא של חדה, אתה אומר, פה היה כל כך חשוב העיבוד. למרות שאנחנו לא בתוכנית המעבדים, אנחנו מלחינים, אבל עדיין.
1: אולי זה גם יהיה בהמשך.
0: בדיוק.
6: זה בסוף זה אחד, כי נגיד, בוא נתפוס את השיר אוי טאטה של קובי מירסקי.
1: זה גם הוא איבד, אגב.
0: זה עיבוד שלך.
6: זה עיבוד שלי, כן, וקובי שלח לי את זה, הוא זרק לי איזה הודעה, אמר לי, תשמע, יש לי פה איזה משהו שיצא לי, חשבתי, אמרתי אוי טאטה, והבן שלי אמר לי, אבא, מי זה טאטה?
0: נכון.
6: אתה מקבל כזה הודעה בוואטסאפ, כזה מחושבשת כזאת, אתה לא מצליח לשמוע שיש פה באמת שיר טוב. אבל כשאתה לוקח את הדבר הזה ואתה מכניס אותו בתוך המעטפת הנכונה שלו,
0: הוא הופך להיות פצצה, וזה באמת,
6: אני
0: מסכים איתך. טוב, אנחנו, הסיפור המעניין פה, ואני אומר את זה למאזינים ולצופים, ולא בשביל להרים לעונה הזאת ולפורמט של המאכינים מהעונה הרביעית. תחשבו שבשלב הראשון באו לפה חבר'ה, ווולדר היה פה עם המעבדה, והפך להם את המיקס, וה-AI, שכולם דיברו על זה, זה היה היום כבר כולם AI, אבל זה התחיל פה. תחשבו שבשלב הקודם הגיעו לפה הממתקים, שאני מודה להם, בודר ורימי, זה באמת הפרסטיז של התוכנית שלנו. ופתאום אנחנו משתדרגים, לא שחלילה זה, ופתאום שמואל כהן, מה הולך להיות פה בעונה הזאת? איזו עונה? אלחדד, למה אתה צוחק?
1: אני נהנה, לא צוחק.
0: טוב, האתגר הוא פשוט, לייפר, תציב למאזינים ולצופים את האתגר. מהו האתגר של הרביעייה שלנו בפרק הזה?
2: אז האתגר פה בעיקר היה לשופטים, לבחור טקסטים. אחרי שאתגרתם אותנו בלבחור טקסטים,
3: בסופו של דבר אנחנו נהפכנו לשפיטה. אנחנו שופטים אותנו עכשיו.
2: זהו, נראה מה יהיה הניקוד שלנו פה. אז השופטים, כל אחד מהשופטים בחר טקסטים לחלק מהמתמודדים, ובעצם אתגרנו אותם ליצור לחן חדש למילים האלה, ויש פה גם זמרים שיגיעו ויבצעו את זה ממש.
0: בוא נגיד שוב, הרגע הזה הוא רגע גדול שבו השופטים בעצם באו עם מילים ונתתם את המילים למתמודדים שהיו צריכים רולי דיקמן להלחין שיר על המילים האלה. האם, ואני שואל את השאלה, וזאת שאלה רצינית, למה דווקא מילים מהמקורות? הרי זה חלק מהסיפור של היצירה של הדור שלנו.
4: לא תמיד זה באמת מילים מהמקורות.
0: אז
4: אנחנו
0: מה?
4: ניסינו, השתדלנו לשחק עם זה כמה שאפשר, וגם לנסות להתאים. לא בכוונה התקלנו, מה שנקרא. מי שיותר מתחבר למילים מהמקורות, הבאנו לו מילים מהמקורות, ומי שפחות, אז הבאנו לו מילים כתובות.
1: האמת שאני טיפה אתגרתי, כן. יש פה איזה מתמודד שאתגרתי אותו, הוא דווקא מלחין דרך כלל מילים מקוריות שלו, ואתגרתי אותו במילים
4: מאוד בנאליות
1: מהמקורות.
4: מן הסתם הוא לא התנגד. אבל
0: מה היה באמת מבחינתכם, כאילו איך ישבתם, חשבתם, מה פתחתם תנך וזרקתם גורל הגרא, דיקמן?
3: תראה, אני כל התורה הכתובה מול העיניים שלי.
2: בעל פה הוא יודע.
3: כן, אתה יודע.
1: לא צריך גורלות פה.
0: אז למה בסוף כל השירים שלך זה קצת מרקדין?
3: כמה פעמים כתוב בתורה קצת מרקדין? תראה, זה נושא מאוד מאוד בעייתי. אני גם דיברתי, כאילו, דיברנו על זה גם עם המתמודדים. כשמביאים לך שיר, אומרים לך, תעשה על זה שיר, זה מסבך לך את הצורה. כי בדרך כלל אנחנו עוברים על טקסטים בתפילה, בחומש או בתנך, אופי שלא יהיה, ואז אנחנו רואים פתאום מילים, וואו, מתאים לי לעשות על זה שיר.
1: מתחבר לזה.
3: אתה מבין? ולקחת משהו,
0: וואו, זה מקשה את האתגר.
3: ולבנות עליו משהו, יש בלאקאוט. ואני אומר לך את זה אפילו על עצמי, שאני הלחנתי ויצרתי שירים של...
0: שזה צריך להתחבר למילים.
3: יצא לי בית, ואני אומר, אני לא מצליח לעשות פזמון.
0: וואו.
3: והיה לי את זה אפילו עם מוישי במהלך הזה. זוכר שדיברנו על איזה שיר, אמרתי לו, תקשיב, אני מצליח להלחין בית או פזמון, אבל אני לא מצליח לעשות את הצד השני, והייתי נותן למישהו אחר לעשות. זה באמת, יש פה מורכבות, אבל אנחנו נהפכים בסופו של דבר.
0: בדיוק.
3: תמיד יכולים להשיב אותנו.
0: בדיוק.
3: תשמע, מילים שהבאת הם לא משהו, זה לא יצא טוב, זה לא מסתדר. לא משנה, יקח את מי להשיב.
4: מצד שני חשוב להגיד שזה אתגר מוזיקלי, להראות כמה בן אדם באמת יודע להתמודד עם טקסט.
2: מלחין טוב יכול להתמודד עם כל טקסט.
1: כן, וואו.
4: אם אתה מספיק טוב, אתה צריך להתמודד עם זה.
0: הדבר היותר מעניין פה, שימו לב לטוויסט פה, חבר'ה, תבינו את העומק של העונה הזאת. זה מי הולך לשיר את הלחנים האלה? הבאנו זמרים חלק מהקול החדש. זאת אומרת, יש פה גם את המעבד, גם את השופטים שנותנים את המילים, גם את המלחינים שהם נשפטים פה, וגם את המבצע. כמובן שהכל בסוף, הכל בסוף זה לא הזמר ולא המעבד ולא אתם. בסוף זה המלחין איך הוא יצא.
4: זה יצירה משולשת וזה מדהים שהיום את הכל עושה AI. נמשיך הלאה, קדימה.
1: עוד פעם AI.
3: אגב, מנחם מוישי אמר לי בזה שבעונה הבאה הוא הולך לעשות את טוקר גם בסונו.
0: אנחנו מוכנים לשופט האורח שלנו, אריק דביר! איפה אריק דביר, גבירותיי ורבותיי? קבלו אותו, בבקשה, ידידי וראי.
3: שם
0: הדרך תשב על הרצה.
4: ביום אוב, ביום אוב צדיק.
1: ורואים שלך.
7: שאלה זה יום אוב, אני מתחנן.
4: יום אוב,
7: יום אוב, יום אוב, מלך תעשים, שתעשו כמו עדיין ודיים.
3: תשמע, זה מדהים שאריק מוציא רבנו אותם לשבת, כן?
0: חבר'ה, דברו, אריק, אתה פה איתנו, בשידור, ואני רוצה להבין ממך, ידידי הטוב, מה שלומך?
7: ברוך השם, מעולה.
0: למה אתה צרוד קצת?
7: יותר טוב מזה נשת, למה אני צרוד?
0: שבת, מוצא בשבת?
7: כמה שעות ישנת הלילה?
0: אני ארבע.
7: כמה אנשים נכנסו לך באוטו, ומי הבוקר אתה במשטרה ובמוסך?
0: מה קרה?
7: מה קרה? אתמול אני מגיע לאוטו.
0: רק נגיד שאנחנו מקליטים את התוכנית לפני שבת, כן.
7: אתמול אני מגיע לאוטו, האוטו וואי, מפוצץ כאילו אין מחר. מישהו פשוט נכנס וברח. עכשיו אני מתחיל ללכת לכל השכנים, לראות אם יש מצלמות לזה, תפסתי אותו.
3: בדקת אולי זה החתן שלפני?
7: תפסתי אותו, הוא לא משלנו.
3: ביקשתי שיר, לא עשית? חכה, חכה.
7: תפסתי אותו, שלא יחילו לשם, הוא לא משלנו.
0: אריק, אנחנו בפרק גדול, מתחילים את רבע הגמר, הפרק

0: הקורונה. ושימו לב, כמו שאמרנו, המלחינים מלחינים לחנים על פי המילים של השופטים. מי שיבצע אותם זה הרביעה של הפיינליסטים של הקול החדש. עוברים אל אולפן ההכנה, ושם נמצא יהודה בורן הזמר יחד עם שלמה בן דיין המתמודד שלנו, עם אלחנן אלחדד שנתן את האתגר.
1: שבוע טוב, שבוע טוב.
2: שבוע טוב.
1: היקר והמוכשר שלמה בן דיין.
2: שבוע טוב, נשמע.
1: שבוע טוב, ברוך השם, זה כיף לשמוע. שבוע טוב גם לזמר המבצבץ ועולה, וכבר כולם מתחילים לשמוע ממנו.
3: המבצבץ כבר, כן?
1: אתה אומר כבר עולה, לא רק מבצבץ. יהודה בורן, שלום.
3: שבוע טוב לך, נשמע.
1: שבוע טוב, איזה כיף לפגוש את שניכם. בוא נתמקד טיפה במתמודד שלנו, לפני שנדבר קצת איתך. שלמה, נתתי לך אתגר הפעם.
2: כן, אתגר רציני.
1: אתגר קצת, אני זוכר שבתוכניות העבר מאוד נהניתי עם השירים שלך הישראלים, כי אתה מביא בישראלי לדעתי אמירה חזקה מאוד, אבל וואלה היה לי בא לאתגר אותך במשהו קצת חסידי.
2: הצלחת לאתגר.
1: זה מעניין שאני גם טיפה רוצה לאתגר, זה ממה שאני רוצה לפעמים לאתגר את עצמי, אז בא לי לאתגר גם את האחרים, כי גם אני יותר טוב קצת מרגיש בבית במגרש הישראלי, ואני אוהב לאתגר את עצמי גם במגרש חסידי. רציתי לאתגר אותך, נתתי לך איזה מילים של ועומר ביום ההוא, נכון? אילה לכן זה.
2: נכון.
1: איך קיבלת את זה? כחטפת שוק שהבאתי לך את זה?
2: תראה, זה לא שעכשיו אני, בדרך כלל, בגדול, כמו שאתה אומר, אני לא רגיל להלחין על טקסטים מקוריים, למרות שככה התחלתי דרכי בעצם. כולם מתחילים מטקסט, טקסט של המקורות, ולהלחין על זה.
1: התחלת כן כחסידי.
2: כן, התחלתי מזה, ודאי שהתחלתי מזה, אבל מיד כבר הלכתי למחוזות הכתיבה היותר המקורית. אבל אז יש לי כבר כמה לחנים שהם על טקסט כזה, אבל בכל אופן הטקסט הזה כן קצת אתגר אותי,
1: כי הוא לעוס קצת.
2: חוץ, כן, מזה שהוא לעוס, וגם הייתי צריך מאוד לשייף אותו.
1: קיצור, הצלחתי לאתגר אותך, זה מה טוב.
2: כן, בדיוק, היה פה אתגר.
1: שנייה, מעבר קטן, יהודה אליך, אתה קיבלת, עוד לפני שנדבר שנייה עליך, היה לו להלחין את זה, כשאתה קיבלת את הלחן עצמו, מה שמעת? שמעת חיבור? שמעת וואלה לא מתאים לי? שמעת אני הולך על זה בכל הכוח?
3: דווקא מה שהתחברתי, למרות שהרבה מהדברים שאני מבצע זה יחסית ישראלי חסידי וזה טיפה יותר חסידי, אבל דווקא מה שהתחברתי, כאילו
1: עשית לאחרונה, הוא חסידי? תזכיר לי
3: מה זה לאחרונה?
1: מה זה לאחרונה? אתה הוצאת שיר אחד עד היום?
3: השיר...
1: שיר מקורי שהוצאת.
3: כן, זה ישראלי.
1: ישראלי, אז זאת אומרת, אתה כן פוזל גם לכיוון ההוא.
3: ושוב, אני אגיד את זה כאן, אני לא התחברתי לשיר הזה במאה אחוז למה שהוצאתי, אבל הוצאתי אותו מסיבה אחת.
1: וואו, וואו, איזה פצצה, חבר'ה.
3: פצצה לטום.
1: בשידור חי? או לא
3: בשידור חי, אמיתי.
1: וואי, מלא, זה מפחיד. לא התחבר לשיר שהוציא.
3: אבל למה הוצאתי? התחברתי קצת.
1: כן.
3: אוקיי? אבל לא משהו שיר יפה. חיבור?
1: שמוד יפה, אגב. כן, אוקיי.
3: אני פחות אוהב את הפופ הזה, בעיקר, אבל הוצאתי את זה בגלל שזה מסחרי. ולא סתם זה קיבל פה כמה מאות אז השמועות ברדיו.
1: אתה אומר, אני חושב אסטרטגי, אני מוציא דברים מסחריים, לא רק דברים שאני
3: מתחבר אליהם. לא רק, אני גם מוציא ורוצה להוציא דברים שאני מת אוהב, אבל בסופו של דבר אתה צריך גם...
1: יפה, חבל שאני לא יכול להעריך אותך, אנחנו פה בזה, אבל אנחנו נעריך בהזדמנות. אגב, להגיד, העיבוד אז של מאיר שילוני, נכון?
3: כן.
1: חור מוכשר, נעריך גם עליו בהזדמנות. אני חוזר אליך ללחן. אז ישבת להלחין, איך ישבת? חיכית שיפול לך איזה מנגינה, או שישבת הכרחת את עצמך להלחין?
2: אני תמיד חושב שלא צריך חכות לזה שזה יגיע. זה כמו שכולם טועים, חושבים שצריך חכות להשראה.
1: אוקיי.
2: אני קטונתי.
1: לא.
2: לידך. לא, אני סתם, מה שאני חושב, כאילו, תובנות שאני אספתי לעצמי בדרך. אני חושב שכאילו לא צריך חכות להשראה, כי השראה עד שהיא תבוא, אז בן אדם יוציא שיר בחודש.
1: נכון.
2: אז פשוט צריך להביא את ההשראה, צריך ליצור אותה.
1: אתה נותן לך דדליין ואתה אומר עוד 5 דקות יש לי שיר.
2: אני לא נותן לעצמי דדליין שאני מוציא שיר, אני נותן לעצמי איזשהו דדליין של זמן, זאת אומרת, אני לא מלחין מעכשיו עד מחר. אני נותן לעצמי, נגיד, דוגמה, חצי שעה, אני מלחין וכותב, אחרי חצי שעה, לא אכפת לי מה יצא.
1: וואי, וזהו, ועוצר. תן לי,
2: כן,
1: רגע הזה.
2: אבל שנייה לפני,
1: כן, דבר.
2: שנייה לפני, אני עשיתי כאילו, לא עשיתי שיר אחד וזהו, אמרתי לעצמי, אני אעשה כמה. כמה וכמה, ואז כאילו להתחר ביניהם.
1: כמה וריאציות שלה ויום הרבה יום.
2: בדיוק.
1: תן לי את הרגע, ככה, איך שאתה. את השנייה הראשונה שנפל לך, שאמרת קטע אחד מהשיר שלך, איזה פארט אחד, שאתה אמרת, וואלה, מתחיל להתגבש לי פה איזשהו לחן שיתאים אולי לתוכנית החסידי. הרגע הזה שאמרת, הנה, מתחיל לקרוא פה משהו, בתוך הלחן שלך.
2: מה זאת אומרת לתת אותו, כאילו?
1: איזה קטע זה היה? תשאיר לי אותו שנייה. איך זה היה לך שיר?
2: בפזמון היה... אוי ואומר ביום ההוא.
1: החזרה הזאת מהפרגיש לזה?
2: הנה.
1: חזרה למז'ור הזה.
2: השיא הזה שמוביל מוביל להתפתחות, שם אמרתי, יש פה משהו.
1: יש פה משהו.
2: כן.
1: וזה נקודה חזקה, יהודה. תגיד אם אתה מסכים איתי.
3: אני לא מלחין, אני לא...
1: לא, אבל גם כזמר שמבצע שיר, שאתה מקבל שירים ממלחינים, או שאתה שומע את השיר הזה,

0: אתה צריך כן לשמוע איזשהו פאנץ' אחד או איזה פארט אחד, חלק אחד בשיר שאתה אומר, זה תפס אותי. אתה לא יכול לשיר שיר שאין לך שום דבר שם שתפס אותך.
1: ברור, ברור. אגב, אפרופו מה שדברנו מקודם, חד משמעית, אני אוהב את זה, אני מלא אנשים ברוך השם אהבו את זה, ואני כן זהו. ברמת החיבור, אני יותר מתחבר לשיר רגש, אז לכן פחות אהבתי את זה, כן מאוד אהבתי.
0: אתה יותר זמר סול מאשר סתם זמר פופ כזה קופצני.
1: שוב, זה גם לא נכון, כי זה לא משתלם להיות רק זמר רגש, אלא אם כן למוטיביזל.
0: נכון.
1: אבל...
0: אז שוב...
1: אוי לא משקר בקיצור.
0: נכון, אבל שקיבלת את השיר הזה שלו, מה בכל אופן הרגשת?
1: מאוד אהבתי.
0: אהבת את המיוחדות שלו? הוא מלחין, אני חושב שהמסמל אותו זה לחנים קצת מיוחדים.
1: אני אגיד לך את האמת, מה בעיקר אהבתי? אהבתי ש... בעיקרון זה משפט אחד, אשר מורכב ממשפט אחד. אהבתי שממשפט אחד אתה יכול להוציא שיר יפה.
0: וואלה, יפה. אני רק, נראה לי שנסיים, אבל אני רק אגיד, אני שנתתי לך את המילים, נתתי לך עוד תוספת טקסט,
2: נכון.
0: וקצת דיללת אותו, ומבחינתי זה יפה, כי אני אוהב מלחין שאומר, לא, אני לוקח למקום שלי, ומלחין את מה שאני מרגיש, וקיצצת אותו, וזה יפה מאוד בעיניי, וכל הכבוד על האומץ, ואני אוהב את זה. אז אני כבר מחכה לשמוע את זה באולפן, את הביצוע החי שלכם, ושיהיה לך בהצלחה.
2: תודה רבה.
0: תודה רבה לך על הזכות, שלמה, תודה רבה ליהודה בורן.
1: שבוע טוב.
3: זה היה באולפן ההכנה, תודה רבה לשופט אלחנן חדד המנטור. תקשיב, אתה מורה, מורה הדרך.
4: איזה כיף לי.
3: המילים, שוב?
4: המילים הם המקורות, אתגרתי אותו.
2: כתב אותם בעצמו.
4: יש אפילו שיר על זה, לא כל כך מוכר, כבר נדבר על זה, אבל אני אשמח לשמוע מה יצא לנו בחביתה הזאת.
3: בוא נראה מה יצא בחביתה. לפני שבורן ייכנס פה לאולפן, כוכב אני מת על בורן, הגיע לגמר, באמת, יגיע רחוק בטוח. אני רוצה להראות לכם תקציר של המלחין, מה הוא עשה לפני שהגענו לביצוע שלו. ככה פ

0: מה קורה?
1: שבח לכל.
0: זה כיף, איך אני אוהב את הבורן הזה. טוב, איפה המלחין שלמה בן דיין? בוא, שלמה, כנס אליי פה, בוא תהיה ממיני, ממיני שלמה ומשמאלי יהודה, מה שלומך?
2: ברוך השם, מצוין.
0: את המילים, כמובן, מילים, זה לא כתב את זה אלך, אבל אלך נתן לך את המילים האלה, ולמה הלכת לזווית הזאת של הלחן? דבר איתי.
2: בעיקרון היה לי שתי לחנים, אחד בכיוון יותר ישראלי, אחד יותר בכיוון חסידי, ואמרתי הפעם אני אנסה להביא משהו יותר שזה לא...
0: ותסביר למאזינים, אפילו זה הפקה ואפילו הכל בסדר, וזה שיקולים פה של, אתה יודע, איך מחליטים שבורן עושה את זה?
3: האמת שההפקה פה עבדה קשה ללהק, ואני חושב שהצליחה, הוא נתן טייק מטורף.
2: כן, היה ביצוע טוב.
0: יהודה, אהבת את הלחן? זה מבחינתך בסדר? כלומר, זה לא הולך להיות פה להיט העונה, זה בשביל התוכנית הזאת, יכול להיות שמחר לא נשמע את זה יותר. הרעיון הוא לבדוק עד כמה בחור הזה יודע להלחין. זה הסיפור.
1: הלחן עצמו ממש יפה, אני חושב, כן. כן.
0: שמואל, מה דעתך?
4: אני כששמעתי את השיר הזה, אני הרגשתי ממנו את האווירה הנכונה שציפיתי לשמוע מהמילים ואמר ביום ההוא. זה היה לי טעים.
0: אני, אריק, אני מאוד אהבתי את השירה של בורן, אבל גם בקול החדש, כל כך אהבתי אותו בגמר, אני זוכר בכלל.
5: היות ואני חדש פה, אז אני בא להגיד, חשבתי שהוא הלחין, אני מגיד, בוא נו, אתה שואל אותו במה שאתה מלחין. היות ואני זה.
0: זה הקונצט, הוא המלחין, הוא מתחרה.
5: הוא מבצע.
0: הוא כבר היה בגמר שלנו פעם.
5: הבנתי. תקשיב, השיר הזה הוא שיר חסידי קלאסי, כמו עוד 264,895 שירים. זה שיר שיפול, כן, וזה שיר שיקום ויפול על עיבוד.
0: זה הסיפור.
5: כן.
0: זאת אומרת, זה מחמאה להשיר בעצם.
5: זה שמכן.
0: זה אומר שאיבוד טוב יכול להרים כזה שיר.
5: איבוד טוב יכול להרים את השיר. אני למשל, אני מדמיין את טידל שר את זה, וואלה.
0: מה?
5: כן.
0: זאת מחמאה מטורפת שארי גביר מפציץ פה בתחילת הפרק. מר ולדר.
6: החלק המעניין שאני שמתי לב אליו זה שהוא הצליח להביא ישראליות בלחן חסידי. כי היה שם אתה מתחיל ואומר בימים ההוא בהתחלה זה חסידי קלאסי כמו שהוא אמר ואז פתאום מגיע שם איזה סלסול זה זולג לאיזה מקום וזה החלק המעניין
5: זה לא שיר חסידי 100% טהור וזה יפה זה משבתי יש פה איזה עיקוף קטן
6: יש פה חידוש
7: דבר ראשון יהודה נעים מאוד פעם ראשונה שאני אברוא אותך
1: נעים להכיר
7: אתה שם פצצה
0: משהו ילד מטור כמה אתה היום? 19?
7: נגיד האמת שאני מסתכל עליך
0: ילד בן 19 היה אצלנו
7: כשאני מסתכל עליך אני מבין למה קוראים לה תילומי תינוקות ניו בורן
6: לא באמת אחלה ביצוע יהודה
7: עכשיו אני רוצה להגיד משהו לגבי אני אגיד לך את האמת את שמתי עיניים באיזה שלב מסוים אל תביך אותי עם המצלמות לראות שאם עצמתי או לא אבל שמעתי מאוד מאוד את אלחנן אלחדד בלחן הזה
0: אופה
7: באמת לא משנה אבל אמיתי
0: מעניין מאוד
7: אמיתי לדעתי יש לך השפעה על זה
6: כן כן לגמרי יש לו
0: השפעה גם מנטור זה הגאונות של ההפקה פה לכן יש לו חודשיים לחשוב מי מתאים למה
7: לא אני שמעתי פה המון המון המון המון המון ידיים של אלחנן אלחדד
3: המון תנועות בלחן אתה אומר
7: איך שתקרא לזה?
0: נכון, חשבת
3: לך? אתה בעצם שופט את הלחן שלי עכשיו.
0: חשבת
7: לך? אגב, מה שאני בא להגיד,
4: הוא רצה להגיד שזה מקצועי.
7: שאם אני לא מעביר אותו, אני פותח חזית עם אלחנן אלחדד.
5: זה אל תעשה. אתה לא פותח חזית כי זה אתה.
6: שנייה.
5: אתה החלטת שאתה
6: מושא רשומות. דורשי רשומות, מי שאוחז שאלות טריוויאליות על, שאלות טריוויה על המלחינים, יש שיר שעד היום כולם חושבים שאלחנן אלחדד כתב, שבעצם שלמה בן דיין כתב, אני צודק?
3: איזה שיר?
7: שירי?
3: עוד שלם אתה מתכוון?
6: כן, של משה קליין. הוא אמר את זה בתוכנית הראשונה.
3: זה מחמאה, זה רק אומר שזה מחמאה.
6: כן, כן, כן.
7: יש פה
6: שיר.
7: חוץ רחוב בלי שום דבר על הכתפיים.
0: טוב, משה קליין זה, סליחה, זה בכלל. אהבת את השיר? מר
7: רגע, רגע, לא דיברתי על הלחן.
0: אוקיי, מה טוב על הלחן? אמרת על חדד, אתה לא יכול לבקר.
3: הוא אמר הכל כבר.
7: הפזמון של השיר הזה, מאוד מאוד אהבתי אותו.
0: והבית?
7: אפילו שהמוזיקה חסידית יחסית חוזרת על עצמה, וזה נכון מה שאריק אומר, שבוא, אנחנו ניקח 80% מהלחנים, בסופו של דבר לכולם יש את אותם תבלינים בגדול.
5: 95.
7: אבל 95, אוקיי? אתה משאיר
0: לנו. אבל אהבת את הפזמון.
7: אבל אני, יש משהו בפזמון שמאוד מאוד מאוד אהבתי אותו. אני צריך לשמוע את זה עוד פעם בשביל כדי יותר לזה.
0: לייפר, אתה נראה לי סובל פה, והאם זה כי זה שוב שיר חסידי?
8: לא סבלתי.
3: הוא החליט שבעונה הזאת הוא לא סובל.
8: אני לא סבלתי, לא סבלתי. קודם כל, ליהודה אתה זמר, באמת שלך קול מאוד מאוד מאוד נעים. אז בוא נשים את זה בצד, כי אנחנו לא שופטים כרגע את הביצוע, אבל באמת היה מאוד נעים לשמוע אותך. לגבי הלחן, אני מאוד מאוד קשה לי, אני מודה, קשה לי עם שירים עם מילים מקוריות כל כך. שאף פעם לא שמענו בשום דרך, בשום צורה, בשום לחן, גם לא פגשתי.
5: אגב, אין על זה הרבה לחנים.
8: בכלל?
5: לא, אבל יש על זה לחן שני. רגע, יש על זה לחן שני מאוד מוכרים. אבל רגע, יש על זה לחן... אין על זה שום לחן שקט.
3: אבל פה השאלה גדולה, האם לחן שקט משרת?
0: ביומר, ביומר.
5: אני חושב שבמקרה הזה, כן, כן.
3: איזה עומר, אמרת, יש עוד שירים על ביומר?
0: יש, בטח. בכי מיאמי, ביומר, ביומר.
5: כן, אבל אין שום לחן שקט עם זה.
0: אה, שקט?
3: לא, אחרי
0: ניסיתי להביא שקט. לכן הוא ניסה לעשות... אתה בחרת להשקיט אותו?
9: כן, ניסיתי להביא אותו כמה שיותר מיוחד, גם בקצב שלו, שהוא 6 שמיניות, או 12 שמיניות, כמו שהוא אומר.
4: וגם בסולם, גם בסולם.
9: וגם בסולם.
4: ביום ארבעה, יום ארבעה, זה לא סטנדרטי ללכת, בדרך כלל שיר חסידי שקט לפתוח.
9: ניסיתי כמה שיותר להביא חידוש למילים האלה שכבר יש אותם, זה הנקודה.
8: אני שומע, ועדיין קשה לי, זאת אומרת, היום אנחנו נמצאים בעולם שבו סמכם, עם כמה שאולי הכי גדול במוזיקה החסידית כבר לא יודע כמה שנים, לא היה עובר היום. אז קצת קשה לי, כאילו, קשה לי מבחירה, אתה אתגרת אותו באופן באמת לגמרי. בבחירה על גבול
3: האכזרית. ואי בימי שפוט השופטים, על זה אומרים.
8: אני חושב ששלומו מביא את עצמו בצורה יותר טובה בטקסטים קוראים.
0: אומר ששלומו לא בא לביטוי המוזיקלי בלחן הזה,
8: תומר. שוב, התוצאה הייתה יפה ונעימה ולא סבלתי, אבל זה לא המקסימום.
0: אתה יודע מה, תדמיין לעצמך מילים אחרות עם הלחן.
3: דמיין מילים מקוריות.
8: אני חושב שאני כמלחין מסתכל בדרך כלל, המילים הן מובילות אותי ללחן.
0: אבל זה לא התמלילן הבא, זה המלחינים פה.
8: שנייה, לא, לא, המילים מובילות ללחן. זאת אומרת, יש כמה צורות של הלחנה. חלק מהאנשים מלחינים קודם כל מנגינה, ואז מבישים עליה המילים, ויש אנשים שרואים את המילים, והמילים יוצרות אצלם את בדמיון את המנגינה. ואני חושב שהמילים פה בעצם הגבילו את שלמה, והכניסו אותו לתוך איזושהי תבנית. אני מתלבט עדיין אם זו התבנית הנכונה, לא?
0: בוא נראה בהמשך, חדד. האם אתה סוף סוף שלם ואהבת את מה שהוא עשה?
3: אז אני אגיד לך משהו.
7: מה שאתה עשית.
3: אני חולק פה על חבריי השופטים. אני חושב שהלחן הוא לא קונבנקציונלי לחסידי, ואין, לדעתי, אין הרבה כאלה. אבל פה מגיעה שאלת השאלות. זאת אומרת, אני אתגרתי אותו הפעם, כי אני חושב שהוא ממש טוב במילים מקוריות שהוא כותב בז'אנר היותר הישראלי על גבול המזרחי, בזה הוא תותח. בכוונה אתגרתי אותו לבוא למגרש החסידי. מה שכן, פה נתת שיר שקט, הייתי אומר אפילו לחן מלנכולי משהו, על המילים האלה המשמחות של ועומר ביום ההוא, הנה אלוהיקנו זה, קיווינו לו וישיענו. הפירוש המילים שבלחן אמור להיות קצת יותר מעודד. אני חושב שעל זה טיפה, אם יש לי הרע זה, אבל אין ספק שכולם לא נסכים שרואים שאתה יודע להלחין, כי הלכת פה עם פריגי שהתחלת ואז עברת למינור.
0: חבר'ה, מי שברבע הגמר יודע להלחין, כמו שאמרתי לארי קודם, זה כבר לחן שלישי שלהם.
3: אז
0: הם עברו מאזינים, הם עברו שופטים.
8: אין ספק שזה להלחין.
3: אז את הסיכום אני אומר, מבחינתי, את האתגר הצלחת. אם אהבתי את השיר הזה, אם אני אשמע אותו באוטו, אני לא יודע, אבל את האתגר שנתתי לך הצלחת.
6: זה תלוי בעיבוד.
0: תודה רבה לך. תודה. יהודה בורן, תודה אחי, באמת, כיף גדול שבאת אלינו, ממש. ממש תודה רבה. טוב, מכניס אותי חזרה לכל החדש, הרביעה שפה היום. אנחנו רוצים עכשיו לעבור לאולפן ההכנה, כבר לאתגר השני. והאתגר השני הוא שלך, ולדר, ואישי שלר הוא מוכשר, אחד המוכשרים של העונה שלנו, ויהיה מאוד מאוד מעניין לראות איפה הוא. כן, ואתה כתבת לו מילים, ואולי נבוא להלחנה, אתה מוכן?
6: כן.
0: אלחנן ענבל, שזכה בקול החדש, עומד לשיר את זה. צריך להיות פה משהו לא צפוי כדי שהשיר הזה לא יהיה טוב. שלר, ולדר, ענבל, בוא נראה, אולפן הכנה אנחנו אצלכם.
10: שלום לאישי שלר.
3: שלום, שלום.
10: אתם האהובים עליי פה בתחרות, ואני חושב שעד היום הבאת בעיקר מוזיקה חסידית, קצבית.
3: קצבית.
10: שככה הכניסה את האולפן קצת לקצב, לתזזית, וזה לא פשוט להלחין שירים חסידיים, קצביים, אפשר לומר.
3: אוקיי, תודה.
10: אמרו את זה כמה פעמים בתוכנית, ואנחנו הבאנו לך עכשיו תרגיל שבו בחרנו לתת לך טקסט שהוא מהמקורות, והטקסט שאני בחרתי זה מהתהילים: השם בוקר תשמע קולי, בוקר ארוך לך והצפה, הקשיבה לכל שבעי מלכי ואלוקיי, כי אליך אתפלל. הפסוק השני יותר מוכר, הפסוק הראשון פחות מוכר. בוא תגיד לי מה, כשאתה קיבלת את הטקסט, מה התחברת אליו? קיבלת כמה טקסטים? איך זה בדיוק עבד?
11: אז כן, קיבלתי באמת כמה טקסטים, קיבלתי מספר פסוקים, וגם קיבלתי טקסט בעברית. חשבתי לנכון הייתה התלבטות אם לעשות באמת, לעשות שיר ישראלי, ובסוף הלכתי על כן לשמור על הסגנון שלי. בגדול זה הסגנון שלי, כאילו.
10: ואיפה זה הביא אותך הפסוק הזה, הפסוקים האלה?
11: תראה, לבוא למישהו ולתת לו פסוק שהוא לא מחובר אליו, והוא צריך להוציא פה רגש, זה איזשהו... זה אתגר מסוים.
10: זה הקושי האומנותי.
11: זה ממש האתגר פה, כן. בפרט שמדובר על טקסט מתהילים, מקורות יהודיים, שיש בתוך זה כוונות ונשמה, אז צריך להתחבר לזה.
10: ובכל אופן, לאיפה זה הביא אותך? הצלחת כאילו להתחבר?
11: אני אגיד לך את האמת, שכל הזמן של הלחן, פשוט ההתבוננות במילים, שוב ושוב ושוב גרמו עם הזמן להתחבר, ואחרי שכבר הלחנתי רק אז גיליתי פתאום כמה המשמעות של המילים. אז זה ממש, זה מסע של להתחבר למשהו, ואז באמת פורח ויוצא משהו. עד כדי כך שהיה מבנה ללחן, היה לו מבנה, וממש כבר כמעט שלחתי את זה ואמרתי רגע, לא, אני עושה שינוי. נכנסתי מחדש, שיניתי איזשהו מבנה בבית, אולי גם משהו בפזמון, משהו קטן, כי באמת אחרי שכבר שרתי את זה לעצמי והתחברתי, היה את הצורך לעשות את השינוי הזה, עכשיו זה מרגיש יותר טוב.
10: זה נראה לי באמת הדילמה המקצועית בתרגיל הזה, כאילו שאתה צריך להמיר את עצמך מאומן למוזיקאי מקצועי כביכול, לבוא, לקחת את זה כתרגיל, ובשתי מילים, או במילה אחת, איזה חוויה הייתה לך בשיר הזה? לפני שאנחנו עוברים לדבר עם הזמר שיבצע אותו?
11: החוויה זה באמת היכולת לבוא ולהתחבר למשהו שלא דווקא צץ לך כבדרך אגב.
10: כן.
11: כאילו, במקום שהלחן שלך מתלבש על איזשהו הערה או הרגשה שקפצה לך, אז פה אתה צריך לעורר את ההערה ואת הרגש בעצמך, כאילו. יפה, זה משהו מיוחד.
10: מפה נעבור לזמר שיבצע את השיר שלך, את הלחן שלך, אלחנן ענבל היקר.
12: שבוע טוב, מה נשמע?
10: שמוכר לנו היטב מתחרויות קודמות. באמת, בחור אהוב וחביב. ובוא תגיד לי מה, כשאתה קיבלת את הלחן שאישי הנפיק, מה אתה עשית איתו ואיך אתה התחברת אליו?
12: וואו, קיבלתי את הלחן. קודם כל, שומעים על המילים, המילים מאוד יפות. הקשיבה לכל שווים, על כבל הכי לך התפלל. ובאמת שומעים, לא, אני הכרתי אותו לפני זה מכמה שירים ווקלים שכיכבו בפלייליסט האחרון בעומר. ונהניתי, וואו, אני שומע את המילים, שומע את הזמר, ואני אומר, וואו, זה שיר שכאילו הייתי שמח שהוא יהיה שלי, לפני שמישהו ייקח אותו.
10: יפה מאוד.
12: ובאמת, תקשיב, איזה לך, אני ישבתי עוד פעם, כמו שהוא אמר, גם עליי, אתה יודע, בסך הכל אומרים, לקח לחנן, תגיש, כאילו תהיה המערכת שלנו שתשמיע לנו את השיר. זה לא שיר שישבתי עליו לבחור אותו, שיר שאני בחרתי את המילים. והתחלתי לשבת, כמו שהוא אמר, לאט לאט, פתאום אתה מרגיש, שמה, קשיבה לכל שווי, ולאט לאט נכנסתי למילים, באמת, יצא שיר, יצא מעולה.
10: ממש מעניין אותי לשמוע, ומחכה בחיליון אוזניים, שיהיה בהצלחה לשניכם.
13: רגע לפני שהזמר נכנס כאן אל האולפן, לבצע, תודה רבה על האולפן שלכם שם, לראות את הבישול. תאימה קטנה, מה עשה אישי שלר בעונה הזאת עד כה?

0: טוב, נו, זה זמר, עזבו אתכם משטויות. זה זמר, אלחנן ענבל, נו, לא סתם הוא זכה בקול החדש בבנייני האומה מול 2,800 איש. וגם ישי שלר, שהוא המלחין שלנו, של השיר הזה, מה שלומך? ענבל, איך הרגשת עם השיר הזה?
1: וואו, ממש שיר יפה.
0: כן, באמת? התחברת?
1: כן, מה יכול להיות?
0: זה בטוק.
1: תשמע קולי, בוקר ארוך לך, קשיבה לכל שווי, מה?
2: מנחם, אני יכול להגיד משהו על המבצע החביב הזה שנמצא פה, יצא לי להכיר אותו קצת מאחורי הקלעים. תשמע, הוא קנה אותי, הוא לוקח הכל בהליכה, לא מתאמץ כאילו, זה כיף.
0: הוא בא לגמר בענייני האומה, ודווקא כולם אמרו על בורן הקודם שהיה פה, כי הוא ילד כזה, אתה יודע, חמוד כזה, מתוק כזה, עם איזה, הוא בא בשקט, נתן, מה נתת שם?
1: ויאל תיתן, נחל עושה חור.
0: שוב, כולם שרו, היה רגע גדול מכונן, מה אתה אומר שלר על הלחן? עזוב אותי, אם בא לה, אנחנו יודעים שהוא דשר טוב.
3: הלחן, תשמע, לקבל מילים שאתה לא מחובר אליהם, כי אתה יודע, זה רגע, זה תהילים, זה או שאתה, אני אומר דבר כזה, בן אדם יש לו איזשהו רגש והוא רואה איזשהו מילים, זה נדלק מתוך זה. עכשיו פה אתה מקבל מילים. אתה עוד לא מחובר, אתה צריך לעורר את הרגש, אתה צריך לעשות את זה בצורה הפוכה.
0: עבודה כפולה אפילו.
3: זה, כן, יש בזה משהו. זה, האמת שזה גם, בהתחלה היה לחן, ואחר כך הוא עבר עוד כמה שינויים ברגע האחרון, כי ככל שהתחברתי למילים ולהבנה שלהם, אז החיבור פתאום היה אחרת, והיה צריך לבנות את זה בצורה יותר טובה.
0: מעניין, רולי אמר את זה בהתחלה, אתה צריך לדחוף מילים למישהו שלא מתחבר עדיין למילים.
3: בפרט מהמקורות, ואולי באמת בכל דבר. אבל בסוף, באמת היום, עכשיו, אני ממש מרגיש שזה כבר לא לחן אתגר, אני מרגיש שזה לחן שלי.
0: שמואל, מה אתה מסכם בביצוע הזה?
4: לחן ישיבתי, כל כך כיף. אם אני מסתכל על שתיהם, זה אולי המחנה המשותף של המלחין, ואז אמר שמבצע את השיר.
0: יפה.
3: אני מבסוט שהוא מבצע של זה.
0: אולי תצאו
3: לזה
0: קריירה משותפת.
3: אני ממש ממש מרוצה מהביצוע, מזה שהוא מבצע, כי זה בדיוק הדמות ללחן.
0: זה הליהוק של התוכנית. כל האנשים מלהקים פה, אחי.
3: יצא משהו...
5: חיים קורץ התותח.
0: אלחנן ענבל, מתחילים איתך. אלחנן אחד עד. אלחנן ענבל. שני אלחנני באולפן אחד.
5: זה כבר יותר מדי.
0: אלחנן אחד עד.
5: שיר טוב, שיר יפה. בגלל שהוא על מילים מהמקורות, והלחן כביכול הוא מתאם את המקורות, שהוא די פשוט, חיפשתי איזה... עץ כזה להתעלות עליו באמצע ולהגיד או הנה אני תמיד אוהב את הבוקס הזה. יכול להיות שאני צריך לשמוע את זה עוד פעם, אבל בהחלט תואם את הז'אנר.
0: מר לייפר ידידי,
6: קודם כל שוב אני אתייחס התייחסות קטנה לביצוע. איזה קול יפה, אלחנן, באמת.
5: שכחתי להתייחס, סורי, אתה שר פצצה.
0: מאלחנן לאלחנן.
5: בגלל שאתה אלחנן, כמובן.
6: לא, באמת, אנחנו מקבלים, כאילו, שמעתי את הזמר הראשון, את יהודה בורן, אמרתי, וואי, איזה קול יפה. ואתה כאילו, עוד אחד, כאילו, מה?
0: לא, אבל זה כזה המאזינים והצופים, אני בטוח שעכשיו כותבים את זה בצ'אטים וזה. זה כאילו נשמע משהו מוכן.
3: נכון,
0: נכון, זה כאילו נראה כפפה אחת, זה באמת מטורף. אבל מה אתה אומר לייפר על הלחן?
6: קולות באמת, באמת, קולות יפהפיים. באמת, כל אחד עם... יש בהם אפילו דמיון מסוים בחלקות הזה, כן, איזה משהו כזה קסום.
7: הם שרים בלי מאמץ, כאילו הם שרים כאילו, הם כזה...
6: קול כזה יפה.
7: מביאים את זה מהראש כאילו...
5: ופתאום זה יוצא.
7: בוא נראה אותם בחיילי מלכות 4 שעות. וחוזרים
5: עליו. הרוגי המלכות.
8: עכשיו איתכם, מוצ"ש חי, עם מנחם טוקר.
9: כל חי תמיד איתי, כל חי.
10: מה? רק עכשיו קמתי, מה השעה בכלל?
8: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
11: שבוע טוב מכל חי. חדשות כל חי, השעה 12.
12: שבוע טוב ושלום רב. באולפן ישראל בן צבי. חיל האוויר ירד בשעה האחרונה שתי רקטות שהחיזבאללה לישראל בחסדי שמיים, אין נפגעים ולא נגרם כל נזק. ארגון הטרור חיזבאללה ירה במהלך השבת עשרות רקטות לישראל לצד רחפני נפץ. אזעקות הופעלו גם כמה פעמים בערים צפת, כרמיאל ונהריה. בשל ההחמרה במצב הביטחוני, פיקוד העורף החמיר את הנחיות ההתגוננות ביישובי קו העימות בצפון וקבע כי מחר וביום שני לא יתקיימו לימודים. ראש הממשלה נתניהו מכנס ערב את הקבינט המדיני-ביטחוני לדון בתמורות הביטחוניות. השרים ובחירי מערכת הביטחון ידונו בצעדי התגובה של ישראל ובשאלה האם להחמיר את הנחיות פיקוד העורף. השר לביטחון לאומי וחבר הקבינט איתמר בן גביר הגיע למושב שתולה הערב ואמר שם כי חייבים לשטח את הדחיה. בן גביר טען כי התנגד גם להפסקת האש הקודמת, ואני אומר היום חייבים לשטח. ולצד ההסלמה הביטחונית, הכנסת תצביע השבוע בשני על פיזורה. בנוסף יצביעו חברי הכנסת על הצעות החוק לפיצול תפקיד היועמ"שית, צו המאה מחדש, וברביעי יתקיימו הבחירות למבקר המדינה. כתבנו שלמה ריזל מציין כי בסביבת ראש הממשלה נתניהו סבורים כי דגל התורה תסכים לדחות את הבחירות לחודש אוקטובר בתמורה לקידום חוק המעונות. שיחות המשא ומתן בין איראן לארצות הברית. הנשיא טראמפ נפגש בשבת עם שליחי המשא ומתן שלו, ובסיום הפגישה לא החליט האם להתקדם בשיחות בשל הסרבנות האיראנית להוציא את האורניום המואשר משטחה. על פי דיווח בכלי תקשורת אמריקנים, חמינאי לא ענה לפרטי ההסכם שסוכמו, ולפיכך הנשיא טראמפ הקשיח את תנאיו. שר ההגנה של ארצות הברית פיט אגסט אמר כי ארצו מוכנה לחדש את התקיפות אם לא ניתן יהיה להגיע להסכם. הנשיא טראמפ סבלני ומעוניין להגיע לעסקה מצוינת שתבטיח שאיראן לא תשיג נשק גרעיני, כך דברי שר ההגנה. ובתוך כך הוול סטריט ג'ורנל מדווח היום כי בעת המלחמה עם איראן, איחוד האמירויות ביצע עשרות תקיפות אוויריות באיראן במהלך המלחמה מהימים הראשונים ועד ליום שהוכרזה הפסקת האש. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי השבית ספינה שניסתה לפרוץ את המצור האמריקני הנמלי איראן באזור מפרץ אומן. הספינה ששטה תחת דגל גמביה התעלמה מ-20 אזהרות על כך שהיא מפרה את המצור. בעקבות זאת מטוס קרב שיגרתי לחדר המנועים שלה והשבית את כלי השייט. הולכת רגל בת 60 נהרגה בתאונת דרכים במעלה אדומים. צוותים של איחוד הצלה ניסו לבצע בפעולות החייאה ובסיומה נקבע מותה. צוותי זקה פעלו בזירה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר, מחר עלייה בטמפרטורות. זמני הלכה למחר, יום ראשון, תתוו בסיוון היטב שין בייבב. עלות השחר ב-3.47, הנצח חמה ב-5.35. סור זמן קריאת שמה לשיטת הגרע ב-9.5, וסור זמן תפילה ב-10.16 דקות. שקיעת החמה ב-7.44. דף היומי בבלי חולין למד א', בירושלמי בבקם החפתת. הרמב"ם היומי הלכות שבת פרק יוד, ואלו הלומדים שלושה פרקים ביום, הלכות ערכין וחרמין פרק ה'. המשנה היומית מסכת כלים, פרק ז' משנה ד'. מערכת החדשות של כל חיים מסיימת בשעה זו את שידוריה. נשוב ונשדר בעזרת השם מהדורת חדשות מחר בשעה 7 בבוקר. למאזיננו לילה טוב ושקט.
13: שבוע טוב מכל חי. ועכשיו, קולות השבוע.
14: שלא מעניין אותם, לא הכלכלה, לא הצבא, לא העבודה, לא כלום. מעניין אותם השנאה להעניש אותם בגלל שבעלה לומד תורה. לאן המדינה הזאת מתחתרת? לאן?
15: משטרת ישראל לוקחת על עצמה תפקיד לרדוף לומדי תורה. המפכ"ל צריך לבוא ולהגיד, לא רק בפני בג"ץ אלא בפני העם, מכריחים אותי לתת לעבריינות בכבישים לגדול.
16: המשטרה עסוקה כרגע איך עוצרים בחורים שמלמדים תורה בשלטון של יהודים. היא זו שמתדרכת יודעת איך לעצור. יש רעיון שלא לשתף איתם פעולה, אלה שיכולים לעשות את זה בוודאי, כן? מה שעשה בגץ זה דיקטטורה, לא זכויות האדם הבסיסיות ביותר, כחלק בלתי נפרד מהמלחמה שלהם נגד קיומה של היהדות החרדית ונגד לימוד התורה.
17: הולך לצאת סירה על חיה חדשה, אלה שעומדים, הם צריכים לשרת ולא ישרתו, לא יקבלו שירותים לקופות חולים. מי יכול לשמוע כזה גזירה?
16: לא יכול שבמדינת היהודים, הבחורים האלה, האברכים האלה, לא יכולים לשבת ללמוד ברוגע, בנחת, שהם לא יכולים לצאת לרחוב, הם חושבים שמה יעצור אותם במשטרה, במיוחד שהיום המשטרה חברה יחד עם היועצת המשפטית, בגלל שהם מפחדים כנראה מאיזשהו איום, המפכ"ל היום מפחד מהאיומים של בנט.
18: שמענו כרגע שיש שוטרים שמנסים באופנים שונים לעצור בחורי ישיבות, יודעים שעכשיו יש שבת חופשה, ויש כאלה שנוסעים הביתה. תהיו חכמים ולא להיכנס לשום מקום שרואים שיש משטרה, עדיף להסיד אוטובוס ולא ללכת למקום שנראה שיש מערב של שוטרים.
19: ברור לי אגב שזה פרק את עולם התורה ויאללה דרך פרק את הממשלה, זה בסוף מה שמעניין אותם.
20: החרדים הם אחים שלי, ומגיע להם חוק שמגן על מי שלומדי תורה, מגיע תקציב ללומדי תורה, ומגיע חוק שהוא צודק, כי החוק הזה הוא לא פרופורציונלי, זה לא מידתי, זה לא הולם. אני נגד כפייה, בלי מעצרים.

0: הם מחליטים הכל מלמעלה ועד למטה, ורוב חיינו בבתי משפט ובייעוץ משפטי.
1: מערכת המשפט היא האסון הגדול שיש לנו, האויב הגדול של עולם התורה והחינוך. מי שיש לו כוח ומי שיכול לפגוע בכוח הבלתי מוגבל של מערכת המשפט הוא זה שיוכל להוביל להכרעה.
2: אני אומר לחיי חרדים, בסופו של דבר יש גוש אחד ובית אחד, וזה גוש הימין.
3: חברי הכנסת של האופוזיציה, אני מבין להתרגשות שלכם, נא להירגע.
4: יש דברים שלא צריך להתווכח עליהם. אני מאמינה בקדוש ברוך הוא, גם אם אדם יגיד לי אחרת. זה לא מעניין אותי. לא מתנצחת על זה, אבל כל מה שקורה פה, ולאחר ששמעתי את דברי אשתכן, זה אצבע בעין, לא באמת מעניין אתכם להתפלל בכותל.
5: אני חושב שהממשלה הזאת, לצערי הרב, אני אומר את זה, את לא עושה שום דבר בנושא של חיזוק הזהות היהודית של המדינה. הממשלה הזאת לא קידמה, לא הצליחה לקדם כלום עד לרגע זה בתחום של הזהות היהודית של המדינה.
6: כשאתה רואה את ההתנהלות של חכים מתוך המפלגה של סמוטריץ', הם בעצם אומרים אנחנו לא מבינים, הם לא מעריכים מה הם לומדי תורה, לנו אין חלק עם אנשים שלא מבינים מה הערכה של לומדי תורה.
7: נשיא שקורא למאות אלפי אזרחי מדינת ישראל בהמות לא ראוי להיות נשיא, נקודה.
8: את אמר בן גביר הביתה, את מי סיכות הביתה, אתם קבוצת כושלים! אתם נכשלתם!
9: אני מברך את הרמטכ"ל יאיר זמיר על ההחלטה להדיח את יפעת תומר ירושלמי מצה"ל ולשלול ממנה את זכויות היתר שניתנו לה. כבר פניתי ליועצת המשפטית לממשלה בדרישה הכנסתה לכלא לשנים רבות.
10: בהנחיה שלי ושל שר הביטחון, יחד עם הרמטכ"ל, אנחנו מעמיקים את הפעולה שלנו בלבנון. צה"ל פועל עם כוחות גדולים בשטח ותופס שטחים שולטים. אנחנו מבצרים את רצועת הביטחון כדי להגן על יישובי הצפון.
11: אני קורא לראש הממשלה, תתקשר לטראמפ, דפוק אצלו על השולחן, תבהיר שמדינת ישראל לא מוכנה, צריך להוריד את החשמל בלבנון, לכבוש עד הזהרני ולחזור למלחמה עצימה.
10: אנחנו במלחמה עם חיזבאללה, אבל אנחנו לא מורידים את הרגל מהדוושה. להפך, אמרתי ללחוץ על הדוושה עוד יותר, להגביר את המכות, להגביר את העוצמה, אנחנו נקה אותם שוק על ירך.
12: כוחותינו נלחמים בעומק השטח הלבנוני. תפקידנו להגן על האזרחים. כמו בסוריה, גם בלבנון, פגיעה באזרחים אינה מציאות שניתן להשלים עמה. אנחנו לא נכיל ירי על העורף.
13: אחד המגירות שלה, שאתה עושה עצמה חשבון נפש כל ערב, כל החשבון נפש הכל תפס כנגד כמה היא צריכה להיות מסורה לתורה, כמה לא מסורה לתורה, כמה היא צריכה להיות למען הילדים, כמה לא למען הילדים.
14: הנה דרכות גבוהות! איך אדם יכול להגיע לכזה רמה, איך אישה צדיק יכולה להגיע לכזה כמה שוטים, אפשר להגיע לכזה גנרס, לכזה רואים לנו של הציר למקומות, כל רואים לנו קרואים ממים.
15: על אבא, שיהיה לו רפואה שלמה, ושיהיה לאבא כוח לגדל אותנו.
16: כל מאוד יברו כבוסי וימליך מלכוסי, לחיי חון וביום יחון, חיי דחול בייס ישראל, בגולו ובזמן קורי ואמרו מי.
17: אלו הקולות שעשו את הכותרות השבוע, כאן בחדשות קול חי.

0: טוב, נו, זה זמר, עזבו אתכם משטויות. זה זמר, אלחנן ענבל, נו, לא סתם הוא זכה בקול החדש בבנייני האומה מול 2,800 איש. וגם ישי שלר, שהוא המלחין שלנו, של השיר הזה, מה שלומך? ענבל, איך הרגשת עם השיר הזה?
1: וואו, ממש שיר יפה.
0: כן, באמת? התחברת?
1: כן, מה יכול להיות?
0: זה בטוק.
1: תשמע קולי, בוקר ארוך לך, קשיבה לכל שווים, מה?
2: מנחם, אני יכול להגיד משהו על המבצע החביב הזה שנמצא פה, יצא לי להכיר אותו קצת מאחורי הקלעים. תשמע, הוא קנה אותי, הוא לוקח הכל בהליכה, לא מתאמץ, כאילו, זה כיף. זה כיף.
0: הוא בא לגמר בענייני האומה, ודווקא כולם אמרו על בורן, הקודם שהיה פה, כי הוא ילד כזה, אתה יודע, חמוד כזה, מתוק כזה, עם איזה, הוא בא בשקט, נתן, מה נתת שם?
1: ויאל תיתן, נחל עושה חור.
0: שוב, כולם שרו, היה רגע גדול, מכונן, מה אתה אומר, שלר, על הלחן? עזוב אותי, אם בא לה, אנחנו יודעים שהוא דשר טוב.
3: הלחן, תשמע, לקבל מילים שאתה לא מחובר אליהם, כי אתה יודע, זה רגש, זה תהילים, זה או שאתה, אני אומר דבר כזה, בן אדם יש לו איזשהו רגש והוא רואה איזשהו מילים, זה נדלק מתוך זה, עכשיו פה אתה מקבל מילים, אתה עוד לא מחובר, אתה צריך לעורר את הרגש, אתה צריך לעשות את זה בצורה הפוכה.
0: עבודה כפולה אפילו.
3: זה, כן, יש בזה משהו, האמת שזה גם בהתחלה היה לחן, ואחר כך הוא עבר עוד כמה שינויים ברגע האחרון, כי ככל שהתחברתי למילים ולהבנה שלהם, אז החיבור פתאום היה אחרת, והיה צריך לבנות את זה בצורה יותר טובה.
0: מעניין, רולי אמר את זה בהתחלה, אתה צריך לדחוף מילים למישהו שלא מתחבר עדיין למילים.
3: בפרט מהמקורות, ואולי באמת בכל דבר. אבל בסוף, באמת היום, עכשיו, אני ממש מרגיש שזה כבר לא לחן אתגר, אני מרגיש שזה לחן שלי.
0: שמואל, מה אתה מסכם בביצוע הזה?
4: זה לחן ישיבתי, כל כך כיף. אם אני מסתכל על שתיהם, זה אולי המחנה המשותף של המלחין, ואז אמר שמבצע את השיר.
0: יפה.
3: אני מבסוט שהוא המבצע של זה.
0: אולי תצאו לזה קריירה משותפת.
3: אני ממש ממש מרוצה מזה שהוא מבצע, כי זה בדיוק הדמות ללחן.
0: זה הליהוק של התוכנית פה.
3: כן, אז יצא משהו
5: חיים קורצה תותח.
0: אלחנן ענבל, מתחילים איתך. אלחנן ענבל, שני אלחנני באולפן אחד,
5: זה כבר יותר מדי.
0: אלחנן חדד,
5: שיר טוב, שיר יפה. בגלל שהוא על מילים מהמקורות והלחן כביכול הוא מתאם את המקורות, שהוא די פשוט, חיפשתי איזה עץ כזה להתעלות עליו באמצע ולהגיד, הנה, אני תמיד אוהב את הבוקס הזה. יכול להיות שאני צריך לשמוע את זה עוד פעם, אבל בהחלט תואם את הז'אנר.
0: מר לייפר ידידי?
6: קודם כל שוב, אני אתייחסות קטנה לביצוע. איזה קול יפה, אלחנן, באמת.
5: שכחתי להתייחס, וואו. סורי, אתה שר פצצה.
0: מאלחנן לאלחנן.
5: בגלל שאתה אלחנן, כמובן.
6: לא, באמת, אנחנו מקבלים, כאילו, שמעתי את הזמר הראשון, את יהודה בורן, אמרתי, וואי, איזה קול יפה. עוד אחד עם כל מיני, כאילו, מה?
0: לא, אבל זה כזה המאזינים והצופים, אני בטוח שעכשיו כותבים את זה בצ'אטים וזה. זה כאילו נשמע משהו מוכן.
3: כפפה ליד.
0: נכון? זה כאילו נראה כפפה אחת, זה באמת מטורף. אבל מה אתה אומר לייפר ללחן?
6: קולות באמת, באמת, קולות יפהפיים. באמת, כל אחד עם, יש בהם אפילו דמיון מסוים בחלקות הזה, כן, איזה משהו כזה קסום.
7: הם שרים בלי מאמץ, כאילו הם שרים כאילו, הם כזה,
6: קול כזה יפה.
7: מביאים את זה מהראש כאילו.
5: ופתאום זה יוצא.
0: לא, אם בא נצליח.
7: בוא נראה אותם בכלל עם מלכות 4 שעות. הם חוזרים, אמרו,
2: אהוגי המלכות. להגנתו של אריק יאמר.
7: שמו להם פה ריברב, כאילו אין מחר, הם שומעים את עצמם בתוך האמבטיה של ריברב.
0: באים לדקה של דבר.
7: אריק, אריק. שימו להם גם סטים כזה של מדים חמים.
0: בשביל להגיע לכם, אני לא חוץ, צריך לעבור קודם כל באילטון. חכה, לאט לאט, אפשר להגיד.
2: נכנסו לו ברכב, אל תיקחו אותו אישית.
0: לייפר, במילה אחת על הלחן?
6: אז הלחן באמת הוא, הכל עבד בתוך הז'אנר של המוזיקה החסידית. זה קליט, נעים, נוח. שוב, אני לא מקבל בוקס בבטן מאף שיר כזה.
0: שלר מלחין חסידי.
5: כן,
0: שלר מלחין, הוא עם כל הכבוד, השיר
6: מלחין חסידי, אין ספק.
0: טוב או לא טוב, מתאים לא מתאים, זה הוא.
3: זה
0: נכון או לא?
3: כן, בדיוק, זה הסיבה שבאמת הלכתי לכיוון הזה.
6: אני הייתי מאתגר אותך עם מילים מקוריות, לראות מה אתה עושה, אבל אני לא הייתי המנטור שלך, אז
0: מר דיקמן?
8: מר דיקמן, גדול. דבר ראשון, פותחים
6: בטוק, בטוק דיקמן.
8: אני חושב שאלחנן, השם חנן אותך, אתה תמיד צורקים את השר פצצה. אז אני דווקא רוצה לדייק את זה, את השר נעים. ומבחינתי, לשיר נעים זה הרבה יותר טוב מפצצה. כי זה באמת, יש, לא צריך לשיר, יש כאלה שרים, אתה אומר פצצה, פצצה, פצצה.
5: שאתה אומר עכשיו זה פצצה.
8: זה יותר מדי מאמיס, את השר נעים ונכון. ואני אגיד לך את האמת, דבר ראשון, שפו מוישי, שהצלחת. תמיד, אני דימדתי את זה שמוישי יפתיע, יביא מינים שלא עשו, אני עדיין שיר.
1: תקשיבי לכל שבי לא יודע.
8: והאמת היא,
7: איזה שיר יש למילים האלה?
8: אין.
1: אין, הפוך.
7: שם בוקר תשמע, בוא
8: נראה. תקשיבו לכל שבי, לכל שבי.
7: עזוב הקשיבו.
2: הפסוק הראשון.
7: על הבית אין מילים, אני לא מכיר שום שיר.
8: זה מה שאמרתי.
0: הראשון לא.
8: מביאים מילים שלא עשו עליהם שיר, וזה ממש אהבתי, באמת. אני ממש יפה.
0: וואו.
8: ממש יפה, באמת. זה שיר חסידי, עכשיו לא מעניין אותי
1: שישאר לדורות, כמו שאתה אומר.
8: זה שיר שאם זמר הנכון בזמן הנכון מוציא את זה,
7: פה אתה מצחיק, אבל כל שיר חסידי עם הזמר הנכון והעיבוד הנכון יוציא אותו
1: היחץ הנכון.
2: אגב, על זה אני חולק.
8: סליחה,
2: אני
1: לא חולק. הקליפ והיחץ
7: לא חולק, זה קח את כל השירים של קרלי
6: והתשלום הנכון
7: עם הזמר הנכון.
2: לא, אני אסביר לך למה אני מתכוון. יש פה תחרות של מלחינים, כן? לא כל לחן הוא מושלם, אוקיי? זה לחן שמבחינת הז'אנר שלו הוא מושלם, הוא יושב טוב, הוא שיחק עם המילים נכון.
8: אתה, אני צריך להגיד את זה.
7: דווקא עם המילים והלחן, רגע, הגיע תורי או שאני...
0: רגע, תחכה, אריק, רולי, סיימת?
8: אני חושב...
7: סיימת.
0: רגע, בואי
8: שיברתי. אני חושב שבאמת אין לי שום הערה.
0: אם אין לך מה להגיד, אבא שתהיה אומר, אם אין לך מה להגיד, אל תגיד זה.
8: תגיד זה מה שהרשאלה היה עושה.
2: אוקיי.
7: כבר
2: אמרו
7: חכמינו, סיימת, לא
2: הקשבתי. ולדר נתן לו את המילים. אוקיי, אני
0: מה שתפס אותי קצת קרדיט, כן פה.
2: נכון, חייבים לומר. אבל מה המלחינים היו עושים בלי ספר תהילים? בוא נתחיל מזה, כן? חצי המוזיקה
6: הייתה... היו כותבים בסונו.
2: אבל כן. אבל בקיצור, מה שאני הרגשתי פה, קודם כל צריך לזכור שזה תרגיל, כן? בסוף זה תרגיל שהוא צריך לעמוד בו. ואני חושב שהוא עמד בטקסט הזה ושיחק הרבה עם המילים, אם שמתם לב, בבית. הוא החליף פה, שינה שם, כלומר, לחזור חזרה ל... זה, לא כל מלחין יודע לעשות את זה, שזה יתאים למנגינה וזה ייכנס למלודיה, נכון? אני חושב שזה ישב טוב, יכלתי לדמיין את זה בזיץ, שבחור ישיבות שרים את זה. זה החלק שמאוד אהבתי בשיר הזה. החלק, בוא נגיד שאפשר להתחבר ואפשר פחות להתחבר, זה הז'אנר, כלומר...
0: טוב, אנחנו לא ממציאים את הז'אנר, דיברנו, זה בחור, זה המלחין.
2: הסגנון הלחן הזה הוא לחן חסידי קלאסי,
0: אם אתה רוצה אותו המלחינים ב-2026 או לא, זה אתם תצטרכו להחליט, כי זה יש לו את הקו שלו החסידי.
2: אבל הוא עמד בתרגיל בהצלחה, זה מה שמעתי לומר.
0: אריק זה אריאל, מה זה אריק באמת? אם אני סתם... פתאום תוהה לאחר 100 שנה שאני מכיר אותך.
7: עכשיו אתה שואל אותי, אחרי שאתה מכיר אותי 700 שנה? עכשיו אתה נזכרת לשאול?
0: לא, מה זה באמת?
7: נחמן. אריה.
0: אריה. אבל היה אריה בורנר ואריה גלזר, אז אמרו לא נעים.
7: כן, רק שאבא שלי... שמישהו קורא לי אריה, אני יודע שזו מהקופת חולים.
0: או מס הכנסה.
7: כן.
0: טוב, אריה דביר, מה אתה אומר?
1: אתה לא מהדור של אריה בונר, אבל...
0: לא, אבל כשהוא התחיל לנגן...
1: אמירן מהדור של אריה בונר.
7: לא, אבא שלי מהדור של אריה בונר.
1: אבא שלך.
7: כן.
8: אני לא יודע, אבל זה הולך קודם כל שמתקשרים למה זה חשף, אז קופת חולים, זה...
7: יש לכם עוד כמה בדיחות להגיד אגב על המוצש, כאילו...
8: אני בא להוציא אותך להתלחמוק.
7: אם על הקודם אמרתי שזה שיר חסידי כמו ארבעת... מה היה מסע המדויק?
0: 2700.
7: אז זה גם. זה שיר שעוד יותר ייפול על עיבוד ועל ביצוע ועל יחץ. כמו כל השיר חסידי קלאסי. היה לי כן בעיה אחת
6: קרנה,
7: תשאיר אותו רגע עוד, תתחיל. תתחיל את השיר עוד פעם.
1: השם.
7: יופי, יש פה השם ויוצאים לטיול. ואז אחרי שלקות חוזרים. בויקר, תשמע, קולי. זה הבעיה היחידה שלי. כאילו שפה זה הפסקה ארוכה גדולה. השם, מה נשמע, תכין קפה, תעשה זה.
0: בויקר.
7: בויקר, תשמע.
6: זה על הבוקר זה קשה, זה לא...
1: קשה לקום בבוקר.
6: גם בוקר של זמרים.
0: תסביר, תגיד.
1: אני והודענו על זה לפני. אבל זה היה כבר אחרי שלמדת הכל.
7: אז הייתי מוסיף עוד איזה השם, כאילו עוד איזה משהו, השם...
1: השם, בגלל זה בבית השני עשיתי, השם, בואי קרתי.
7: אבל היה לשם.
1: אז יצאת לטיול, בוא
7: קרתי. היה הפתיחה של השיר לפתוק את זה, השם...
0: ואריק עם הקשב ריכוז כבר לא פה.
7: עברתי את החנה, זהו.
0: תודה רבה מר ענבל, תודה רבה לך.
7: אבל השיר יפה מאוד, שיר חסידי קלאסי. לא, לא, שיר חסידי קלאסי שיהיה כיף לשיר אותו בקומזיצים וכו' וכו'.
0: תודה רבה, האם יש מקום ב-2026? לא, אבל זה לא התחרות על הלחן, אלא המלחין, ויחד עם המכלול של הביצועים הקודמים נראה מה קורה. עכשיו... שימו לב לקטע הבא, מאוד מאוד מעניין יהיה פה, בחור הזה כוכב גדול מאוד מאוד, במיוחד בציבור הדתי-לאומי והחרדי-לאומי, גם הוא הגיע לגמר הקול החדש, ויש לו קול, צבע קול, מוציא לעתים עם עשרות אלפי צפיות, הוא לא פרייר, והוא בא לבצע אותך לייפר, מילים שאתה הבאת, לא? זה מילים שאתה כתבת?
6: זה מילים שכתבה יוצרת, שיצא לי לבוא איתה בשנים האחרונות, חגית שמחה בן צבי, אישה שכותבת שירים מאוד מעניינים, בחרתי מתוך הפרויקט שלה איזה שיר שלא הולחן עדיין, אמרתי בוא נאתגר.
0: מעניין, אז בוא נלך לאולפן ההכנה, שם אתה נמצא ומאתגר את המלחין יעקב ישראל עם הזמר שלנו אביה שרמן.
9: שבוע טוב, שבוע טוב, אנחנו פה בתוכנית המלחינים, יש לנו פה שתי אורחים חשובים וכיף, כיף, כיף גדול בשבילי. אני בעצם עשיתי בחירת מילים, אתה יעקב ישראל נלחנת, והזמר אביה שרמן
10: ביצע.
9: ביצע, זה באמת, קודם כל זה שילוב באמת מאוד מאוד מעניין, זה שתי סגנונות מוזיקליים ככה קצת שונים. סגנון אתה טיפה ככה נוגע יותר ככה בעולם
10: הישראלי,
9: סלסולים
10: מזרחי קצת, כן,
9: ואתה ישראלי כזה ככה פופיסטי יותר,
10: כן.
9: איך זה באמת, איך היה האתגר?
10: שמח שהגדרת אותי, אני מחפש את זה כבר הרבה זמן. שמח שעכשיו זה הוגדר פה במלחין עם ארבע.
9: מעולה, תורה רק בשביל זה השווה לך להגיע.
10: לגמרי.
9: אני אספר קצת באמת ככה בקטנה על השיר, ולמה, מה זה המילים האלה? זה בעצם מילים שבחרתי, לא אני כתבתי אותם.
10: זהו, מעניין, מי כתב?
9: אז יש פרויקט מאוד מעניין שאני ככה עסקתי בו בשנתיים האחרונות, שנקרא פרויקט של הלב. זה בעצם פרויקט מילים שכתבה חגית שמחה בן צבי. היא בעצם אישה צעירה שככה מצב בריאותי ככה לפעמים לא כל כך טוב, ומתוך כל האתגרים שלה היא פשוט כתבה המון המון שירים של התחזקות, שהיא בתחילה כתבה אותם לעצמה ככה כפתקים. איכשהו אנחנו באיזושהי הזדמנות ככה נפגשנו והיא הציעה לי, אולי תלחיני, אני גם לא הלחנתי לפני, ואז קיבלתי ממנה עשרות שירים, ופתאום יצאו לחנים טובים, אמרתי, אוקיי, בואו ניקח את זה הלאה. תוך כמה זמן הגענו כבר, יש לנו כבר 10 שירים בחוץ, בביצוע של כל מיני זמרים ומאבדים. לחנים,
10: שאלה.
9: מילים שהיא כתבה, לחנים שלי.
10: יפה.
9: דוד בן ארזה, יוסף נתיב, ועוד הרבה זמרים מוכרים. אז המילים, זה בעצם שלפתי ככה מתוך אחד מהאלה שעוד לא הספקתי להלחין. שלפתי ככה איזה טקסט, ואמרתי, אוקיי, אני חושב שזה יהיה ככה אתגר מעניין, חושב שזה יכול להתאים לך. אז בדרך באמת זה היה בשבילך ככה.
10: זהו, מה היא כתבה את זה בעצם?

0: רציתי לשנות יותר מדי מהמילים, כי באמת הרגשתי שמישהו פה מחובר מאוד למילים.
1: נכון.
0: שם המילים מאוד, כאילו...
1: מילים מהלב.
0: מרגישים אותם מהלב, כן.
1: לגמרי. איך היה לך אביה ככה להתמודד עם הביצוע?
2: לא, אני אמרתי זה...
1: אתה בדרך כלל מבצע שירים שאתה מלחין, נכון?
2: כן, כן. לא, זה גם... קודם כל זה מעניין, בכלל גם השוני, זה כי אני שומע, נגיד, אני שומע את הסקיצה, אני שומע את הסלסולים שלו, אני אומר, מה אני אומר חיי, מה אני עכשיו, איך אני אסלסל ככה, זה לא, אני לא יודע, אתה מבין פיזית.
1: השאלה היא באמת, מה, ניסית באמת להיכנס כאילו למקום שלו, אמרת, אני מביא את אביה, מה אביה שם,
2: אני אגיד לך מה, אני לא...
1: אם אביה שם היה מלחין את השיר הזה, איך הוא ישר אותו?
2: כן, לא, אני אגיד לך גם, אני גם לא ידעתי שהוא לא כתב את זה, אתה מבין, לא ידעתי את זה, עכשיו אני, ואז אני אומר לציבונה, זה... עוד יותר נכנסתי לתוך הקווץ' כי אמרתי מה הוא חשב שהוא הלחין ככה, מה הוא חשב שהוא הכניס דווקא את זה, אז עכשיו אני... זה גם מעניין אותי, כן, גם מעניין אותי מה החומרים האחרים שאתה עושה, זה בכלל מעניין אותי.
1: האתגר בעצם, האתגר לבצע שיר שהוא לא שלך.
2: בטח.
1: זה מבחינתך?
2: זה, קודם כל, בקול החדש יצא לי פעם ראשונה לבצע שירים שלא שלי, ואז יש בזה קסם. יש בזה קסם, גם...
1: מה, זה כאילו יותר משחרר, או שזה יותר קשה?
2: לא, כל הסיפור של קאברים, נגיד, זה משהו שמאוד הייתי נגד... כי מבחינתי קאבר זה לקבור את ה... תביא שלך, תביא את הבשורה שלך, מה צריך לזה, אבל יש משהו דווקא שאתה לוקח משהו של מישהו אחר, זה, יש בזה... יש בזה גם התחברות אחרת, אתה יודע, שאתה אומר, אני פה רק בשביל... אני נקי מהמילים, נקי מהלחן, ואני רק מגיש את זה. יש בזה גם איזה קסם אחר ואיזה חיבור אחר, וזה גם יוצא דברים מעניינים.
1: שמעת כבר את הביצוע?
0: כן, יצא לי לשמוע שם בפנים קצת, אבל בקטנה ממש לא... כאילו, את הביצוע שלו?
1: כן,
0: לא,
1: כן.
0: שלו,
1: עוד לא שמעת אותו, זה יכול להיות הפתעה, כאילו באמת... תשמע, אני סקרן בטירוף.
2: אני גם סקרן.
1: סקרן בטירוף? לא, סקרן בטירוף.
0: הוא בכלל לא שמע בכלל כלום.
1: אני לא שמעתי כלום.
2: מה
1: אתה שמעת? אין לי מושג מה יעקב הלחין, אין לי מושג איך אתה תשאיר את זה. שמואל כהן עשה את העיבוד, אז יש מקצוע באמת ברמות הכי גבוהות.
2: לגמרי.
1: אני סקרן בטירוף. אני חושב שזה... זה אתגר באמת מעניין, כי שילבנו פה באמת ככה מילים ממקום אחד, לחן מעולמות אחרים, ביצוע.
2: אני חושב שמה שעשיתם פה, אחי, זה בדיוק מה שקורה בחוץ, בסוף. כי יש בסוף בשיר, ואנשים לפעמים לא יודעים, אבל יש פה כל כך הרבה גורמים שמעורבים בהפקת שיר, שזה, אני חושב, והעולם, דרך אגב, הולך לשם. העולם הולך לכמה שיותר אנשים שכותבים ביחד, שותפות.
1: יצא לך כבר יעקב לשמוע פעם שיר שלך, ששר אותו מישהו אחר?
0: וואי, שיר שלי דווקא? לא.
1: זאת אומרת, זה פעם ראשונה שזמר בעצם, זמר מקצועי מבצע שיר שלך.
0: כן, וזה גם פעם ראשונה שמביאים לי מילים, ואני מלביש עליהם לחן, ואני אומר לעצמי, כאילו כמה רגש יש בזה, יש בזה מלא, שזה נכנס גם עם המילים וגם עם זה, זה כמה נשמות שמכניסות פה, זה מלא נשמה.
1: זה באמת, אני חושב שזה מעניין מה שאמרת עכשיו, הנקודה הזאת היא שזה בעצם, במקום נשמה אחת שיצרה את הכל, יש פה שילוב של... כמה כוחות סוס, לא יודע, סוס זה המילה הנכונה פה, אבל...
2: לא, וגם זה מצריך הרבה ענווה מכל אחד, לדעת שלא לגמרי מה שאני אומר, ויש פה עוד דעות אחרות, ויכול להיות שדווקא ההגשה ש... יש בזה קיצור, עולם שלם.
1: טוב, אני כבר סקרן, אז בואו נשמע את זה.
2: יאללה.
3: רגע לפני שאביה שרמן נכנס פה לאולפן, הנה תקציר מה עשה יעקב ישראל עד לרגע הזה.

0: תודה רבה. למלחין, לא לי.
1: גם לך.
2: וואו, וואו, וואו, כשאביה שרמן שר, אנחנו אוהבים את אביה שרמן, עזבו, לא יעזור שום דבר.
0: אנחנו אוהבים אתכם.
2: איך התחברת, אתה, מה...
0: תשמע, אחי, אני אגיד לך את האמת, זה לא הסגנון שלי בכלל, והתאהבתי, אחי.
2: כן?
0: כן, כן, מה זה
2: שאתה עושה? סבנו, מיטוב
0: וחמוד. כל הסלסולים האלה. הנה גם כאן, אחי, זה משהו מיוחד, אחי.
2: שמואל?
3: אני דווקא כן חושב שזה הסגנון, כאילו מתחבר לי, שוב לא חולק עליך, אבל כן, כשעשיתי את השיר הזה עליך, התלבש לי משהו.
0: לא, אני הפוך, אני בכל חי, אני מקבל כל מיני דברים שבחיים לא עשיתי ואני מת על זה. אני מגלה את עצמי פה, אתה מבין מה אני אומר?
2: יעקב, בוא בוא לפה, יעקב ישראל, המלחין.
0: לא, לא כפיים, הוא אוהב רבותיי, תרימו לו. זה מלחין גדול.
2: באמת טוב.
4: אהבת,
2: כן? שמע, אני אהבתי לשיר איזה פצצה.
5: איזה אנרגיות. קודם כל,
2: אביה,
5: קודם כל, אביה, איזה אנרגיות הוא מביא איתו, חבל על
2: הזמן. מתוק, מתבש.
6: אני שהוא שר, אני כזה חושב, אוקיי, מי מהזמרים, הייתי מלביש להם את השיר הזה, אז ככה, את הבתים הייתי נותן לאיציק דדי לשיר, ואת הפזמון לאודי דודי. זה יכול להיות כזה שילוב מעניין, יש פה כאילו...
7: רק שכנעי את אודי דודי לשיר, הכל יהיה טוב.
2: מה אתה חושב על הלחן?
6: הלחן מעניין, יש פה גם הפזמון הוא כזה ישראלי דתי לאומי כזה, סבנו מטובך, כאילו זה לא סבנו מטובך, זה סבנו מטובך, ובבתים יש פה סלסולים יפים שצריך לתת לרומו שקלנו את סגדדי, אני אחליט.
2: ולדר?
5: אני דווקא הייתי לוקח את זה, לא שזה סתירה, אבל הייתי לוקח את זה למזרחי יותר מאשר הדתי-לאומי. כאילו, יש את הוואן הזה שהוא נותן, תום סבנו, מיטובך, כלומר, הוא לא מתחיל את ה...
7: קצת פאנקי.
5: יש פה איזה טריק בפזמון, שזה הולך מאוד יפה. באמת הפזמון פה הוא, לדעתי, קצת בפער יותר טוב
2: מהבית. בפער אדיר יותר טוב מהבית.
5: מהבית, כי זה מכניס אותך לאיזה אווירה מסוימת.
2: אבל זה עדיף מאשר הפוך.
6: הפזמון
5: חד משמעית, הפזמון, אגב, בעוד שירים בעונה הזאת אני חושב שזה היה שם שהוא נתן פזמון ממש העיף אותו למעלה. כן,
2: לא, זה דבר שצריך לתקן.
5: כן,
2: הוא צריך ללמוד ללחין.
5: לא, זה יכול להיות שזה היה רק קטנה, בסדר, אבל כאילו בסופו של דבר הפזמון הוא זה שנותן, הוא מלביש את השיר, הוא זה שנותן את המשקל הכי גדול לשיר, וזה היה יפה, זה היה כיף לשמוע.
4: דבר ראשון, אני מת על הסדלנות שלך, אמיתי, אני
2: קורא לך סדלן עכשיו
4: אליי. אני כאילו,
0: מת על הסבלנות שלך, אמרתי איזה יופך לי סבלן.
4: והאמת היא שהייתי מדמיין אותך שר את זה עם סנדלי תנחי כאלה
2: גבר זה
4: בצחוקים כאלה, תמיד אני כאילו יש לך איזה
6: פנן.
4: והאמת היא שהיה לי כל מיני נגיעות של הלחן שהזכירי את קן ברג'ס קצת.
5: קן ברג'ס
4: יש קצת משהו, אתה מבין מה אני אומר?
1: גם תוקם יש בקן ברג'ס
5: מאוד מאוד רחוק, רולי
6: זכר צדיק הקדוש לברכה.
4: כן, מה אמרת שמה?
5: שזה מאוד מאוד רחוק.
1: כן? אני דווקא כן מבין מה אומר, יש משהו.
5: קן ברג'ס?
1: יש. משהו קל.
4: משהו בנגיעות של התהליך של הלחן, ואהבתי אגב, בדרך כלל שניסיתי כאילו להתחבר לסיטואציה שאתה שר את זה, ואתה מביא את זה באמיתיות. וזה מה שאהבתי, באמת. שפו, אביה חבל על הזמן. ויש כמה דברים שהפרו לי קצת בלחן, זאת אומרת,
2: זה לא, זה לא.
4: את המילים כתבו, במקום לתאר לי בן עובדך באמת, זה תאר את הלב לעובדך באמת. כאילו, זה, כל בן אדם שהיה מלחין את זה, היה עושה את זה.
6: לא, זה יותר יפה.
4: אין ספק, אבל זה כאילו מדי צפוי לי.
7: זה אין לי בעיה.
5: אוקיי.
4: שהיא אומרת, אם זה אין לי בעיה, זאת אומרת שהרבה דברים אחרים זה יש לו בעיה.
2: מה הולך להיות, כן.
7: זה אתה פרשנות שלך, אני...
4: אני צוחק. תראה, זה לא מהשירים שאני הכי מתחבר אליהם. סגנון וזה...
7: כי לא הכינו את זה במקלחת.
4: בדיוק. כי אז לא היה כזה סאונד, לא היה ריברב טוב במקלחת. אז זה לא השיא הסגנון שלי. זה עדיין זרם לי והיה לי מאוד נחמד. אני אנקד את זה ואחרי זה...
2: בוא נראה, קורלייפר, האם הוא עמד באתגר שלך? ואני מזכיר שוב למאזינים, האתגר ברבע הגמר של המלחינים זה השופטים נותנים את המילים, המלחינים צריכים להלחין והזמרים שרים. בבקשה.
7: אז קודם כל לגמרי. יצא בעיניי, שוב, אני צריך לשמוע שוב את הבתים, כי עדיין גם מבחינת סאונד וגם מבחינת איך ששמענו פה אני קצת התקשיתי לשמוע בצורה ברורה את הבתים. הפזמון כאילו בא לי וואו, הבאת את זה כאילו באמת, יש משהו מתאמץ, לא מתאמץ, כאילו, אתה מתאמץ, לא, לא יודע להסביר את זה, זה אני מרגיש כאילו איזשהו אנרגיות, אבל בלי שאני רואה אותך מתאמץ ממש, אז זה ממש
2: זה ככה הפזמון הכי טוב בפרק הזה, כיף, צריך להיות
7: לגמרי,
2: דוגל.
7: לגמרי.
2: השאלה עם הבית אולי, הוא לא יודע, זה אתם
7: לא, שוב, אני חושב, אני חושב שהבית, אני חושב שגם הבית, צריך לשמוע את זה שוב, ואני אגיד לך מה שהכי מעניין, אני רוצה לשמוע את זה שוב. זאת אומרת, הרבה פעמים אני שומע שירים, ואני אומר, תשמע, אני לא יודע, אבל אני אומר גם בוא נשאיר, בוא נשאר בחוסר הידיעה הזה, נקבל, אני מקבל את זה שאני לא הבנתי את השיר, ואני בסדר גמור מזה, פה כן, בתוצאה הכוללת, בא לי לשמוע את זה עוד פעם.
2: בוא, איזה אובייקטיבי אתה פתאום, בגלל המילים שאתה הבאת.
7: מה זה, ברור.
2: אלך.
1: כבר שאני האחרון פה בשיפוט, אז אני מסתכל על מה דיברו פה, כולם דיברו על הסבנו, מטובך, שים לב, לא מעניין תף אחד השיר, הם מדברים שהבית, וההמשך של מה כולם זוכרים השיר שלך? סבנו, הצלחת להביא משהו
7: הוק, הוק.
1: שאחרי שגמרנו הוק. לשמוע את השיר, כולנו זוכרים? שיחקת אותו.
2: יפה מאוד, תודה רבה לך, זהו, אחי.
0: תודה רבה לכם.
2: איזה גבר, תודה רבה, רביה. תודה רבה, תודה. האחרון, גבירותיי ורבותיי, הפרק הזה הוא מדהים, באמת פרק מדהים, כמו ארבעה ביצועים והשופטים מאתגרים את המלחינים. הפעם יש לנו את יונתן צרפתי שמאותגר על ידי רולי דיקמן.
1: אופה.
2: והזמר הוא עוד אחד שהגיע לגמר שלנו של הקול החדש, שקוראים לו ישראל אבר, ואנחנו מוכנים לעבור אל אולפן ההכנה.
8: שלום וברכה, שבוע טוב.
5: שבוע טוב.
8: מה נשמע?
5: שבוע טוב, שבוע טוב.
8: אנחנו נמצאים פה עם יונתן צרפתי. דבר שאולך אתה מרגיש
5: צויה, שבוע טוב.
8: איך עבר עליך כל התקופה עכשיו מליל הסדר שככה הפסיקה תוכנית מפסח עד הקיץ? מה, יש דברים שכאילו אתה יודע, התגבשת בעצמך?
5: תשמע, געגועים מזין, זה דבר ראשון.
8: למה? למצלמה, לבמה? זה אני יכול להגיד שיש לי געגועים.
5: בוא נגיד, כל המכלול הזה הוא חוויה אחת גדולה, כן? זה סתם, זה כיף, חוץ מהקטע של התחרות. חוץ מזה, אני חושב ש
8: אני חייב לשתף אותי רגע בקטע של החוויה, אני אסביר גם למה. כי אני לא הגעתי לתעשייה של המוזיקה מהמקום הזה של החוויה הזאת. אני הגעתי מהמקום של החוויה האישית שלי, שלקח לי המון המון זמן עד ש אבל אתה זה כאילו פתאום הגעת ל ממקום שהוא מאוד מאוד אנונימי, כאילו לחסית לפריים טיים, לריאליטי, למצלמה, פתאום רואים אותך, כאילו זה פתאום ביום אחד.
5: כן, תשמע, זה אתגר מצד אחד, כי פתאום בבום אתה פוגש במה גדולה מאוד, אבל זה משפשף מאוד. אני חושב, נגיד, התמקצעתי מאוד בהלחנה, בהגשה, בהכל, זה באתי ללמוד.
8: כמה תגובות אתה מקבל מבחוץ על הדבר הזה?
5: וואו, בלי סוף. אנשים אומרים לי, התחזקתי, התרגשתי, וזה נותן דרבון.
8: יפה מאוד.
5: יש בזה מעלות וחסרונות.
8: יפה מאוד. עכשיו, המילים שנבחרת להלחין עליהם שיר, אוקיי?
5: כן. Okay.
8: התחברת לסיטואציה, היה לך קשה להתחבר לזה? ולמה אני שואל את זה? אני אסביר לך למה. אני, באופי שלי, אופי טיפה שונה. אני, שאומרים לי עכשיו, תבוא ותעשה משהו לפי מסגרת מסוימת, זה מגביל אותי. זה כאילו עושה לי בלאקאוט, זה עושה לי אתה יודע, גם השירים שאני כתבתי, יש לי שירים שכתבתי, לא הרבה, אבל גם השירים שאני כתבתי אותם, זה שירים שהגיעו לי מהשראה פתאומית. אוקיי? נכון שיש את המלחינים במוזיקה החסידית, שמלחינים ותיקים, שזמרים מגיעים אליהם, אני רוצה שתלחין לי שיר על זה, תלחין שיר על זה, ויוצא להם, אבל לא לכל אחד יוצא השראה טובה בסיטואציה שאתה מגיע לבן אדם, אומר לו, אוקיי, תקשיב, יש לך פה מילים, תוציא לי על זה משהו.
5: כן.
8: אוקיי?
5: תשמע, היה לי בלקאוט ביומיים הראשונים, לא ידעתי איך לאכול את זה בכלל, כאילו, מה זה, אני, יש על זה כבר שיר, כאילו, לא ידעתי איך זה, אבל אז אמרתי, יהודי, התקשר אליי, אומרת, אתה תהיה מסוגל להלחין? אמרתי לו, תקשיב טוב, תביא לי מילים, התחברתי אליהם שעה, שעה וחצי, יש לך לחן. פתחתי את המקראות גדולות, למדתי את זה, את הנביא, מצודות דוד, מצודות ציון, כל המפרשים, הבנתי את המילים, הלחן יצא.
8: אוקיי, עכשיו, שקיבלת את המילים, לאיזה כיוון מוזיקלי באמת זה לקח אותך? כאילו, לא אמרנו לך מה לעשות עם שיר שקט או שיר קצבי. כן. איפה, כאילו, איך בחרת את הסיטואציה? כן.
5: יש את הבחינה, אתה יודע, שתמיד אני מחפש את החידוש, במיוחד פה בתחרות שהבאתי עד עכשיו שירים שקטים, רציתי להביא משהו קצבי.
8: יותר נכון, אני יכול להדגיש את זה, לאן כיוון המחשבה לקחה אותך. כן. זה המילים של השיר.
9: אבל הפעם זה באמת יצא לי טוב, כי באמת הרגשתי שהמילים הביאו אותי לאיזה תחושת שמחה, שבאמת השיר, אני מרגיש שהוא מבטא את המילים כמו שהמנגינה מבטאת את המילים. זה היה...
10: אותי זה גם הפתיע הכיוון שלו, כי בעצם זה טקסט שמוכר לנו קצת
8: מלחן
10: של פריד, שהוא שקט ומאוד עוצמתי ובלדה מרגשת כזאת, ולקחת את זה למקום אחר לגמרי, זה היה מדהים.
8: אוקיי, טוב, עכשיו אנחנו עוברים לזמר שהולך לבצע את השיר. אז דבר ראשון, שלום וברכה לישראל עבר.
10: שלום, שלום.
8: כאילו, זה עבר מלשון...
10: עבר מלשון.
8: עבר, כאילו, ווט עבר.
9: מעבר לנשמה.
10: עבר אגן.
9: מעבר לנשמה הוא...
8: עבר מן החי.
10: גם
8: אז דבר ראשון, שלום וברכה.
10: שלום, שלום, שבוע טוב לי.
8: האמת היא שנחשפתי לשיר שהוצאת בעבר, ותשמע, יש דיבור, באמת יש דיבור. אני רוצה לשאול אותך סתם להתמקד על הסיטואציה הזאת. קיבלת סקיצה ממלחין, זה לא שאומרים, יש למשל שירים שבן אדם מלחין אומר, תקשיב, זה שיר שמתאים לזה, זה שיר שמתאים לזה. כאילו מאוד מאוד קשה לבוא ולהגיד, אוקיי, זה שיר, זה אתה צריך לעשות, אתה צריך להתמודד עם זה.
10: נכון, האמת שהמשימה שלי בעצם יותר קשה משלו, כי הוא קיבל הכתבה של טקסט, אבל לא של לחן, קיבלתי את הכל בעצם. זאת אומרת, קיבלתי טקסט ולחן והכל. עכשיו, בדרך כלל זמרים, אמנים, שומעים הרבה לחנים, ובוחרים, לפי הטעם האישי שלהם, לפי הסגנון שאליו הם מכוונים, מה הם רוצים. ופה בעצם קיבלתי גם טקסט וגם לחן, שאף אחד לא שאל אותי אם אני רוצה אותו או לא רוצה אותו. ועכשיו המשימה שלי היא מצד אחד להתחבר אליו, מצד שני מאוד להעביר את המלחין, כי בסוף זה לא שיר שהוא מוכר ואני יכול להביא בו את הטעם שלי ואת הסגנון שלי ולבצע אותו איך שאני רוצה.
8: תשמע, אוי נזרח מוני פטרי.
10: אבל בחרתי בזה בכל אופן. אין המצוא בבויסה, אבל בחרתי בזה בכל אופן. אני בטוח שהשכר שלי יהיה גדול מאוד. אבל אני אומר, באמת הייתה פה כן משימה מסוימת להתחבר למקום הזה, אבל נראה לי גם זה גם שחרר באיזשהו מובן, כי בעצם יש הרבה פעמים נטייה לבוא ולחפש איפה להביא את הטעם שלך ואיפה להביא, לפעמים זה בא לחשבון המקצועיות, לחשבון הדיוק. וכשאתה מגיע ללחן שאתה אומר, אף אחד לא ביצע אותו, אף אחד לא שמע אותו, אז פה אתה אומר, גם אם אני אבצע אותו כמו שהוא, אני אצמד ממש ממש לוויז'ן של המלחין, שזה מה שצריך לעשות במקרה הזה, אני חושב, גם במקרה כזה אני אביא פה חידוש. כי החידוש הוא עצם הדבר. החידוש פה זה לא הטעם האישי שלי.
8: האמת היא שהשיתוף פעולה נראה, אתה יודע, מאוד מאוד רגוע ומבטיח. והכל סגור ומושלם, ואני כבר מחכה לשמוע איך זה יצא וזה. אז שיהיה לנו כולנו בהצלחה, זאת אומרת, אני כמוכם, אגב, אני אותו דבר. שבהצלחה בעזרת השם, שזה יגיע הכי הרבה רחוק שיכול להיות.
10: אמן ואמן.
8: ויאללה, הלוואי שמשהו שקשור אליי יגיע לגמר, אתה יודע.
9: בעזרת השם.
8: בעזרת השם, יאללה, שתרגש,
9: שבוע טוב.
2: בואו נעשה תקציר קצר, מה עשה בעונה הזאת

0: וואו, וואו.
1: שמואל כהן הביא אותה.
0: תגיד לי, זה המלחין שעשה את קומויני? לא.
1: לא, לא, לא. לא, לא.
0: תקשיב, קודם כל שמואל כהן פצצה, ואבר הקפצת, וזה קשיר כל כך מדויק לעיתוי של סופה, אחרי שלושה שירים שקטים.
2: זה אבר, אתה יודע שעם א' זה אבר.
0: אבר.
1: מאוד יפה, מאוד יפה.
2: אבר זה עם אי.
0: דבר עם ההורים שלו, התקשרו אליך.
2: שמה?
0: ואתה דקמן, מה?
2: דייקמן.
0: מה אתה מתקן לי פה?
3: דייקמן.
0: כן. איפה? בוא, צפתי, בוא לפה. מראש הכנת קצבי, ידעת זה? מה זה הפתעה הזאת? או שגם מה, בשני הפרקים הקודמים גם עשית?
4: תשמע, הדבר הראשון זה להיכנס לנעליים גדולות של להיט. להיט היסטורי.
0: כשהוא הביך את המילי אמרת, אוי, הברוך.
4: תשמע, ישבתי יומיים באלף, אמרתי, אני לא יודע איך להיכנס לזה בכלל. ופשוט פתחתי את המקראות גדולות. פתחתי, למדתי את הנביא. התחברתי למילים, אמרתי, תשמע, יש פה זווית של שמחה.
0: אולי, אתה גרמת לו.
5: תדע לך שאני נותן טקסטים, אני מכוון לזה שבזכותי ילמדו.
0: או, תאירי.
5: זה נשמע הכי עברי.
0: אני מבקש מהצופים ללמוד את המילים האלה.
3: וצחת.
4: אמרתי, תשמע, זה מבטא שמחה. הביא לי שמחה. ואמרתי, אני רוצה להביא פה זה חידוש. קצבי, תמיד אתה מדבר על זה.
0: נכון.
4: להביא זה קצבי טוב, ומקווה שצלחתי.
0: לא, כאן, כולם דברים שקשה להוציא לחן קצבי, נכון, שמואל?
3: כן, ועשינו אותו עוד יותר קצבי ממה שהיה. קיבלתי אותו פאנק. יותר אקוסטי כזה, ונתנו קצת יותר אלקטרוניקה.
0: כפיים לשמואל כהן, כפיים לשמואל כהן, איזה חמוד, איזה
5: תודה.
0: אבר, התחברת?
6: כיף גדול, באמת כיף.
0: כן?
6: ממש כיף, בפרט שזה באמת הביצוע האחרון לפרק הזה, ובאמת קצבי, ממש כיף.
0: גבר. מי נתן את המילים? רולי, אני אתחיל איתך, נתת לו את המילים, מה אתה חושב? הוא עמד ביד?
7: אני חושב שלתת לכם אחי ותקווה הראשון, זאת אומרת, הפזמון מורכב מפעמיים לתת לכם אחי ותקווה.
5: וסיכבו.
7: כן.
5: זה פחות
7: אהבת. לא אהבתי את הירידה שם, זאת אומרת, היה צריך לקחת את זה יותר למקום של עלייה.
5: זה אפשר שנות.
7: אפשר שנות, נכון. תראה, הלחן הוא קליט. הוא באמת דומה לי להרבה... הוא לחן, הוא טוב. להגיד לך שנפלתי,
0: אין לו חידוש גדול, אתה אומר.
7: נפלתי,
8: בחרת שמינים במקום, מה אתה חושב שהוא יעשה?
7: אני לא אשקר את
0: הצבע. לייפר צודק, אבל אני מדגיש עוד משהו, תקשיבו, מה שקורה פה זה שירים חד פעמים.
8: שאני אתן לך דוגמאות של מילים במקורות שעשו רחנים פצצה.
3: יש, אבל אתה יודע, אתה...
8: רוצה את שלך השיר הכי בנאלי שיצא להיט? למי, למי, למי, לך יוי, לומים, צובעים,
3: מנצובעים.
8: בסדר, אבל כמה כאלה יש? אז בסדר, אז בוא אני... טוב,
0: שיגיע תרוי, אני אדבר, זה יכול להיות שזה ייגמר אחרי הפרק הזה, אף אחד לא ישמע יותר את הלחן, זה הלחן חד פעמי אפילו, אבל הרעיון הוא כמלחין.
7: אני מדבר.
0: כן.
7: סופו של דבר, גם מה
8: המלחין עושה? מה פירוש? הרעיון שהוא ילחין בלחן שישאר, מה זה לחן שיגמר?
0: נכון, אבל גם
8: אתם
0: באים להבחן את האם הוא יודע, זה לחן שישאר.
7: אין ספק שיונתן צרפתי הוא מלחין, אוקיי? כי מבחינתי, לקחת שיר ו... לאתגר אותך, היא תתפוס לי עכשיו מילים ותעשה על זה שיר. דבר ראשון, ברגע שהוא צריך לעשות משהו שהוא לא בינוני ומטה, מבחינתי הוא מלחין, אוקיי? כי זה לא פשוט באמת כל הסיטואציה הזאת לבוא ולקחת מילים ולבנות על זה משהו, וזה לא בינוני ומטה, אלא זה טוב וזה פצצה ומעלה. רק השאלה, אם זה משהו, בסופו של דבר אתה עושה לי לחנים, אתה רוצה שבן אדם יהיה בסופו של דבר בגמר וישיר שיר, האם השיר הזה הוא נכס צאן ברזל לשנים, כן או לא?
0: אריק?
8: קודם כל, שנכס צאן ברזל שקובע שיר, אפילו ספר תורה שבהיכל צריך מזל.
3: לגמרי.
8: יש שירים פגז שלא התפרסמו ולא מוכרים ולא... זה תלוי בכל כך הרבה דברים.
5: אמרנו בשדרן המוצלח וכולי.
8: מה?
5: אמרנו ברדיו, ביחד.
8: שמע, פעם היה לי שיחה עם פריד. מלא שירים שעברו תחת ידיו והוא נפנף אותם ויצאו ליטים. ומצד שני שירים שהוא חשב, אין, אפילו ספר תורה שבהכל צריך מזל, נכתב עליך.
0: הנה, אמר לי ברי ובר שאפילו באסתור הוא לא רצה.
8: כן, מלא, יש מיליון, מלא דוגמאות. אז המשפט הזה, אפילו ספר תורה שבהכל צריך מזל, זה בכלל לא נכתב, זה לא נכתב לספר תורה, זה נכתב ללחנים חסידים. אוקיי, שבחורי ישיבות באים הם מלחינים. כל הלחנים פה היום, כולל זה, לא הפילו אותי בשום דבר מהכיסא, הכל פה ייפול.
0: אני אוהב את הדוגריות שלו.
8: הכל ייפול.
0: מצוין.
8: הכל ייפול על עיבוד, על ביצוע. פה כן הפריע לי, שאם אתה כבר לוקח שיר כזה, שלחנו ממוצע, כאילו לחן סבבה לגמרי, לא גרוע. כן, הייתי מחפש לו איזה טוויסט, שיהיה כיף לשיר אותו, שיהיה כיף לרקוד איתו, כמו שעמד לך, למי, למי, יש, הוא לא שר, למי, לך, למי, למי,
5: למי. כן, הוא חזר
8: עצף.
5: כן,
8: שפרד,
5: אז הוא חוזר על עצמו, למי, למי, בסדר,
8: הוא מצאת
0: הנוסחה.
8: כן, או בעת רקורד, יש...
0: אספר לכם משהו? מה דאב התקשר אליי, למי למי? הוא אומר לי, תשמיע זה לשוויקי, שוויקי לא רצה את זה. הנה, אפרופו,
8: אין, אין בזה חוקים.
0: השארתי זה לשוויקי, לא רצה את זה.
7: יכול להיות שמה שאתה אומרת
9: למי למי,
7: זה שוויקי השאר את זה, זה היה מגיע לאותו מקום.
8: אתה יודע מה, תכף עוד דוגמה, עם ישראל של שוויקי. הולכן אצלי בבית על הפסנתר שלי.
0: שאישה הלחין.
8: אישה הלחין, יש לי מוזר. אתה יודע איך אישה הלחין אותו? ומלמעלה הוא שומר טה דה דה דה דה דה דה דה
0: טה
8: דה דה דה דה דה דה דה טה דה דה דה די ישי אמיס ושהוא גם אמר לא טוב לקח אצי וולדר שם או מישהו זה
0: תקן את זה
8: ומלמעלה הוא שומר אתה מבין אז חסר לי את המשהו
0: הקטן הזה
8: פה במיוחד במחשבות שלום כאילו לא אגיד לך אומר חיים, לא, אבל משהו בסגנון הזה.
1: שני הבחנות שהיו לי כשקשבתי לשיר הזה, א', באמת תמיד כיף לשמוע מוזיקה קצבית, אני חושב שהפזמון קצת הוריד מהבית, הבית היה ישב יותר טוב על הלחן, והיה לו פה איזה יציאה שפשוט קצת הזכירה לי מדי את המחשבות לשלום בהתחלה, מאוד הזכיר את המחשבות לשלום המקורי. איך זה הולך? תעשה את זה שוב?
8: מחשבות לשלום.
1: לא, את הפזמון.
8: מחשבות לשלום.
1: מחשבות לשלום. קצת דומה. אז כאילו זה קצת הפריע לי.
8: אני בעיבוד בפתיחה לי, זה משהו שהזכיר לי. איך הלך בעיבוד של הפתיחה?
0: מה יונתן?
9: בשיר ששלחתי אז, כאילו חייבתי זה מחשבות לשלום.
1: עם אחד שיר אחד
0: זה מלכות. הוא אומר משהו שנייה
9: בשיר שאני שלחתי אז בפלייבק עשיתי מחשוב
1: אני מבין אתה ניסית לצאת מזה אני קולט את הבעייתיות אבל זה כאילו מלכודת זה מלכודת שהתמודדת איתה כאילו ב-70% הייתי
0: והבחנה השנייה
1: לא הבחנה השנייה אמרתי שהבית יותר טוב מהפזמון
0: לייף
10: אז קודם כל היה לי כיף, רק בגלל שהיו פשוט... נכנס כל השנים
8: הקודמים... היה כיף!
10: לא היה עושתי קצב, פה נכנסנו, התחלנו לרקוד, ישראל הקפיץ אותנו.
1: כן, כן. הביצוע נהדר אגב, ביצוע ממש טוב.
10: הוא יודע לעשות שמח, זה אין ספק. עכשיו, שמעבר ללחן, שוב, אני שוב, קשה לי להתרומם עם לחנים חסידיים, אבל עדיין היה לי כיף, היה לי כזה אנרגיה, אני יכול לקרוא לזה...
8: איזה משפט הבאת עכשיו, קשה לי להתרומם מלחנים חסידים.
7: אנחנו
8: רגילים
7: לזה כבר,
1: אתה פשוט
7: רגיל.
8: וואי, וואי, איזה משפט כואב. אני שומע שירים חסידים, אני בוכה.
0: בונה,
10: שירים כאלה שמחים, אתה בוכה?
0: ב-100% לייפר.
8: בונה, איזה משפט קשה,
10: ראתה? לא, לא, לא, תשמע, לא, אין לי בעיה.
8: אני,
0: הילדים שלי כרגע...
8: הילדים שלי לא רוצים לנסוע איתי באוטו, כי יודעים שאני שומע רק שירים חסידים.
10: אתה רואה? אתה רואה? אבל הילדים
8: שלהם רוצים
7: לנסוע. הם לא רוצים לנסוע איתך, לא רק בגלל זה.
0: אתה יודע, אבל כי דופקים את האוטו שלו
10: כל היום. לא, אני רוצה להתייחס לזה. ברור שיש הרבה שירים חסידים שמרגשים אותי ושאני שמח לשמוע אותם, אבל לכל דבר יש את הזמן שלו, ולכל סגנון מוזיקלי יש את המקום שלו. האם אני עכשיו ארצה לשמוע את השיר הזה בשביל הכיף שלי?
1: ונתנאל אומר שב-20 שנה הבאות הוא לא רוצה לשמוע.
10: אבל אם אני רוצה לרקוד, האם אני רוצה לרקוד עם השיר הזה בחתונה?
8: אני הייתי מחפש לו בפיסון הזה, מה שהוויס? שלום כזה, אתה מבין? והייתי ולתת להם אחרית לתקווה, הייתי לשים איזה שיר אחר.
9: אני מביא בסוף את הסגנון שלי, מה שהלב שלי.
8: כן, בסדר, אבל אני אומר לך מה חסר לי, כי סגנון כזה יש לנו...
7: לא, כי ארי חושב חתונות, ארי חושב להיט, הוא חושב מה הקפיץ, אז שהוא חושב מה
8: הקפיץ. לא, לא, לא רק להיט, לא רק להיט, היום הדור הצעיר...
10: ארי בא לקחת לנו את המיקרופונים.
0: הדור הצעיר, הדור הצעיר,
8: אתה היום רוצה את הדור הצעיר, אתה צריך להתחרות ב...
10: בטילים.
8: כן,
10: ב... ועוד יותר טוב, כשיר מקפיץ, השיר עושה את העבודה. האם עכשיו זה שיר שאני אזכור אותו או ארצה לשמוע אותו עוד פעם? זאת שאלה אחרת.
0: שלום לך מר חדש.
7: שלום, אני תמיד אחרון וזה כיף לי. למה? כי אני ככה שומע את כל הדעות ואני חושב שזה סלט אחד גדול.
10: ממציא משהו חדש.
7: אני חושב שאתה אמרת שאתה עושה את הלב שלך, ואריק פה אומר לך שהוא רוצה את הפאנץ' הזה, את הדובדבן, שאתה למי למי למי, אז אני חושב שכשאתה הולך לז'אנר כזה שאמור להקפיץ חתונה, אז אתה אמור לצאת מהאזור הנוחות שלך.
8: בדיוק.
7: ולהביא את מה שאריק רוצה.
8: בדיוק.
7: כי אתה לא הבאת פה שיר.
10: תמיד תביא את מה שאריק רוצה בדיוק.
8: ותוך כדי עכשיו אני גם נזכר שאתה אמר אלחנה לחדד, שלחת לי שיר לפני המון שנים ולא הוצאתי אותו.
7: בטח, אתה
8: יודע, אנחנו מכירים. הרגע.
7: הגיע הרגע לסגור איתו חשבון.
8: נכון! היה אצלך גם!
7: בואי שיר,
8: חיפון אני.
7: ואתה יודע למה לא הוצאתי את זה? כי הוצאת את הלב שלך ולא את שלי.
8: איזה חיפון אני!
7: שיר יפהפה שהבאתי להריב.
8: שיר מדהים, איזה חיפון, שבוע לכנס לאולפן.
7: הוא לא להיט החבון, אבל הוא שיר יפהפה, אנחנו נסגור את זה חשבון.
8: והשיר הקודם שרציתי, ששלחת לי בסוף מישהו אחר לקחת אותו, גם עוד לא הוציא אותו.
7: יכול להיות, נדבר על זה בהמשך. אני רק אסיים, ואני אומר
11: טיפ לך, באמת, אתה מלחין טוב, שומעים את זה, אבל כשאתה מלחין שיר כזה שמיועד לרחבות, נסה להיכנס לראש של בעלי התזמורות בהיכל למלחות.
9: אני לא מלחין לרחבות, אני...
11: אבל נתנו לך אתגר.
8: אבל שם השיר הזה ייתן את העבודה.
11: בדיוק.
8: השיר הזה לא ייתן, השיר הזה...
12: הטוויסט הקטן עושה את כל השיר.
11: בדיוק. לא תבין, אני לא פרשנתי את השיר, השיר הוא טוב, שומעים שאתה מלחין, שומעים שאתה מקצועי.
8: בוא ניקח את זה לבנייה. השלד מצוין. צריך לתת לו עוד...
0: תודה רבה, יונתן צרפתי. טוב, חברים, זה הזמן שבו אנחנו נכנסים פה לעמדה של החלטה דרמטית השופטים, כי אני חייב לומר לכם את האמת, וזה מה שלייפר אמר בהתחלה, או אלחדד, מישהו אמר את זה בהתחלה, זה הרגע, זה המאני טיים. פה צריך להחליט שניים עולים, שניים לא עולים.
11: אני לא אומר דברים חריפים כאלה.
0: אז אני אומר, זה המאני טיים. זה שניים עולים ושניים לא עולים. נגמר. זה הסיפור. שניים עולים לחצי הגמר עוד הלילה. אני חוזר שוב למאזינים והצופים. רבע הגמר, הפרק הראשון של המלחינים, הרביעי. ארבעה היו כאן, קיבלו את האתגר. וזה כבר הלך על השלישי. מה שאני מבקש מכם שופטים, אם לא אכפת לכם, זה לא לאריק, זה לערבייה שלנו. כן קצת לחשוב על, אם אתם זוכרים, את הלחנים הקודמים שלהם בעונה הזאת, להכריז זה כמכלול.
11: כי... כל הנתונים.
0: כן, כי זה לא פייר, כי בינינו כל ארבעת לחנים, סליחה שאני אומר את זה, לא היו בטופ היום, בואו.
11: בסדר, זה קורה לכל מלחין, אין תמיד תמיד זי.
0: טוב, אנחנו נתחיל דווקא עם האריק, האריק אין לו סנטימטר, הוא לא מכיר איש.
8: מצוין, כי פעם שעברה שאני הייתי האחרון ובגלל לי אף מישהו,
0: וואי וואי, אכלתי
8: סנטים.
0: איזה מצפון היה לך פה, התקשר אליי בלילה. איזה לב יש לאריק, הוא התקשר
7: אליי בלילה. אתה לא יודע שכל הקודם זה רק אתה מצביע.
8: רגע, לא, לא, אני האחרון.
0: אתה לא
8: יודע
0: מי תעשו הרבה הרבה דברים, אני לא האחרון. אריק, שניים שהכי טובים היום, יותר מהשניים.
7: אדירן הכי טוב.
8: תן לי רגע לנסות עוד פעם.
0: אז מוישה, אני בא אליך ראשון.
1: האמת היא זה באמת קצת קשה, אני מתלבט באחד, אני מתלבט. שלר מבחינתי עולה.
0: מי?
1: שלר עולה.
0: שלר עולה, את המילים אתה נתת לו? לא.
1: כן.
0: אוקיי, שלר עולה.
1: אבל זה באמת, באמת זה לא קשור לזה.
0: אין בעיה.
1: לא, כי באמת לשניים האחרים היה לי הערות.
0: מי השני שאתה חושב שהוא מקבל את הקול שלך?
1: אז זה מה שאני מתלבט.
0: ויתרון הולך לב?
1: כנראה בן דיין.
0: מי? בן דיין. בן דיין, מי שר? אינבל? לא זוכר.
11: לא, בורן,
0: בורן. רולי, אני בא אליך. רגע, אז בן דיין יש לו אחד ושלר אחד.
7: תראה, אנחנו, שאנחנו שופטים, אנחנו צריכים לקחת את המכלול של ארבעת השירים שהיו פה, ומתוכם לבחור מבחינתי מה שהכי טוב בלי שום אינטרס.
0: בדיוק.
7: בלי שום אינטרס שאני הבאתי מילים ועשו את זה או לא עשו את זה. אני בסופו של דבר
0: הולך עם המחשבות
7: שלי, ואני רוצה לפני זה להדגיש באמת שלא צריך להיכנס לשום פגיעה, ולא צריך להיכנס לשום דבר אישי, נכון, אפילו זה משחק, עדיין אנחנו נמצאים פה עם אנשים שהם בני אדם ונפשות, ולא קודם
0: השניים שלך.
7: השניים שלי, מקום ראשון, זה השיר שלי של שלר.
0: שלר בשני קולות כבר.
7: כן, והשיר השני שלמה בן דיין.
0: שלמה בן דיין,
7: מבחינתי, בדירוג הם השירים שהכי נגעו לי.
0: מי הציב לבן דיין את המילים?
11: אני.
0: אתה. אני בא אל אריק דביר.
8: טוב.
0: שלר שתיים, זה מדהים, שתיים שתיים כבר.
8: אני הלכתי על ועומר ביום עם ההוא.
0: שמי?
11: בן דיין.
0: בן דיין שלוש, והוא כנראה בחצי הגמר.
8: רגע, רגע, והשיר... כן, כי שוב פעם, זה, כל השירים פה הם שירים שכמו שאמרתי, יפלו על עיבוד וזמר וזה.
11: אבל אריק, תסכים איתי שהוועומר ביום ההוא של השתה.
8: הוועומר ביום ההוא
11: קצת שונה מעוד אלף.
8: לכן בחרתי בו, כי הוא טיפה שונה. השש מיניות שמה יותר מעניין אותי לשמוע אותו, כאילו אם עכשיו תאמר לי, זה יותר מעניין אותי.
0: והשני
8: זה יעקב ישראל, לב מלא חיים.
0: יעקב ישראל.
8: כן.
0: אז שימו לב, יעקב ישראל מקבל קול.
8: כי זה השיר היחידי מארבעתם שאני זוכר את הפזמון לפחות.
0: סבנו, אלחדד, אני אצלך.
11: או, איזה כיף. טוב, האמת היא בחירה קשה, אני רק רוצה להקדים ולומר שבלבל הזה של התוכנית לא חשבתי שיש שיר שיפיל אותי היום מהכיסא.
0: ברור.
11: כי הם נמצאים...
0: אין כבר, זה כבר השלישי.
11: לא, לא רק זה, הם נמצאים באתגר מאוד קשה.
0: מורכב.
11: אשכרה, הם נותנים להם מילים, הם צריכים להיכנס לתוכם ולהתחבר אליהם מאוד מאוד קשה.
0: ולכן, השניים שעולים מבחינתך.
11: ולכן, כולם טובים, כולם מוכשרים. בסוף צריך לחשוב מי הצליח, מי צלח את האתגר הנורא נורא קשה הזה. אז בעיניי, קודם כל, נלך על יעקב ישראל.
0: יעקב ישראל?
11: לב מלא חיים.
0: וואו.
11: כי גם כמו שאריק אמר, כמו שאמרתי אז, מה שאתה זוכר...
0: תקו עם שלר, שלוש לישראל
11: זה בעיניי. יש לו שלוש כבר ליעקב?
0: שלוש לבן דיין.
11: לא, עוד לא אמרתי בן דיין.
0: שתיים לשלר ושתיים ליעקב ישראל, בבקשה.
11: אוקיי, השניים שהתלבטתי עליהם זה צרפתי ובן דיין.
0: וואו. וואו.
11: ואני נותק כרגע לבן דיין.
0: בן דיין?
11: כי הוא הביא לי עוד פעם את השוני
0: שלו. בן דיין עולה לחצי הגמר.
11: ואיש הישלר הביא דבר טוב מאוד, אבל מבחינתי זה נשאר בתוך המסגרת, טיפה חיפשתי את זה.
0: שלמה בן דיין עולה לחצי גמר המלחינים, ואתה לייפר מה איתך?
10: אז קודם כל נתחיל, הייתה לי התלבטות גדולה בין שלמה בן דיין ליונתן צרפתי. הם שירים מאוד שונים, אני מנסה להסתכל גם כאילו בעצם על הלחני עבר ומי הייתי רוצה להמשיך. אז בחרתי בשלמה בן דיין.
0: שלמה בן דיין.
10: למרות שקצת שוב, אני משאיר, אני לא סגור לגמרי על השיר
0: שלמה
10: הזה.
0: שלמה בן דיין נכנס פה לחמישה מתוך חמישה קולות. מטורף לגמרי, נכון? כולכם בחרתם שלמה בן דיין?
1: כן.
0: וואו. מדהים.
12: יש בשיר הזה משהו עגול, מושלם.
0: זה כנראה, איך הוא היה בעונה שלו, איזה לחנים היו לו בעונה, אתה זוכר?
10: כל העונה הוא הביא שירים טובים.
0: שלמה בן דיין בחצי גמר, גבירותיי ורבותיי בחמש.
10: אני מדגיש שחלק גדול מהבחירה שלי פה זה באמת הסתמכות שלי על השירים הקודמים שלו, ושאני מסתכל עליו כעל מלחין.
0: במידה ויש שוויון פה, שמואל כהן עומד להכריע, מי מקבל את הקול השני שלך?
10: הקול השני שלי ילך ליעקב ישראל.
0: יעקב ישראל. מהפך גדול, יעקב ישראל גם הוא החצי הגמר, ישי שלר החסידי נפרד מאיתנו, שלמה בן דיין ויעקב ישראל עולים לחצי הגמר כשהשניים האחרים שלר וצרפתי נפרדים מאיתנו בעונה הזאת, אבל הם עשו עבודה גדולה עד פה ומגיע להם שפו גדול על עבודה, על מאמץ, על תחרות קשה, אבל זה המשחק, כאמור שפו גדול לבן דיין ול...
11: יעקב ישראל.
0: יעקב ישראל שנמצאים איתנו בחצי הגמר, תודה לשמואל כהן. אתה גם מזדהה עם השניים מהשירים האלה או שאתה כבר כולה?
12: חלוטין, והסתכלתי, אמרתי אם אני צריך לשפוט אחד מהשירים האלה מה אני לוקח, אז זה אחד משתיים.
0: אריק דביר, לך תקן את האוטו, תודה שבאת.
13: היה לי לעונג להיות איתכם.
0: אין עליך, חבר יקר, מוישי בלדר.
13: תוכנית יפה, אכזרית, אני לא אוהב שאנשים הולכים, זה בעיה.
11: קשה עם זה.
0: זה החיים
10: השם. לא הולכים, הם יוצאים עכשיו אל החיים
0: כדי להצליח. יש לי הפתעה גדולה מאוד בשבילך, בעוד 60-70 שנה גם אתה תלך. אדוני, זה החיים. הולכים בסוף.
13: תודה, עם זה אין לי בעיה.
0: מוישי בלדה, תודה רבה, אל תלך לי.
1: לא יודע לאיפה לקחת את זה, אבל בסדר. ניפרד לעת עתה.
0: ניפרד לעת עתה. רוני דיקמן, שבוע טוב, תודה.
7: שבוע טוב.
0: נתנה לייפר, מרסי, תודה. וחדה לחדה, תודה רבה. תודה לחיים קורט שערך ויפיק, תודה רבה לשמואל כהן, מנהל מוזיקלי, שימי ורקר, מנהל הפקה, מפיק בפועל יהודי סיני, מנהל טכני דוד טוויטו, בימוי וניתוב אלקנה קליין, עריכת וידאו עבר משחק ומיקס סאונד פסח באג, טכנאי שידור פנחס בינדר, סמנכ"ל דיגיטל מני גרה שוורץ, ינקי אס וכל צוות אתר אמס, תודה לצוות ביוטיוב, תודה לסטודיו גיליזי על הגרפיקה, לאלי קליין שהכין את הפתיח ולאורטל מלול שעושה את האפטר ואנימציה, ולי קורא מנחם טוקר. רבותיי, פרק ראשון של רבע הגמר מאחורינו, בשבוע הבא פרק נוסף. מברוק לעולים, בהצלחה לנכשלים, ולהתראות בשמחות.

עד כאן רבע גמר המלחינים, איזה יופי של פרק, תודה, תודה, תודה. טוב, עכשיו אנחנו עוברים אל אולפן יומן החדשות, שם פסח בגד נותן פה סיכום שבוע מהזווית שלו על כל מה שקורה במוזיקה, גם על מה שקרה ועל מה שיקרה. מדהים, עוברים אליך פסח.

0: ועכשיו, יומן חדשות התעשייה. כל מה שקרה השבוע במוזיקה. עם פסח בגד.
1: והשבוע ביומן התעשייה, הסערה בעולם המוזיקה. מי הוציא אלבום חדש בבינה מלאכותית? חשוב או מוגזם, ליפה שמלצר עזב חתונה כדי לצלם סטטוס. הדלפה בלעדית מאולפן החזרות של יניב בן משיח. וגם, מה הסיבה לכך שכל גדולי הזמר מתקבצים השבוע הקרוב בארץ? גם על התעשייה המורחב של מוצא שחיים, כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה היהודית. אנחנו יוצאים לדרך. גדול הזמר החסידי יעקב שווקי יצא השבוע במיני אלבום חדש בשפה האנגלית Happiness ובעברית אושר. סערה גדולה הייתה השבוע כאשר נחשף האלבום עם מה שטוקר הגדיר כסערה בעולם המוזיקה היהודית, ובמיוחד לנוכח העובדה שמדובר באחד האומנים הבולטים והמשפיעים ביותר בז'אנר. היוצר והמאבד ישי שין, העובד בג'וזיק, הסביר בשידור כי האלגוריתם החכם של המערכת סימן מאפיינים חריגים בשירים. לדבריו, אנחנו רואים במאפיינים של השיר שהוא מכיל תכנים שאולי נוצרו על ידי AI, והדגיש כי אין מדובר באלבום שנוצר כולו בבינה מלאכותית. לדבריו, יש פה מוטיבים של AI בגיטרות ובעיבוד, וטען כי זיהוי דומה אושר גם על ידי אנשי מקצוע נוספים מהתעשייה.
2: לייפר, מה אתה אומר על הסיפור? האם אני מתרגש לחינם?
3: תראה, אני באמת לאוזן של רוב המאזינים, זה בכלל לא אכפת להם. זה נשמע טוב, מספיק, הכל טוב. כן, באוזן של אנשים, של אנשי אולפנים, הם שומעים את הגיטרות האלה, ואני שמעתי מיד, ששמעתי את הפתיח של הפינס, את הגיטרות. אמרתי, מה זה?
1: מוישי ולדר מספר על התחזיות שהשתנו.
4: זה עקף אפילו את התחזית שלי. אני לא חשבתי שזמר בסדר גודל ששווקי יוציא שיר של שהעיבוד שלו ב-AI חלקי אפילו.
2: פשוט מטורף לגמרי. אני אומר לכם, זה מטורף. שווקי מוציא אלבום חדש כשהעיבודים זה ב-AI, חלקם לפחות.
4: וחשוב מאוד להגיד, הדיסק הזה הוא פצצה, כן? הוא דיסק יפהפה.
1: והנה תודה, שירה עוסק בקצב המהיר של היום-יום ובצורך לעצור לרגע, להעריך את מה שיש ולהבחין בניסים וברגעים שמעצבים את חיינו. ההפקה של יעקב שווקי ואיצי וולדנר. There are...

הזמר אברומי סמט ממנצ'סטר בסינגל קליפ חדש המבוסס על אמרתו הידועה של רבי ישראל סלנטר, כל זמן שהנר דולק אפשר עוד לתקן, הלחן והמילים של אריה לייב, העיבוד וההפקה המוזיקלית של יונתן בלוי.

הזמר יניב בן משיח הפתיע בסינגל נוסף אותו הוא מצרף לאלבומו החדש. הפעם מדובר בלחן ובהפקה יוונית מקורית שנעשתה במיוחד עבור יניב בן משיח. המילים של צ'וליז.

ולראשונה בקריירה שלו, יניב בן משיח שובר קופות עם מופע השקת האלבום החדש שלו, חלפו שנים. המופע מופע מלא, ולראשונה בהפרדה מלאה, כבוד, אל המערכת נודע כי צפויים עיבודים חדשים ושיתופי פעולה מיוחדים. אנחנו כבר מחכים לרביעי הקרוב, והנה קטע מתוך אולפן החזרות, עם תזמורת המופע.

שמחה אברמצ'יק משיק סינגל חדש בשם מדלג על ההרים בדואט עם הזמר לוי פולקוביץ'. השיר מבוסס על הפסוק כל דודי הנה זה בא, מדלג על ההרים, מקפץ על הגבעות, ומעניק לו פרשנות מוזיקלית חדשה עם סאונד מודרני המזוהה עם סגנונו של אברמצ'יק.

אירוע הדלקה של רבי אלימלך בידרמן בחוצות העיר ירושלים גרר אחריו תגובות רבות ונלוות. כעת יוצא אלבום לייב עם ביצועי אירוע הדלקה, כאשר מאיר אדלר על הקלידים הרלה שם את שר ומרקל לזכותו של רבי שמעון בר יוחאי. התוצאה היא אלבום ניגוני מירון חדש ומלהיב עם הקולות והריקודים של מאמר.

אז מרם רמדר חזר השבוע במפתיע לאחר כמה שנים שקטות יחסית. לאחרונה פורסם בחדשות התעשייה על דואט מסקרן שלו יחד עם אברהם פריד, הפעם מברוק, סינגל קליפ אנרגטי ותוסס בסגנון ים תיכוני, הלחן של איצי וולדנר, העיבוד המוזיקלי של יוני אליאב.

הזמר ויוצר מנדי גולדברג בשיר חדש בכל העולמות. מנדי משתף, אני זוכה לשחרר את הלחן הראשון שלי על המילים, ועל ידי זה יושפע שפע רב בכל העולמות. הלחן הזה ירד עליי משמיים בליל שביעי של פסח ביישוב בת עין. אני מרגיש זכות גדולה להיות שותף קטן ביצירה שהבורא מנגן בעולם, ולהיות צינור. הלוואי שיושפע לכולנו שפע רב בכל העולמות. הלחן והעיבוד של גולדברג עצמו.

הזמר שלומי דודוביץ' ומקהלת נגינה משיקים סינגל וקליפ חדש ומיוחד הנושא מסר עמוק של אמונה, תפילה והשגחה פרטית דווקא מתוך רגעי הקושי של החיים. דיבר טוב, מילות השיר הלקוחות מתוך פרשת השבוע מעבירות את המסר שגם כאשר המציאות נראית תקועה וחסומה הקדוש ברוך הוא כבר הכין את הישועה, כי כשהשם מדבר טוב על ישראל גם מה שנראה בהתחלה כעיכוב או מכשול יכול להתגלות בהמשך כחלק מהטוב הגדול שמחכה בדרך.

פרויקט המוזיקה Thank You השם משיק סינגל חדש בשם ג'ונגל. הביצוע של מנדי וורש יחד עם הקהלת הילדים של הפרויקט. השיר שכתב והלחין משה מילשטיין נולד בעקבות שיחה ששמע מהרב ירמיהו כץ בוורו פארק, ועוסק במסר של הוספת אור אישי בעולם גם בתקופות של חושך ובלבול והרגשה בתוך ג'ונגל. לדברי מילשטיין, הרעיון המרכזי בשיר הוא שלא צריך לתקן את כל הג'ונגל, אלא להאיר את הפינה האישית של כל אדם באמצעות תורה, מצוות ומעשים טובים. העיבוד וההפקה של מנדי פורטנוי ויהודה פינסקר.

הזמר ויוצר אריאל בורוסוצקי בסינגל חדש שכתב, הלחין וגם איבד והפיק מוזיקלית בעצמו, לראות רק טוב, כי הסוף הוא לא שלי. לחיות באמונה זו העצה הכי טובה, הוא שר ומזקק מסר פשוט, מחזק ומלא תקווה.

שם בוי הרוח. האלבום כולל שירים מקוריים הנעים בין ניגוני רגש לשירי שמחה וריקוד, עם המון אמונה, תפילה וגעגוע, לצד הסאונד הישיבתי העכשווי. לדברי ההפקה, מדובר בפרויקט המבקש לחבר בין המסורת המוזיקלית היהודית לבין ההפקה המודרנית וסוחפת. באלבום מתארחים גם אידל ורדיגר וגם אחיו דוד בן ארזה, שליווה אומנותית את תהליך יצירת האלבום. ההפקה של אלי קליין ואיצי ברי, והנה עומדות היו, שיר עם המון געגוע לירושלים הבנויה ובתפילה שנזכה לראות בבניינה בקרוב.

ריס משיק פרויקט מוזיקלי חדש בשם ריש פי בית, אלבום קונספט המבוסס על תורה ריש פי בית מתוך ליקוטי מוהר"ן, העוסקת בכוח לראות את הנקודות הטובות שבכל אדם. האלבום צפוי להיחשף בהדרגה במהלך החודשים הקרובים, כאשר כל שיר יצא בנקודת זמן שונה עם משמעות אחרת. השיר הראשון מתוך האלבום ריש פי בית יוצא כעת, ועוסק במסר של חיפוש הטוב הפנימי גם במקומות שחשים בחסרונו. המילים, הלחן והעיבוד של מוטי וייס עצמו.

פרויקט מוזיקלי מיוחד של הקלידן יהודה לקמיה גרוב. המחרוזת מבוססת על י"ב הפסוקים ומאמרי חז"ל שתוקנו על ידי הרבי מלובביץ' ויוצאת לרגע ל-50 שנה לתקנתה. הפרויקט משלב ביצועים חסידיים חדשים עם אווירה אנרגטית וסוחפת.

המלחין והיוצר אלחנן אלחדד מארח את קובי ברומר בשיר חדש ומרגש, ענים זמירות, שירי כבוד למלך מלכי המלכים המושר בשבת, מגיע שזור בלחנו של אלחנן אלחדד, העיבוד של שמואל כהן.

הזמר ויוצר יניב מדר משיק סינגל חדש ומרגש בשם דרך ארוכה, בלדה שקטה ונוגעת ללב העוסקת במסע החיים, באמונה ובחיפוש אחר אור בתוך הדרך המאתגרת. את המילים כתב והלחין אלחנן אלחדד, כשעל העיבוד וההפקה המוזיקלית חתום דוד ביטן.

הזמרים שמחה בירנק וחיים פולק משיקים סינגל חדש בשם מלך אליוין, יחד עם מקלת קפלה. השיר שיצא לקראת שבת בעלותך השבוע הולחן על ידי המלחין שלום אייכלר ומשלב אווירה חסידית מרגשת לצד הפקה מוזיקלית עדכנית. על העיבוד עברו מברקו מארצות הברית.

הזמר אלחנן שטיין מעצים קליפ לשירו ידיד נפש עם קונספט ויזואלי יוצא דופן, מתאר שבת שלמה סביב שולחן אחד, הלחן והעיבוד של יד בנאי.

0: סיפור מעניין שקרה השבוע. אחת מקבוצות הוואטסאפ המגזריות פרסמו הודעת כזב על בואו בברית האירוסין של הזמר ליפה שמלצר. העניין התפתח כאש בשדה קוצים, המון הודעות חולי מזל טוב נרגשים החלו לזרום לעברו של שמלצר. העניין הגיע מהר לסיומו עם עברה של ליפה בעניין כשהוא עזב חתונה ופתח את המצלמה.
1: I just finished the hipper in the atrium. I'm actually staying until after the mitzvah dance, but I came out here in the woods to make the status. Put my phone on, I get like hundreds of texts. Mazel tov, Lipa is through, you're a chusin.

0: chus, and the people also know with whom. Everything's beautiful, but I'm going to feel in the right moment, and Hashem is going to say, Lipa, now's the time, and it's going to happen with the perfect one, then you'll be the first to know. As long as it's not on my status, on my phone, nothing is true. And anything that I say on my phone is true.
1: כשאני אהיה מוכן, ומתי שהשם יאמר ליפה, עכשיו זה הזמן שלך, אני בוודאי עד כן, אבל הכי חשוב שתזכרו, אם אני מפרסם את זה, זה נכון, אומר ליפה שמלצר, וכל עוד ולא ראיתם את זה אצלי, דפדפו הלאה. ושבוע של שמחות צפוי לבוא בשבוע הקרוב. ליומן התעשייה נודע כי השבוע מספר חתונות יהיו בארץ, אליהם הוזמנו לשיר כל גדולי הזמר החסידי. ומפת פרטיות האירועים, שמותיהם של בעלי השמחה ומיקומי האירועים נשמרים במערכת. אנחנו מאחלים המון מזל טוב ובניין הדייד. ועד כאן יומן התעשייה של מוצא שחיים, כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה היהודית. עדכונים ותכנים מוזיקליים נוספים ניתן למצוא באתר MS, ותודה ליאנקי הס. אנחנו נשוב ונשדר מהדורות נוספות של חדשות התעשייה כל יום בשעה 3, בזמן אוויר, בקול חי, שיהיה שבוע טוב ומבורך. בשורות טובות. ועד כאן, מחדר חדשות התעשייה.
2: יומן חדשות התעשייה, כל מה שקרה השבוע במוזיקה, עם פסח בגד.
3: תודה פסח עם יומן מורחב עם מה שקרה, קורה ויקרה במוזיקה היהודית שלנו בקרוב. מגזין מיוחד שלך פסח, תודה רבה. והנה פינתו ההיסטורית שבעל קולמוס הלב, ההיסטוריה.
2: היו היה פינת הנוסטלגיה של המוזיקה החסידית עם בעל קולמוס הלב.
4: שלום וברכה לכל המאזינים, שלום וברכה למנחם. אנחנו בפינת הנוסטלגיה שלנו, ועכשיו שהתחיל עונת חתונות, אז איך זה היה נשמע בימים ההם? אז אנחנו נתחיל דווקא עם משהו שנקרא עוד ישמע, שזה היה על ידי קבוצה של אנשים שהם נקראו עוד ישמע 5, שזה היה חבורה מאוד מעניינת של בחורים שלמדו ב-YU, והם אלו שהוציאו סוג של דיסק עם כל מיני שירים, וככה יצא להם העוד ישמע.

בקיצור, ככה הם נשמעו לא הכי מקצוענים שיש, אבל אפשר היה לשמוע גם את מהירו ישומה, שזה היה של חסידי מוג'יץ עם רבן ציון שיינקר זצ"ל, והנה זה...

כמובן שאלו היו תזמורות בלי אלקטרוניקה ובלי כלום, והשמחה הייתה רבה. או דווקא חסידי גור עם רב דוד ורדיגר, אשר בורו, סוסם ושמחו, חוסם וקלו.

רבי ורדיגר עם הקהילה של חסידי גור, או כאילו שאמורים להיות חסידי גור. לקראת החתונה של הרבי מבל שליטה, הולחן השיר הבא, סימטוי ומאזטוי וחילון הולכון ישראל. אנחנו שומעים את להקת מרק שלוש.

כן, זה היה שיר אחד שהצטרף לרפטואר בשנה ההיא, ועוד שיר שהצטרף בשנה תשכ"ז, זה היה השיר הבא, כיצד מרקדים.

כן, עוד שיר נחמד מאוד. כמובן, אנחנו נסיים עם, מי אם לא, עם רב שלמה קרלבך, שיר שעד עצם היום הזה מככב בחתונות, אלו שמכירים את השירים של רב שלמה. זה דווקא הולחן לחנוכת הבית של בית הספר לבנות, בנות ירושלים. אוי די שמה, באורי.

0: לקראת שבת עם הרב מיכאל לסרי.
1: ערב שבת שלום לכל המאזינים היקרים, אשריכם ישראל. אנחנו אחרי חג שבועות, אחרי מתן תורה, וחזל קראו לה חג הזה עצרת, שהקדוש הוא יעצור לנו את המתן תורה שימשיך איתנו לאורך כל השנה כולה. והנה נכנסים לפרשת בעלותך. תמיד שמגיעים לפרשה הזאת יש שמחה גדולה בעולם. למה? כי הפרשה הזאת מדברת על הבית, על האישה, על האיש ועל הילדים בתוך הבית. וזה כל כך מדהים, כיוון שמדברים פה על מנורה, מדברים פה על נרות, ומדברים על נר המערבי, וגם המדליק את המנורה, הכל נמצא כאן ביחד. אז שימו לב, הפרשה מתחילה קודם כל ללמד אותנו איך מסתכלים על הנרות, שזה הילדים, על המנורה בעצמה, כולה מקשה זהב, זה האישה, הנר המערבי, זה האיש, ומתחילים להכניס אותנו, ללמד אותנו, לרמוז לנו איך עושים את ההתנהגויות האלה בתוך הבית. אז קודם כל הפרשה אומרת, דבר אל אהרון ואמרת אליו. דבר זה לשון קשה, אמירה זה לשון רך. לדבר זה דברים כגידים, אמירה זה לשון רכות. וכאן קודם כל מערבב לנו את שתי הדברים, דבר אל אהרון ואמרת אליו, גם זה וגם זה. שתי הדברים האלה צריכים להיות בחינוך. זה נקרא בחזל, שמאל דוחה וימין מקרבות. צריך להיות שני הדברים האלה. ומה רואים בתוך המנורה? המנורה, כיוון שזה האישה, שהיא מחזיקה את כל הבית, הנר המערבי זה האיש, והנרות זה הילדים. כולם יודעים שהנרות זה הילדים, כי יש כל מיני סוגים של ילדים, ויש גם סוגים של נרות. יש נר כל הזמן קופץ, יש כזה ילד. יש נר חולם חלומות נעימים, יושב לו שם בפינה, לא הולך לו ימינה ולא שמאלה, תמיד ישר. ויש נר כל הזמן בוכה, לקחו לי, עשו לי, הרביצו לי. ויש נר שנכבה מוקדם, הולך לישון מוקדם. יש נר, לך תרדים אותו, נראה אותך. אין מה לעשות, כל הסוגים נמצאים שם. וכאן רוצים להגיד לנו כל אחד מה התפקיד שלו, מה עושים עם הדברים האלה. אז קודם כל במנורה חייב להיות הנר המערבי דולק כל הזמן. אסור שהנר המערבי יהיה במצב של כיבוי, הוא כל הזמן דולק. כל שאר הנרות, שזה הילדים, פונים כולם לכיוון הנר המערבי. הם חייבים לפי ההלכה שלהיות פונים, שהפתילות יהיו כולם מפנים את עצמם לכיוון הנר המערבי. להסתכל עליו, לקחת ממנו דוגמה אישית, לראות אותו איך שהוא כל הזמן דלוק, הוא לא נכבה, הוא כל הזמן בפעילות, כל הזמן נותן פה דוגמה אישית עצומה. והמדליק את המנורה זה אהרון. אוהב שלום ורודף שלום. דווקא הוא ילמד אותנו איך מדליקים את המנורה. למה דווקא אהרון? כי אהרון התכונה שלו זה אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות, מקרבן לתורה. זה המוטו המרכזי של הנושא של החינוך. ולכן מיד מתחילים להגיד, בעלותך את הנרות. אתה רוצה לחנך את הילדים? קודם כל זה רק בעליות, לא לחפש ירידות, לא לחפש את הכישלון של השני, לחפש איזה עלייה יש לו ומשם לרומם אותו. בעלותך את הנרות, להעלות את זה קדימה, למעלה, לחפש את הדברים הטובים ולרומם אותם, לעשות מהם יותר גדול. אני בספר של החינוך שכתבתי אותו על פי הלכות חנוכה, ספר שיצא ממש בימים האלה, שנקרא חינוך עם רגש, מדברים שם שהילדים כמובן זה הנרות, ואת החנוכיה מדליקים, ושם כתוב הולך ומוסיף, כל פעם מוסיפים עוד נר ועוד נר, לא לחפש כישלונות של השני. יש הורים שרוצים להראות לילדים שלהם שהם מאוד חכמים, אז הם מנסים לתפוס אותם בכל מיני מקומות. אתה רואה? אמרתי לך שזה יקרה? הנה זה קרה. ראית? בסוף תפסתי אותך. זהו, ראית? בסוף נכשלת. חשבת ככה? הנה יצא ככה. מה קרה? מה קרה? מה אתה נובח? צריכים להיות קודם כל לחפש איך להעלות אותם. ולכן זה דבר מדהים למצוא איך מעלים. ואז, הרב קניבסקי, עליו השלום, אמר חידוש על מה שכתוב בשיר השירים. כתוב בשיר השירים, אחות לנו קטנה, ושדיים אין לה. מה נעשה לאחותנו ביום שידובר בה? זה פשוט מדהים איך שהוא מסביר. אומר, אחות לנו קטנה, זה מדובר על הדור שלנו. דור עם קטנות המוחים, ממש אנשים תקועים בדברים, בכלל הרוחניות קשה לכל כך הרבה אנשים. אחות לנו קטנה. ואתה רוצה לחנך, אבל יש לך קטנות המוחים. אתה לא חזק. איך תחנך? ושדיים אין לה. שדיים זה ראשי תיבות, שמאל דוחה, ימין מקרבת. אין לה. אתה לא יודע איך עושים את זה. אתה לא מבין בחינוך. גם האנשים הגדולים בחינוך, ראינו שלא תמיד לכולם יש הצלחות. ואז פתאום אתה אומר, מה קרה פה? מה יש? לא יודעים לחנך, אחות לנו קטנה, שדיים אין לה. אין, לא יודעים איך עושים שמאל דוחה, ימין מקרבת, כולם מבולבלים. אז אומר הרב קניבסקי עליו השלום, תסתכל בהמשך, אם חומה היא, אם אתה רוצה לדעת מה לעשות, אם אתה לא יודע איך מחנכים, יש את הצד של החמימות. חומה היא, אתה תיתן חום ואהבה, במקום לתת את הצד השני, ולהראות שאתה קשוח, אתה צריך לתת חום ואהבה. חום, אם חומה היא, אם אתה תשתמש עם הנושא של החמימות, והליטופים, והאהבה, והשמחה, ולקבל את השני בצורה טובה, נבנה עליה תירת כסף. אתה תבנה מגדלים גדולים. הילד הזה ייבנה בצורה נכונה ואמיתית. נבנה עליה. עם חומה היא, נבנה עליה. אבל עם דלת היא, אם אתה באמת כמו דלת, לא חממות, כשפותחים את הדלת נכנס קור מבחוץ. זה כמו דלת, פעם נסגר, פעם נפתח, פעם חימם, פעם עשה. עם דלת היא נצור עליה לוח הרז. אתה יכול רק לעשות ציורים, רק לצייר. במציאות אין שום דבר. ולכן, זה דבר מדהים. דבר אל אהרון ואמרת. נכון, בחינוך צריך להיות גם דיבור וגם אמירה. יש את הצד של העונשים. יש. אבל דבר אל אהרון ואמרת אליו. יש את האמירה. הרכות, צריך לדעת איך משתמשים בהם. דווקא שמאל דוחה, כיוון שהשמאל היא חלשה. לחפש את הצד, כשרוצים לעשות משהו של עונש, או דבר שרוצים להראות פה עוצמה, צריכים לעשות את זה בצורה של שמאל דוחה. אבל הימין היא מקרבת, כי כל מה שהשמאל הגיע לעולם, זה כדי לתפוס את הראש, אבל לא בשביל לעשות פעולות, רק להחזיק את הראש. שנאמר, שם או לא, תחת לראשים. השמאל, היא באה להחזיק את הראש. אבל ימינו, תחבקני. הימין בא לחבק. ולכן, קודם כל, העלות, להעלות את הנרות. כל דבר שאתה מוצא, שאפשר להעלות אותו, בזה תתמקד. אל תתמקד בדברים השניים, תתמקד בדברים הטובים שיש לו, ומשם תרומם אותו. זה מאוד מאוד חשוב. וכאן יש דבר מדהים שרשי מביא אותו, וזה אחד החוכמות הגדולות בנושא של חינוך. רשי מביא את זה. רשי אומר, למה נשמחה הפרשה הזאת? למה נשמחה פרשת הנשיאים לפרשת המנורה? למה זה נשמח? רשי אומר, מכיוון שחלשה דעתו של אהרון. חלשה דעתו של אהרון. אהרון אמר, אוי ואבוי, תראה מה זה, לא הכניסו אותי בנשיאים. כתוב ברשי, אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך שלך גדולה משלהם. חייך. נכון, אני יודע שאנשים קוראים לזה חייך. חייך שלך גדולה משלהם. אני קורא פה חידוש אחר. חייך. אתה מרגיש שיש קשיים? אתה מרגיש שדברים לא מסתדרים? אם אתה מחייך, נכון, יש בעיות, שום דבר לא מסתדר. יש הרבה בעיות כאן. פגעו בי, עשו לי, לא נתנו לי, לא הביאו לי. חייך. אם אתה לוקח את הכל בחיוך, השלך גדולה משלהם. העוצמה הזאת של החיוך הזה, לקחת את הדברים נכון, זה יותר גדול מכל שאר הדברים. זה יותר גדול מהמקרה בעצמו. זה יותר גדול מאלה שיעליבו אותך. למה? כי קודם כל אתה לוקח את זה נכון. כשילדים רואים את זה בבית, שקוראים כל מיני דברים בתוך הבית, ורואים את החיוך, שמקבלים את הכל באהבה ובשמחה, אין לך עוצמה יותר גדולה מהדבר הנפלא הזה להראות את שאני בעצם נותן דוגמה אישית. הדוגמה האישית שכולם מסתכלים עליי. איך אני מקבל את הדברים הקשים שקרו לנו? איך אני מדבר, איך אנשים עקצו אותי, אנשים עשו לי, איך אני לוקח את זה? פה זה הנקודה. חייך. הילדים רואים אותך, אתה הנר המערבים, כולם פונים אליך, רוצים לראות איך אתה מגיב במקרים, איך אתה מגיב כשמרגיזים אותך, איך אתה מגיב כשפתאום קורה איזה דבר בבית. חייך, זה גדולה משלהם. אתה לוקח את הילדים ומגדל אותם בצורה נכונה, מביא אותם אל המקומות הנכונים. ולכן דווקא אהרון מדליק את המנורה, כי הוא אוהב שלום ורודף שלום. תחפש את השלום, את הקרבה, ומשם תוכל להרים אותם. כשעושים את זה בצורה כזאת, כל העולם נראה אחרת. אשריכם ישראל. אז אני מכירים, כולם יודעים שזה שמחייך, זה לא סתם חייך שלך גדולה משלהם. זה לא רק זה. אלא מי שמחייך וכל פעם לוקח את הכל בצורה נכונה, זה רק אדם שנמצא מעל המערכת הרגילה. מי שנמצא בתוך המערכת, הוא תקוע במערכת, הוא בדיכאון של המערכת, אז במילא הוא לא ידע להתרומם. מי שמתרומם, זה מסתכל מלמעלה, הוא נהיה שמח. כתוב, יושב בשמיים משחק. למה דווקא כשרוצים להגיד שהקדוש הוא כביכול צוחק, אז הוא יושב בשמיים. יושב בשמיים משחק. כי רק מי שנמצא בשמיים, מי שנמצא בגובה למעלה, ורואה את כולם למטה איך הם מתנהגים, הוא היחידי שצוחק. למה כתוב יושב בשמיים משחק? כי כתוב שם, למה רגשו גויים? כתוב שהגויים מתרגשים, ולאומים יהגו ריק, התייצבו מלכי ארץ, ורוזנים נוסדו יחד. כתוב שכשיבוא המשיח, הם פתאום יראו איזה אברך, אברך על חמור לבן, אומר לכולם, חבר'ה, כולם עבדים של עם ישראל. כולם צריכים להשתחבות פה, שעם ישראל הוא העם הנבחר. אתם יודעים מה הולכים לעשות אומות העולם? מה יעשה טראמפ? טראמפ קופץ כל היום על טרמפולינות. אתה לא יודע לאן הוא יגיע בסוף, מהטרמפולינה. והוא וכולם, בריטניה, סין, יפן, כל העולם כולו התייצבו מלכי ארץ, ורוזנים נוסדו יחד, על השם ועל משיחו. מי זה המשיח הזה? מי זה בא ואומר עכשיו, אנחנו כולנו עבדים פה? מי אתה בכלל? וכולם עומדים, ומיד המשיח מתחיל להודיע לכולם שכולם צריכים לבוא לישראל להשתחוות. אתם יודעים מה שהולך להיות בעולם? העולם לא יכול להבין את זה, לא לקבל את זה. כל העולם כולו מתכונן נגד אותו אברך, אותו אחד שאומר שהוא המשיח. כולם על השם ועל משיחו. כולם, הצי האמריקני, כל הערבים, מיליארד ערבים, כולם מתכננים, רוצים לבוא לשחוט את כל עם ישראל, חס ושלום. הם באים, כל העולם נגדנו, ואנחנו בחבל ארץ כזה קטן, לא יודעים מה לעשות. יושב בשמיים ישחק, הקדוש ברוך הוא צוחק. למה הוא צוחק? כי הוא רואה את הסוף של כל אומות העולם. הוא רואה את הסוף שלהם. הוא רואה מה הולך להיות פה. הוא הולך לעשות רעידת אדמה קטנה וכולם נאבדים. אף אחד מהם לא יישאר. רק מי שרואה את הסוף צוחק. מי שרואה קדימה, זה החיוך הכי גדול בעולם. ולכן, מי שרואה את הדברים בעתיד, פנצח בעולם הבא, מי שרואה את זה, אז לעולם הוא לא יכול להיות עצוב. הוא לא יכול להיות עצוב. איזה הוא חכם הרואה את הנולד. הוא יודע לאן זה מוביל. הוא יודע שכל מה שקורה לי בחיים שלי, זה מוביל אותי למקום הכי טוב שיכול להיות בעולם. מי שלוקח את זה ככה, הוא כל הזמן מחייך. איי, אבל יש לו שונאים, יש אנשים. חייך שלך גדולה משלהם. המצב שלך יותר גדול משל כולם. כמו שהנביא אמר לנער, אומר לו, הנער, תסתכל, תסתכל. כולם באים, כל הפלישתים, הולכים להרוג את כולנו, לא יישאר פה אף אחד. תראה כמה מיליונים הם. והוא כולו רועד. ואז הנביא ביקש מהקדוש ברוך הוא להאיר את עיני הנער. תראה לו קצת, תראה לו. וכשנפתחו העיניים של הנער, והוא ראה כמה מלכי אש עומדים נגד כל אומות העולם, אז הוא נרגע. פשוט הוא לא רואה את זה. מי שרואה את זה, זה אדם חכם. והחכם הכי גדול, זה שהוא רואה את זה, בלי לראות את זה בפועל. הוא יודע, זה מה שהולך להיות. לכן הוא מחייך. ולכן, יושב בשמיים ישחק. המחייכים, זה אנשים שהם מרוממים מעם. הם רואים את הכל בצורה נכונה. וזה הדוגמה האישית הכי גדולה בתוך הבית. שאבא ואמא מחזיקים מעמד בכל מצב, ממשיכים לחייך ולשמוח בכל המצבים. זה טראומה חיובית שתישאר לנצח. ומה כתוב על אהרון? שהוא מטיב את הנרות. מה זה הלשון הזה? מה זה מטיב? תגיד מסדר. תגיד מכין את הנרות. מה זה מטיב? מאיפה באה המילה הזאת להיטיב את הנרות? אצל אישה שעושה את הציפורניים שלה בפרשת כי תצא, לא כתוב והיטיבה את ציפורניה. כתוב ועשתה את ציפורניה. מה זה הטבע הזאת? כאן לומדים דבר עצום. אתה הולך להכין את הנרות, להכין את הילדים לחיים שלהם. הם צריכים הרי להעיר 70 שנה. כדי להעיר 70 שנה, אתה צריך לעשות להם הכנה. את ההכנה, איך עושים להם? על ידי הטבע. לחפש את הטוב שלהם. לחפש מה הדבר הטוב ולרומם אותו. כשמתחילים ככה, זה נקרא להטיב את הנרות. ואז רואים דבר מדהים. מיד אחר כך כתוב, וזה מעשה המנורה. מה? אנחנו מדליקים את המנורה, לא עושים את המנורה עכשיו. מה זה וזה מעשה המנורה? יש פרשיות שלמות שלימדו אותנו איך עושים את המנורה. מה זה פתאום עכשיו בהדלקה של הנרות? זה מעשה המנורה. הנה פה המעשה נמצא. כאן זה מלמד את הדבר העצום ביותר. המנורה, בלי להדליק אותה, אין לה שום משמעות. היא עומדת כאבן שלא הופכים. המשמעות שלה, זה מעשה המנורה האמיתי, זה ההדלקה שלה, שמדליקים את המנורה. המנורה זה האישה, וכשאיש מדליק את המנורה, נותן לאשתו שמחה, מתוק האור לעיניים, נותן שמחה בתוך הבית, זה עושה את הכל. זה בעצם המנורה. זה מעשה המנורה. אדם נכנס הביתה. איך נכנסים הביתה? אז אמרתי להם, אתה נכנס הביתה, כל הילדים קופצים, שלום אבא, שלום לכולם. קודם כל, איפה אמא? קודם כל, איפה אמא? היא עושה סלט במטבח, והיא שומעת, קודם כל, איפה אמא? לא יחתך לה אצבעות עם הסלט? מה אכפת לך? אתה בא, תן שמחה גדולה. תביא שמחה. לכן אמרתי פעם לגברים, כשאתה נכנס הביתה, אתה רוצה לדעת איך להיכנס, קודם כל תסתכל מרחוק את הפרצוף של אשתך, ותעשה הערכת מצב. אם אתה רואה פרצוף מזמזם, מנקה מזמזמת לה, כנס עבר עליה יום רגיל. אבל אם אתה רואה שהמטפחת חזקה, והאף נפוח, ואתה רואה את המנקה שם, והיא מסתכלת מהזווית לראות את המצב שלך, אתה צריך לדעת, כל מילה לא נכונה, כל מילה לא נכונה, אתה יכול לגלות פתאום כמה דלק יש בסעודיה. אתה צריך להיות חכם. איזה מילים לומר, איזה לא לומר, איך לקבל את הדברים. כוננות ספיגה. כשאתה רואה שיש פה מתח, תהיה בכוננות ספיגה. אני מוכן לספוג. מוכן לקבל. אתה יכול, יכול להיות שהגעת רעב, ואתה צריך לאכול, וזה הזמן שלך, ויש לך הרבה צרכים שאתה צריך לעשות. נכון. אבל יש משהו יותר טוב מלשמח את השני. מלשמח את השני. עם כל המצב שלך. אם אתה משמח במצב שלך, סימן שאתה ענק. סימן שאתה גדול. סימן שאתה יכול להיות הנר המערבי. כי אתה בעצם יודע איך לקחת את המצב. ומיד אחר כך כתוב, מקשה זהב. אם אנשים היו שמים לב לשתי המילים האלה, הם היו אנשים הכי מאושרים בעולם. מקשה זהב. ידידי, כל הקשיים שיש לך בחיים, אם היית יודע שכל זה זהב, אתה היית מחייך כל הזמן. מקשה זהב. כל הקשיים של החיים, כל מה שאדם עובר, הוא פשוט לא רואה קדימה. אם הוא היה רואה כמה זהב זה, הוא היה רוקד בקשיים. רק אנשים לא יכולים לרקוד בקשיים, כי הם תקועים באותו רגע. הוא לא מסתכל קדימה. מקשה זהב. כל הקושי שיש לך בחיים, וכל הבעיות שיש מסביב, שאתה לכאורה לא יודע איך לצאת מכל המצבים האלה. אדוני, זה הזהב הכי גדול בעולם. זה הדבר שאלוקים אומר, תראה מה זה. ובכל המצב הזה הוא מחייך לי? בכל המצב הזה הוא ממשיך איתי ככה? אין חינוך ועוצמה לילדים יותר גדולה מהדבר הזה. זה הנר המערבי. שהוא נותן עוצמה. ואז הילדים האלה יגדלו. ובחיים שלהם יהיה להם כל מיני קשיים. מי ילמד אותם איך עומדים בקשיים האלה? זה אתה. זה המקשה זהב. זה המנורה האמיתית. כשאתה מדליק, מטיב, מחפש את הטוב, וגם מקשה זהב, וגם את הקושי שאתה לוקח בצורה של זהב, ואתה מחייך, שלך גדולה משלהם. אשריכם ישראל.
2: מאזינים יקרים, אנחנו חותמים את תוכניתנו הקצרה, כמובן, עם הנושא של הדוגמה האישית של המנורה, כמו שדיברנו, שכולם מסתכלים על המנורה כדי לראות מה הדוגמה האישית. ולכן, קודם כל, לפעמים אדם לא צריך לחנך את הילדים שלו. מספיק שהם רואים את ההתנהגות בינו לבין אשתו, רואים בבית את זה, אתה יכול לעשות דברים שהם דרך אגב ילמדו, יראו, וזה ייתן להם את הכל. למשל, הולכים עם הילדים, אנחנו הולכים לעשות מתנה לאמא. אני פעם פגשתי פסיכולוג, הוא אמר לי, אמרתי לו, כמה זמן אתה יכול לשבת עם הנכדים שלך? אומר לי, אני יכול כמה דקות. אחר כך כל אחד יש לו פלאפון, ושלום על ישראל. אמר לו, תנסה פעם לעשות מה שאנחנו עושים בערב שבת. פעם אחד, לנתק את הכל, ולהיות אך ורק עם המשפחה. אמרתי לו, אנשים עושים 4 פעמים בשנה. יום האם, יום האב, עכשיו הייתי בארצות הברית, עשו להם יום האם. אמרתי להם, למה אין יום האב? אמרו לי, יש 9 באב. מה יש? זה גם יום האב. על כל פנים, יש יום האם, יום האישה, יום המשפחה, ויום המעשים הטובים. אמרתי לו, אתם עושים את זה פעם בשנה. אנחנו עושים את זה פעם בשבוע. למה לחכות פעם בשנה כדי לעשות את הדבר הטוב הזה? אמר לי, איך? אמרתי לו, בערב שבת. קודם כל, זה לא ארוחת ערב, זה סעודת שבת. כל תזוזה שתהיה פה בשולחן, זה דוגמה אישית. כל דבר שיהיה כאן, זה נכנס לילדים לכל החיים. זה זמן שיושבים ביחד, שרים ביחד, מדברים ביחד, ואז זה דבר שנשאר לכל החיים, בלי לחנך אפילו. אתה רוצה להגיד, תהיה לטוב, תעשה ככה. אמרתי לו, רק לבד השולחן שבת, לבד. לבד. יושבים. תענוג. שרים שלום עליכם. אחר כך, קודם כל נכנסים הביתה, מנשקים את היד לאמא. כתוב באריזל, שמי שנשק את היד לאמא שלו, ונקבל ממנה ברכה, זה ברכה לכל השבוע. ואז נכנסים, יושבים. אחרי ששרים שלום עליכם, אבא אומר, מי עשה את החלות לכבוד שבת קודש? אמא והנכדים, סבתא. ומי עשה את הסלטים לכבוד שבת קודש? אמא, סבתא. אז בוא נשיר לשיר. יושבת בכיסא של אמא. שאל אותי פעם הפסיכולוג, מה זה כיסא של אמא אצלכם? אמרתי לו, כדי לחנך ילדים, אתה עושה דברים לאישה, וכולם רואים את זה. הולכים לקנות מתנה לאמא. קונה לה כיסא עם ידיות ועריות. אתה אומר לכולם, ילדים חמודים, זה כיסא של אמא. אוי ואבוי, מה נראה ילד יושב על הכיסא הזה. רק אמא. רק אמא. הילדים יש להם, יש להם כל מיני שאלות. שאלו אותי הילד, אבא, מותר לנגוע? מותר לנגוע? כן, כן, מותר לנגוע. יש להם כל מיני שאלות. פעם הבן שלי יצא, אמר לי, אבא, כמה אתה אוהב אותי? מ1 עד 10. אמרתי לו, אני אוהב אותך ב-11 כשאתה הולך לישון. הוא לא יודע מה לענות לי. אז יש כל מיני יציאות של הילדים. אבל זה כיסא של אמא. היא יושבת בכיסא של אמא, וכולם סביבה. אשת חיל מי ימצא? יום האם, יום המשפחה, יום האישה, שרים לה אשת חיל. אמרתי לו, אחר כך הולכים לשולחן, אומר לי, איך אבל, אתם אומרים שאתם יושבים כמה שעות? אמרתי לו, אדוני, יושבים בשולחן, אחרי הדגים, יש ליד האבא, ערימה של משחקים. הוא רוצה להשקיע בילדים שלו היום, כדי שלא יצטרך להשקיע בהם כשהם יגדלו. אתה משקיע היום, זה לטווח ארוך. כזה, ערימה של משחקים. אחד אמר לי, כבוד הרב, אני לא קונה לילדים שלי ממתקים. אם יש ממתקים, זה רק ממתקים מקסיקנים. הכל חריף. שלא יקחו את המתוק הזה. כל ההיפראקטיביות וכל מה שקורה. זה בגלל כל הזמן מתוק, מתוק, מתוק. אנחנו הכל חריף. גם הממתקים שלהם במקסיקו, הכל חריף. ולכן, הוא אומר לי, הכל אני שם חריף. הוא מוציא את המפה וכולם רואים ערימה גדולה של משחקים. ואתה אומר להם, תראו, כל ילד יקבל פה 10 דברים. יכול להיות שהוא יקבל אפילו 20 דברים. במה זה תלוי? כל ילד שיספר לי דבר טוב שהוא ראה אצל אח שלו, או אצל אחותו באמצע השבוע, כל דבר טוב שראית, אתה זוכה באחד. עוד דבר טוב, עוד אחד. לכן, זה הכל תלוי בך. אתה הוא זה שמחליט. אתה תגיד מה ראית דבר טוב השבוע. ואז אתה רואה את הילדים קופצים, אבא, אני ראיתי את שמעון, כשהוא קם ב6 בבוקר, התלבש יפה, ולא העיר אף אחד, עד שאמא לקחה אותו לגן. יפה, אתה ראית את זה בכבוד. אני ראיתי את משה, איך שהוא ביטר את המשחק לשמוליק, ואמר לו, תשחק אתה קודם, ואחר כך אני. אתה ראית את זה? בכבוד. אתה תראה את כל הילדים שלך, כל השבוע מסתובבים עם משקפות. סלח לי, מה אתה מחפש? אני מחפש דברים טובים אצל אחים שלי, כדי לספר אותם בערב שבת. יום המעשים הטובים. יום המעשים הטובים. כל השבוע הוא מחפש, ומזה הוא לומד, מה זה בצדק תשפוט עמיתך. למה הוא יראה איזה דבר, שספק טוב, ספק לא טוב. מה הוא יעשה? הוא יביא אותה לצד הטוב. מקבלים מה זה ממתק. אז הוא מקיים מצוות עשה דאורייתא. בצדק תשפוט עמיתך. כשאתה שופט את השני, תשפוט אותו לצד של הצדקות. לא לשפוט אותו לצד השני. ואז הוא מקיים את זה. לכן זה דבר מדהים. קודם כל, זה העיקר. שיהיה כאן שמח בתוך הבית. איך מחפשים דברים טובים? ואז בסוף נשארים שתי ממתקים גדולים. שתי משחקים גדולים. הם שואלים, מה זה? זה לא קשור לילדים. מה זה? זה מה אבא יספר על אמא דברים טובים, והיא תביא לו, וזה מה אבא יספר על אמא, והוא יביא לה. זה לא יאומן. אתה בונה דברים לבד. אז אמר לי, אמרתי לו, משחק כזה זה שעה וחצי. ויש עוד משחק. אמר לי, תן לי עוד דוגמה של משחק. אמרתי לו, שאנשים מדברים בבית שלהם על הרבה דברים, אבל לא מדברים על הקדוש ברוך הוא. מדברים באופן כללי. את הקדוש ברוך הוא מכניסים בכל דבר שעושים. ולכן, יש עוד ערימה של משחקים. מה זה? כל ילד שיספר לי איך הוא הרגיש את הקדוש ברוך הוא השבוע הזה. איך הרגשת אותו? איך הרגשת, הנה הקדוש ברוך הוא עוזר לי. אני רוצה שתגיד לי. אתם יודעים מה זה מפתח אצל הילדים? פתאום תורה ילד אומר, אבא, אני ישבתי במבחן, ובשאלה 5 לא היה לי תשובה. אמרתי, ריבונו של העולם, אני לא רוצה להעתיק. רוצה רק שאתה תגלה לי את התשובה. ריבונו של העולם, אתה תגלה לי. אתה אבא שלי, יש לי מבחן. אם עכשיו היה אבא שלי פה, הוא היה מגלה לי. אז אתה אבא שלי, תגלה לי. אומר, ואתה רואה תוך כמה שניות, הקדוש הוא פתח לי את הראש, וידעתי את התשובה. אתה רואה ילד בגן חובה, אומר לך, אבא, אתה יודע, בגן שיחקנו, ומישהו דחף אותי על הגדר, היה שם שפיץ של איזה ברזל, וזה ממש עבר ליד העין שלי. איזה נס היה לי. כמה אלוקים שמר אותי. זה יכול להיכנס לי בעין. וברוך השם, השם שמר אותי. איזה יופי. הרגשתי את הקדוש ברוך הוא. כל מיני מצבים, שאתה פתאום רואה ילדים מדברים, ואתה אומר לו, אני רוצה שתגיד לי, איך הרגשת את הקדוש ברוך הוא? איך הרגשת? אתה פתאום שומע ילדים שאומרים, שרצו לעשות איזה דבר, אבל לא, לא עשינו. כי אמרנו, הקדוש ברוך הוא לא רוצה את זה. אני יכלתי להעליב אותו. יכלתי להחזיר לו, אחרי שהוא העליב אותי. אבל אני שתקתי. אמרתי, הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אשתוק? אז אני אשתוק. אתה מגלה פתאום עוצמות אדירות. על מה? על הדבר היפה הזה. זה הדלקת המנורה. יש לנו מנורה בתוך הבית, וצריכים להדליק אותה. וההדלקה זה רק בדבר הזה. לכן כתבתי להם בספר של החינוך, מה זה הדלקה עושה מצווה? ההדלקה של הבית. אתה מדליק את הבית. רואים ממה אתה דלוק. האם אתה דלוק מדברים גשמיים? או שאתה דלוק מדברים רוחניים? כל דבר רוחני שיש לך, אתה עושה מזה תררם. איזה יופי, קנינו תפילין חדשות, ותפילין מעודרות. עכשיו הילד יניח אותם. איזה שמחה יהיה לו. שאין את התפילין, ורוקדים מסביב לתפילין. רואים שאתה דלוק, הבית הזה כל הזמן דלוק בעלותך.

כאן פרשת בעלותך, איך לעלות את הילדים, להרים אותם, לרומם אותם, ובזכות זה, שהקדוש ברוך הוא יראה שאנחנו מחפשים את הטוב של השני, לרומם את השני, ולא להתנסות מעליו, אלא לרומם אותו למעלה. כשיש דבר כזה, זה מרים את כל הבית. אני כתבתי בספר, זה הלכות חנוכה, קוראים שם את פרשת הנשיאים. למה דווקא הנשיאים קוראים אותם בזמן של חנוכה? למה, מה זה קשור לחינוך? זה הנושא. אתה מרים אותם, אתה עושה אותם נשיאים. הבן שלך מגיע הביתה. הנה הנשיא של הבית הגיע הביתה. הנסיך הגדול. הנה, המלך הגיע. לקבל אותם. ככה אני מקבל את החתנים שלי. אתה מקבל אותם בשמחה גדולה, אומרים, אוה, זה כדאי לבוא, כדאי לשמוח איתם. שמזכה את כולם לראות דור ישרים מבורך, אמן כן יהי רצון, שיהיה לכולם שבת, שלום ומבורך.

0: האזנתם לשיעורו השבועי של הרב מיכאל לסרי.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

מאזינים יקרים, פרשת השבוע, פרשת בעלותך. פרשתנו, פרשת בעלותך, סמוכה לפרשת הנשיאים, שהיא חותמת את הפרשה הקודמת, פרשת נשוא. אומרים לנו חז"ל שהמשמעות הוא שראה אהרון הכהן את חנוכת הנשיאים, חלשה דעתו שלא הוא ולא השבט שלו היה עמהם בחנוכת המשכן. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך שלך הגדולה משלהם, שאתה מדליק ומטיב את הנרות. צריכים להבין מה מקום לחלישות הדת של אהרון הכהן. הלא אהרון ידע שהקדוש ברוך הוא לא ציווה אותו להביא קורבן כיתר הנשיאים. למה? משום שהקדוש ברוך הוא העלה אותו בדרגה מופלאה ועליונה עוד יותר מהם. הוא בחר בו לשרת לפניו במשכן לפני ולפנים. ולא זו מלבד, אלא אהרון הכהן מימי המילואים הקריב קורבנות רבים יותר מכל הנשיאים. אם כן, מדוע חש אהרון הכהן חיסרון, חלישות הדעת, שהוא לא נצטווה להקריב קורבן כיתר הנשיאים? ההסבר הוא, שלמה המלך אומר בספר קהלת, והנפש לא תמלא. מה זה אומר? נפשו של אדם שמחזר אחרי המצוות ומשתוקק למצוות אינו מתמלא מהם, אלא תמיד משתוקק יותר ויותר לעוד מצווה ועוד מצווה ועוד מצווה. כפי שרבותינו אומרים לנו במסכת ברכות, תלמידי חכמים אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, שנאמר בתהילים פ"ד, הלכו מחיל אל חיל. אומר רש"י, מישיבה לישיבה וממדרש למדרש, שכך הטביע הקדוש ברוך הוא בנפשו של האדם היהודי, שככל שהוא יחזר

0: יותר אחרי התורה והמצוות, כך תגבר בו ההשתוקקות והרעבון להשיג עוד ועוד. אהרון הכהן לא חש תחושת כיפוח חלילה. אהרון הכהן שהבורא העיד עליו ששמח בגדולתו של אחיו משה, ככתוב ורעך ושמח בליבו. הוא לא קנה במשה רבינו שנבחר להיות מנהיג, הוא שמח בלב, אז ברור שלא קנה בנשיאים. אלא מה קרה פה? נפשו לא ידע מנוחה וסובע, הוא ביקש לעשות עוד ועוד נחת רוח לקדוש ברוך הוא. וכשהוא ראה שהנשיאים מקריבים קורבן והוא לא, חלשה דעתו מתוך אהבת המצוות. עד שהקדוש ברוך הוא הרגיע אותו ואמר לו, תנוח דעתך, שלך גדול משלהם. אותו דבר מאזינים יקרים אנחנו מוצאים במקום נוסף בפרשתנו. הפרשה בתורה מספרת לנו על אותם אנשים שבעת הקרבת קורבן הפסח היו תמאים לנפש אדם. הם התעסקו עם ארונו של יוסף, ולכן לא יכלו לעשות את הפסח. ובכל זאת לא היו מוכנים לוותר. הלכו למשה רבנו ואמרו לו כך, אנחנו תמאים לנפש האדם, למה ניגרע לבלתי הקריב קורבן הפסח? אף על פי שלפי ההלכה הם פטורים להקריב קורבן פסח. התורה פטרה אותם מלעשות קורבן פסח, כי הם היו תמאים, הם לא אשמים. אבל הם לא היו מוכנים לוותר. הם עשו, ביקשו, למה ניגרע? כי למה? נפשם הם היו צדיקים, השתוקקו לקיים את המצווה הזאת. רבותינו במדרש מעידים עליהם ואומרים בלשון הזה, על המילה למה ניגרע, מגיד שהיו בני אדם כשירים וחרדים על המצוות. בגלל שהם היו כאלה חרדים על המצוות, לא היו מוכנים לוותר אפילו שלפי ההלכה הם פטורים. ואז הקדוש ברוך הוא ראה את ההשתוקקות, נתן להם הזדמנות שנייה של פסח שני. האדמו"ר הקדוש מבלץ, רב אהרון, זכותו יגן עלינו, שהיה גר בתל אביב, קרא פעם למשמש שלו והביע בקשה מיוחדת להזמין גנן על מנת לפתח בחצר ביתו גינה שיגדלו פה פירות וירקות. המשמש היה באלם. הרבי מבלץ, שידוע שהוא פרוש כלל מכל ענייני העולם הזה, אפילו בבית שלו, כותב הגבאי שלו בספר, בבית שלו לא ביקר אף פעם בחדרים הסמוכים לחדרו, חוץ מהחדר שהוא היה פה לא ראה את הבית שלו. מסופר שם שפעם הוא סבל על העיניים, והביאו רופא עיניים לבדוק אותו. הרופא אומר לרבי, הרבי הסתכל למעלה כמו שמסתכלים על ציפור, פורח. ענה לו הרבי, מעולם לא ראיתי ציפור. מופשט מעולם. הרבי מלבביץ', זכותו יגן עלינו, אמר עליו, על הרבי מבלץ, שהוא צורה בלי חומר. רוחני. והוא מבקש לעשות לו גינה. ברור שמיד סידרו את הגינה, כמו שביקש. עבר שנה, הרבי מבקש מהשמש שימצא עבורו גרפיקאי מוכשר, ואומר לו ככה, הרי עכשיו מתקרב שנת השמיטה, ואנחנו עומדים לקיים מצוות שמיטה, ולכן רציתי את הגינה, כדי שאני אוכל לקיים את המצווה הזאת, ועכשיו אני רוצה את הגרפיקאי, שיעשה שלט גדול שם בתל אביב, שלט מאיר עיניים, ויהיה כתוב עליו שנת שמיטה אפקר. כל אחד יכול לקחת. והרבי אמר לו, אמנם איננו מחויבים להכניס עצמנו לחיוב שנת השביעית, אך למה ניגרע? למה ייגרע חלקנו? אנחנו יכולים בארץ ישראל לקיים מצווה כזאת? לכן רציתי שיהיה לנו גינה, שגם אנחנו נוכל לקיים את מצוות השמיטה. אגב, היה סיפור עם הרבי, סיפור מופלא, מי שיודע, זכיתי לראות אותו, הרבי מבלץ הקדוש, היה מתפלל מאוד מאוד מאוחר. הוא אף פעם לא ישם במיטה, הוא ישב על הכרוסה שלו וככה נמנם, אני ראיתי את זה בבית שם. פעם אחת, בבוקר, פתח את העיניים כלפי מטה, והוא ראה איזה נייר. הרים את הנייר, שואל מה זה? אמרו לו, זה בול. בול של דואר. שזה שווה כמה ששווה. הרבי ביקש לברר מי מהשמשים איבד את הבול. ובא השמש שאיבד את הבול. הרבי נתן לו את הבול. ובאותו יום הרבי התפלל מיד בבוקר. מאיזה שמחה הוא התפלל? מה קרה? מהשמחה שהוא זכה לקיים את מצוות השבת הוידה, אז הוא כבר לא היה צריך את כל ההכנות. שינה והתפלל בבוקר מוקדם בשמחה. כך נפשו הקדושה היה קשורה למצוות. וכך אומר לנו הגמרא במסכת סוטה. דרש רב סמלאי, רב סמלאי דורש, מפני מה נתאבה משה להיכנס לארץ ישראל? וכי לאכול מפריה ולסבוע מטובה הוא צריך. משה רבנו רוצה להיכנס לארץ ישראל, לאכול סברס, אני יודע מה, לאכול מהפריות שלו. אלא כך אמר משה רבנו, הרבה מצוות נצטוו ישראל לקיים רק בארץ ישראל, מצוות התלויות בארץ. לכן אני רוצה להיכנס לארץ ישראל, כדי שאני אזכה לקיים את המצוות האלה. מוריי ורבותיי, יקיריי, משה רבנו, איש האלוקים, שהיה בשמיים כמה פעמים 40 יום, 40 לילה, קיבל את התורה, חסר לו כמה מצוות האלה שתלויות בארץ. רואים מכאן מה זה להשתוקק, לעשות נחת רוח לשם בעוד מצווה ועוד מצווה. בפרשת בית חנן מביאים חז"ל שמשה רבנו התפלל 515 תפילות להיכנס לארץ ישראל. למה? לקיים את המצוות התלויות בארץ. יש לנו מושג מה זה תפילה אחת של משה רבנו. במסכת ברכות מסופר על רבי עקיבא שנתפס בידי הרומאים הרשעים שהקיל קהילות ולימד תורה ברבים. רבי עקיבא היה זקן מופלג בן 120 שנה, והרומאים דנו אותו למיטה משונה לסרוק את בשרו במסרקת של ברזל. כאשר הוצא רבי עקיבא להריגה וסרגו את בשרו במסרקת של ברזל, היה בדיוק שעת קריאת שמע. רבי עקיבא סוגר את העיניים וקורא קריאת שמע במתינות ובכוונה. התלמידים שראו את זה התפעלו ושאלו אותו, רבנו, עד כדי כך, בזמן כזה שאדם נוזל מהבשר שלך איסורים נוראים, סורקים את הבשר ממסרקת של ברזל, ואתה קורא קריאת שמע במתינות? אמר להם רב עקיבא, זה הלשון, כל ימי הייתי מצטער, מתי יבוא דבר זה לידי וקיימנה? כל ימי שקראתי קריאת שמע ואמרתי ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך, אפילו יתלו את נפשך בארבע מיטות בדין, הייתי מצטער מתי אני אזכה לקיים את זה. ועכשיו שהגיע ויש לי את האפשרות לקיים את זה, אני לא אקיים את זה מתוך אהבה? צריך להבין מדוע ולמה הצטער רב עקיבא כל ימיו, מתי יבוא לידו לקיים את הפסוק הזה. לקדש את השם בפועל, בנטילת נפשו. הרי אדם אינו מחויב למסור נפשו על קידוש, על קידוש השם, אלא אם מכריחים אותו. מה ההסבר? כמו שדיברנו. נפשו, שאיפתו של רבי עקיבא למסור נפשו לשם, לא ידע גבולות, וציפה והצטער כל יום, מתי יגיע שאני אוכל לקיים את המצווה ונקדשתי בתוך בני ישראל. אותו דבר הגמרא מספרת לנו בברכות, שרב זיירה היה חולה, ובגלל המחלה הוא לא היה מסוגל ללמוד. מה עשה רב זיירה? הלך לבית המדרש, וישב בכניסה לבית המדרש, כדי שבשעה שיכנסו החכמים אל בית המדרש, או יצאו ממנו, הוא יוכל לקיים את המצווה, והדרת פני זקן. אז רב זיירה הגדול הזה חולה, עד כדי כך שלא יכול ללמוד, במסירות נפש יושב, לכל הפחות ללמוד אני לא יכול, אבל לקום בשביל החכמים אני יכול, כל פעם לקיים עוד פעם את המצווה והדרת פני זקן אני יכול, אני אעשה את זה. וכך אומר לנו דוד המלך בתהילים, כי איול תרוג על אפי, כי מים, כי נפשי תרוג אליך אלוקים. הוא מתאר כמו איל, שהיא יוצאת נפשה להפיק מים, לשתות את המים, ככה הנפש שלו יוצאת אל אלוקים. צומו נפשי לאלוקים לקהיל חוי, מתי יבוא ויראה פני אלוקים? דוד המלך אומר, נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות השם, צמה לך נפשי, קמה לך בשרי. מאזינים יקרים, למדנו פה על משה רבנו, על רבי עקיבא, על רב זיירה, על הרבי מבלץ, על הצדיקים. אז יבוא אחד ויגיד, אוקיי, זה שייך, אני יודע עליהם, מה זה שייך לנו? בא הרמח"ל ומלמד אותנו שכל אחד מאיתנו יכול להגיע לשאיפה זו, איך? על ידי המעשים. אפילו שאתה לא בדרגה נפשית כזאת, כל סון נפשי נחשף גם כל סון נפשי לשם, אבל אם אתה תעשה את המעשים יום יום מצוות בפועל ממש, המעשים משפיעים על נפש האדם. וכך כתוב בספר החינוך, זה הלשון, דע כי האדם נפעל כפי פעולתו וליבו וכל מחשבותיו תמיד אחרי מעשיו שהוא עוסק בהם, אם טוב, אם רע. אתה עוסק בטוב, אתה תימשך לטוב. תשמעו את הלשון, ואפילו רשע גמור בלבבו, אם יערה רוחו וישים השתדלותו ועסקו בתורה ובמצוות, מיד ינטה את הלב אל הטוב. למה? כי הרי הפעולות נמשכות הלבבות. אז צריכים לדעת, אז מה עלינו לעשות? פשוט לעשות. כך אומרת הגמרא במנחות, כל מי שיש לו מזוזה בביתרו, וציצית בבגדו, ותפילים בראשו, מובטח לו שלא יחטא. וכך אנחנו אומרים, רב חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפי כך הרבה להם תורה ומצוות. מה הכוונה? לזכות, לטהר אותך, לקרב אותך. אז מה השם עשה? רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, הרבה להם תורה ומצוות. מהבוקר מודה אני לפניך, נטילת ידיים מודה אני לפניך, הכנה לתפילה, התפילה, אחר כך הברכות, אחר כך הלימוד, הצדקות, עוד פעם מנחה, ערבית, עוד פעם ברכת המזון, צדקה, חסד, הרבה להם תורה ומצוות. דרך המעשים מתחברים עם הקדוש ברוך הוא. מאזינים יקרים, כתוב בפרשתנו שמשה רבנו אומר לחותנו יתרו, והיה כי תלך עמנו, והיה הטוב ההוא אשר יטיב השם עמנו ויטבנו לך. משה רבנו מבטיח ליתרו שהטוב שהשם יעשה עם עם ישראל יעשו איתו. ורש"י מביא שהטובה שהוא קיבל את המקום הכי טוב ביריחו, 500 אמה על 500 אמה, ושם 440 שנה מכניסתם לארץ ישראל עד בניין הבית, נתנו את זה לבני יתרו. למה? למה מגיע ליתרו הדבר הזה? הכרת הטוב. משה רבנו מכיר טובה ליתרו בעבור תרחתו ועצתו. כהכרת הטוב אומר לו, הטוב שהשם ייטיב איתנו, ייטבנו לך. מידת הכרת הטוב זה יסוד ביהדות. אותו דבר אנחנו רואים אצל משה רבנו. שהשם אומר למשה רבנו, לך תנקום את נקמת בני ישראל מאת המדיינים. מה כתוב? וישלח אותה משה אלף למטה ואת פנחס בן אלעזר הכהן. אומר אייל קודשי מויני, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, נקום בעצמך, והוא שולח אחרים? למה הוא לא הולך בעצמו? אלא כיוון שמשה רבינו גדל במדיין, אמר משה, איני יכול לפגוע במי שעשה לי טובה. שמעתם? הכרת הטוב. יותר מזה, מאזינים יקרים, תשמעו פה דבר מבהיל. התורה מצווה לנו, לא תתאהב מצרי, כי גר היית בארצו. מסביר רש"י, אף על פי שזרקו את בנינו ליאור, בכל זאת, היות שהיו לכם לחסניה בשעת המצוקה והרב, הרי יעקב אבינו הגיע עם הילדים בזמן הרב למצרים, מצרים היה להם לחסניה בזמן הקושי, לכן עליכם להכיר להם טובה על כך. זאת אומרת, מדברים פה על מצרים שזרקו את הילדים ליאור, עבודת פרך, כל הצרות, לא משנה. לא תתאהב מצרי כי תזכור, תכניס בלבך, בכל זאת עשה לך טוב. מכאן אנחנו לומדים שעלינו להסתכל על הדברים הטובים שעשו איתנו ולא על הרעים. אותו דבר אנחנו רואים אצל משה רבנו, בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה, ואתה לך ושלחך אל פרעה. השם אומר למשה, תלך להוציא את עם ישראל ממצרים. מה אומר משה לשם? אני חייב ללכת לבקש רשות מיתרו חותני. למה? כי יתרו קיבל אותי לביתו בזמן שברחתי מהמצרי שרצה להרוג אותי. והפותח פתח לחברו את נפשו הוא חייב לו. זה לשון חזר. הוא פתח לך פתח את נפשו הוא חייב לו. אז אפילו הקדוש ברוך הוא אומר לו לך, אומר לו, אני צריך לקבל רשות מיתרו, כי הוא פתח לי את הבית. אנחנו רואים את זה בעשרת הדיברות. קדוש ברוך הוא אומר לנו, כבד את אביך ואת אמך. כתוב בספר החינוך במצווה למד ג' משורשי המצווה, שראוי לאדם שיכיר ויגמול חסד למי שעשה עמו טובה. ולא יהיה כפוי טובה, שהיא מידה רעה ומאוסה לפני האלוקים ואנשים. וישים אל ליבו, כי האבא והאמא הם סיבת היותו בעולם, ולכן אתה צריך להכיר להם טובה. חז"ל מלמדים אותנו במדרש, שהכוח הגדול שהיה לאליהו הנביא ולאלישע הנביא לחיות מתים היה בזכות הכרת הטוב. כפי שמסובר במלאכים א', שבזמן שמת בנה של האלמנה, שליהו הנביא התאכסן אצלה, התפלל אליהו הנביא לשם ואומר ככה, אגם על האלמנה אשר אני מתגורר אצלה, הראית להמית את בנה? אני חייב לה, הכרת הטוב. ומיד כתוב, וישמע השם בקול אליהו, ותשוב נפש הילד. תחיית המתים מזכות הכרת הטוב. אותו דבר אצל אלישע הנביא במלאכים ב', שבזכות הכרת הטוב לשונמית, שהיא סדרה לו חדר, מיטה, כיסא, שולחן ומנורה, חש חובה להכיר לטובה ולגמול החסד. אלישע הנביא פונה אליה לשונמית ואומר לה, היש לדבר לך לפני המלך? יש לך משהו לבקש מהמלך? אומרים חז"ל שזה היה בראש השנה, ושאל אותה, האם יש לה בקשה שהוא יבקש עבורה ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא? ואז נודע לו שאין לה בן, אז הוא התפלל שיהיה לה בן. ואחר כך שהוא שמע שהילד מת, אלישע הנביא הלך להחיות את הילד. באיזה זכות הוא ביקש מהשם להחיות את הילד? בזכות הכרת הטוב שנתנה לו אכסניה אצלה. וכך מסברים לנו חז"ל, כאשר הגיע מלכת שבא אל ארמונו של שלמה המלך, כתוב, ותראה מלכת שבא את חוכמת שלמה, ומחל שולחנו ומושב עבדיו, ולא היה בה עוד רוח, היא יצאה מהכלים ההתפעלות ממה שהיא ראתה. מה היה ההתפעלות שלה כל כך? היא ראתה שליד שלמה המלך, שהיה מלך העולם, מי יכול לתאר את הפאר ואת הדר ואת הכבוד, יושב שם אדם פשוט עם כובע טמבל, יושב שם כמה כפריים כאלה. היא שואלת, מי זה שיושב כך ליד המלך? ענה לו שלמה המלך, זה בני ברזילי הגלעדי, הם יושבים לידי. למה? כי כך צוויתי מאבי דוד המלך. דוד המלך בצוואה לשלמה המלך אומר לו, ולבני ברזילי הגלעדי תעשה חסד והיו מאוכלי שולחניך. תדאג שהם ישבו לידך בשולחן. למה? מה עשה הכפרי הזה, ברזילי הגלעדי? כי הוא קירב את דוד המלך בזמן שהוא היה בצרה, שהוא ברח מאבשלום בנו. לומדים מכאן מה זה הכרת הטוב. מאזינים יקרים, כמה אנחנו חייבים להכיר טובה לאישה שלנו, שמסורה לבעל, מסורה לילדים, לבית. הגמרא מספרת במסכת יבמות סמך ג' על רבי חייא, שאשתו הייתה מצערת אותו, ובכל זאת כשהלך לשוק וראה דבר טוב קנה לאשתו. כל פעם שהוא ראה דבר יפה וטוב, קנה מתנה לאשתו. שאל אותו רב, הרי היא מצערת אותך, אז למה אתה קונה לה? ענה רב חייא, דיינו מספיק בשבילי שמגדלת את הילדים שלי והיא מצילה אותי מהחטא, ובשביל זה לבד מגיע לה הכרת הטוב לתת לה את הכל. קל וחומר לנשים המסורות בלב ונפש יומם ולילה, לבית, לבעל, לילדים, שמגיע להם הכרת הטוב. ואת זה אנחנו רואים אצל רבי עקיבא. רבי עקיבא חזר עם 24,000 תלמידים. יכולים לתאר מה היה שם. הגיע אשתו לקבל את פניו. מה אומר רבי עקיבא לכל הצדיקים, 24,000 תלמידים? שלי ושלכם, שלה היא. כלומר, כל מה שאני זכיתי לגדול בתורה, וכל מה שאתם למדתם ממני תורה, הכל בזכותה. הכיר לה טובה ששלחה אותו ללמוד תורה. שמעתי פעם מאבא שלי, זכר צדיק לברכה, דבר מביל שצריך ללמד אותנו. רואים אצל יוסף הצדיק, שידע שהכוחה הגדולה ביותר שתוכל אשת פוטיפר להוכיח שהיא צודקת, על ידי שהיא מחזיקה בבגד שלו. נשאלת השאלה, מדוע להוציא יוסף בכוח את הבגד ממנה? מי שלומד את המדרשים על הגבורה של בני יעקב של השבטים, מי יכול לתאר? אז היה בעיה בשבילה להוציא לה מיד את הבגד ולברוח? ההסבר הוא, יוסף הצדיק היה לו הכרת הטוב לבית הזה, כי בבית שלה הוא מצא מקום מנוחה ופרנסה הרי הסבל הנורא שזרקו אותו לבור, מכרו אותו לעבד, וכאן בבית הזה הוא התקבל באהבה, ולכן לא היה מסוגל להפעיל כוח נגדה, אף על פי שהוא היה מודע לתוצאות הקשות שעלולות להיות מהשרת הבגד אצלה. אבל הכרת הטוב הוא לפני הכל. היה מוכן לסבול סבל נורא, כפי שרואים שזרקו אותו בבית סוהר, הכל העיקר הכרת הטוב. לכן, מאזינים יקרים, נלמד מכל מה שלמדנו, ומכל מה שראינו אצלו גדולי ישראל, ואני גם זכיתי לראות אצל הבבא סאלי, הרבי מיללו ועוד צדיקים, אפילו שהרגישו לא טוב, או שלא היה להם שום אפשרות לעזור, באותו זמן הגיע מישהו שפעם עזר להם, הכרת הטוב היה לפני הכל. נלמד מהם להכיר טובה, מישהו עזר לך פעם, תכיר לו טובה, ובזכות הכרת הטוב, נזכה שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו את כל הברכות הכתובות בתורתנו הקדושה, ונזכה לגאולה השלימה. שבת שלום ומבורך.
1: האזנתם לשיעורו השבועי של הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.